0: ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကိုကူထိရှိနေပါတယ်ရှင်
1: စัจဝလာတို့ပေးစာဒီဒီနေ့ဟာအကြာကြီးဖြစ်ပါစေတကယ်ကိုအကြာကြီးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးပြု၍နောက်တစ်နေ့စီမကူပြောင်းလိုက်ပါနဲ့တကယ်ကိုမကူပြောင်းလိုက်ပါနဲ့ငါလေးတနေ့ချင်းရှင်သန်နေရလို့ပါတကယ်ကိုရှင်သန်နေရလို့ပါဒါပေမဲ့ငါလေးကံကောင်းတယ်ဒီလိုစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်မျိုးနဲ့သားသမီးမတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်ဒီလိုရောက်ခမမျိုးနဲ့တမတ်မတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်ဒီလိုအဘမျိုးနဲ့မြေးမတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်အိုးရှုပ်ပါလေဒီလိုဒါရိုက်တာကဒီလိုကာရက်တာညံ့မှတော့ဘာမှမတော်ဆက်တာပိုကံကောင်းတယ်ပို၍ကံကောင်းတယ်ချက်ပြောပြစီငါလေးကံကောင်းနေတက်ဦးလာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာဆေးပေါ်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပအိုးအမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတနဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ငွေရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနဖက်ဆိုင်ပြိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
3: ်ဈေးလျာခရိုင်းနဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထွက်ထင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလျကြတော့လေဟိုဖြန်းလို့မပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းတဆေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆေးကလေးဈေးကြည့်တယ်တွားနွားချီလဲထဲရတယ်ကွာဈေးကိုဒီနေ့ကြတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကြတော့3သိန်းနဲ့3000ကိုလည်းပြောတယ်ဈေးဖြန်းတဲ့ဈေးကလည်းများတယ်ပေါင်းတဆေးကလည်းများတယ်လှုပ်အပ်ခါကလည်းများတယ်ပေါက်ပြငါးချက်ပေါက်မှာကိုယ်အတွက်က2ချက်လုံးကြမလားမပြောတတ်ဘူးပြောကြတာပေါင်းတဆေးမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစိတ်ကြတော့ဘာလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15000မငန်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုပ်ကအများလားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
2: ဒီကလေးနှစ်ကတနဖက်တပိတ်တာကိုချက်13000ရခဲ့ပြီခုနှစ်မှာချက်2000ပိုရခဲ့ပြီမဲ့ဓမ္မီဩဇာပိုသက်စေပေါင်းသက်စေနဲ့လုံသားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ်တနဖက်ကိုတနှစ်မှာဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းသတင်းကျူစတဲ့လားတွေမှာ၄ချိန်ခုဆုကြတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သေရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခူးဆွပြီးတနဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနဖက်လော်ဖို့တစ်ခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လော်ချိန်မှာအေးသွေးကောင်းတဲ့တနဖက်တွေရဖို့ကလော်သူလုံသားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနဖက်တရက်ကိုအကျိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှုပ်သားစိတ်များတယ်လို့တနဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်မကတနဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်ကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနဖက်ပြိုးပင်ပင်တရာကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနဖက်ရောင်းအားဟာဒီရာသီမှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအိအိကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်
3: ။ဒီနှစ်ဆိုအများကြီးကွာဆရာကျတော့ရောင်းပန်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာ copy ပြည့်နေတာအစိုက်ကကျတော့အဲ့မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အရင်လိုတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီနေ့တအားခက်ခဲ။နောက်ခက်ပြင်းမှလည်းခက်ခဲ။ကုန်လုံးခက်ခဲ
2: တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမတီးနံစည်းကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစီကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ဘင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။၂၀၀၀ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလည်လာမှုတွေရာအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။၂၀၀၀ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစေဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်5ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Yearbook မှာဖော်ပြပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေ၊ရေပြာ၊ပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘော်လေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့ခြေနေကိုစူပါတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
3: ။အဲ့တောင်ပေါ်ဖက်မြင်းမဲနယ်တောင်ဆိုရင်ဆိုနာမည်တော့ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဒီဖက်တင်နေပဲစားတော့ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေနေရရောတဘာရောမိအခြေနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားပြက်စီးတာလည်းဖြစ်တော့ပါတော့အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညစ်ကြီးဟိုညစ်ပြိုတာနဲ့ညစ်စီးတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျွန်မတို့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည့်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျွန်မတို့ကြတော့အဲ့ဒီအခြေကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေအော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသအညာလို့ဟိုမဖြစ်ပြောတော့ဘောနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဥစားလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
2: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတာမော်ဒေတာတွေမှာတောက်သုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးရကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆွေးရကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြုမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလိတ်ကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကျဆင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကာမီတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မှတ်ကြည့်မုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။တောင်သူဘဝပြက်ကျေးလက်စည်းဝါးပြိုလဲခြင်းအပိုင်း3စီဝိုင်းကြက်တဲနေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထတ်လောင်းချင်းကြောက်လာနေပါလေဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေအယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကျနေမယ်အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရည်ရှားပါမှုနဲ့အပူချိန်ညစ်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာသီးနှံအထွက်နှုံးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါလေ2026ခုနှစ်မှာအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးကောင်မှုနဲ့ရည်ရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးသီးနှံအထွက်နှုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာရည်ရှားပါမှုပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီကြိုးစားကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာသီးသီးသားသားရောကြသွားဖို့ရှိပါတယ်အစားစားရာရာကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2026မိုးရာသီမှာပဲကုန်နဲ့စစ်တောင်းမြင်ဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးရာသီမိုးရွာသွန်းမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာမိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်အမင်းပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပုံမခတ်ခဲစေပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုခြေခံပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့တောင်သူအများစုမှာဒီအချက်အလက်တွေကိုရယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်ဆေးရည်တွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်ဆောင်းရာသီစပါးနဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာရေရှားပါမှုပုံမဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာဆောင်းရာသီဒီးနံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုကလည်းဒီးနံကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ပုံမှန်ထက်အပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာရင်ဆန်စပါးနဲ့ပဲမျိုးစုံရဲ့အထွက်နှုန်းဟာ10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမရောကြစီပါတယ်။ ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွေအဖြစ်အစိုးရဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကြေးလန့်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကြေးလန့်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေး

0: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့အစည်း IOM နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း ILO တို့ရဲ့စည်းရင်းစရာတွေအရကြီးလက်ဒေသမှာစီးပွားရေးရပ်တည်ရခက်ခဲလာတာကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာဝေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ2026ခုနှစ်မှာကြီးလက်ဒေသကအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှာဝါမှုပုံမှုဆိုးရွားလာပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှာပါပြီးလောက်ခလာစားတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်အစိုးပုံမှုရော့ချသွားပါတယ်အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါတယ်အချို့ကတော့လုံးဝစိုက်ပျိုးမယ်မလားစဉ်းစားနေကြရပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာလူဦးရေတိုးတက်မှုနှေးကွေးလာပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေသာကြံ့ရင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာကြီးလက်စည်းဝါးရေးကိုပုံမှန်ပြိုလဲစေနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်ပရောက်သွားတဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေစီကိုပိုက်ဆံပြန်ပို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: မေဒါဟာကြီးလက်စည်းဝါးရေးကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ပရောက်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒီပိုက်ဆံကိုစားသုံးမှုအတွက်သာအသုံးပြုကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ဝင်မရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်တာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းရွာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဝင်ဝင်ရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှန်ထိခိုက်စေပါတယ်။မြေဩဇာအတုတွေအသုံးပြုမှုများပြားလာတဲ့အတွက်မြေစည်းလာရဲ့သဘာဝဂုဏ်သတ္တိတွေပျက်စီးသွားပါလေ။ဒါဟာရေရှည်မှာတီးနှံထွန်းထုံးကိုပုံမှုရော့ချစေနိုင်ပါလေ။မြေစည်းတော်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအထက်ပြဿနာပုံမှုဆိုးရွားလာပါလေ။တစ်တော်ပြုံးနေမှုကလည်းရေရှည်မှာဇာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမှုဆိုးရွားစေပါလေ။တစ်တော်တွေရှင်းလင်းခံရတဲ့အတွက်မြေစည်းလာစားဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးရေကြီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာစေပါလေ။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အရင်ခေတ်တုန်းကတောသူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်တက်ဟာရိုးရှင်းပါလေ။ကိုယ့်လေကထွက်တဲ့ဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေ။အခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ကိုပြန်ဝယ်စားဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစ၊ကုံစင်းတို့တွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံခြုံရေးအချိန်တွေကလည်းစိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ဝင်ကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟုပြုတ်နေတာပါအခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ယုံနေတယ်ယဉ်လဲစရာဖြစ်ရပါတယ်တောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတစ်ရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီလေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတာဘလူး

0: ိုက်ပွဲ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဒီသတင်းတောက်တွေဟာအရင်ကတော့အင်ပီရိုမှာသတင်းယူဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပါမယ်။စနေနေ့မှာတော့အဝင်ဝမှာတင်တာစီခံခဲ့ရပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က CNN

0: ဆနောင်းနဲ့ political သတင်းဌာနတွေကိုသတင်းအတုတွေထုတ်လွှင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အင်ပီရိုအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသတင်းဌာနသုံးခုစလုံးကတော့ဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပြီး MS Now ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေသတင်းဆက်လက်ယူသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အင်ပီရိုဆိုတာ American ပြည်သူ့ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအတွင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်သမျှကိစ္စတွေအရလည်းပြည်သူတွေရဲ့အခွန်အရေးနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအရသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှကို MS Now ကအသုံးပြုသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့သတင်းကတစ်ခုလုံးရဲ့ဘက်ကနေခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်သွားပါမယ်လို့ MS Now ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရထွန်းရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပန်ဆန်ဗီလီယာပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခဒုကလည်းသတင်းဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိသမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသတင်းဌာနတွေကပြည်သူတွေကိုစားစောင့်ကြည့်ပေးနေကြတာပါ။သမ္မတရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတရားရုံးတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒုတိယကြိမ်သမ္မတတက်တန်းစတင်ချိန်ကလေးကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေဟာအင်ပီရိုသတင်းထောက်တွေနဲ့မကြာခဏငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာ Associated Press AP သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို Air Force One လေယာဉ်အပါဝင်ကန့်သက် area တွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ AP သတင်းဌာနက Gulf of America လို့မသုံးဘဲ Gulf of Mexico ဆိုပြီးသုံးလုံးခဲ့လို့အခုလိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တန်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလား။သူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလား။ကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဥမြင့်မော်လုံမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဥမြင့်မော်လုံနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေစီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ရာသီလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်စီဘိုးဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖျားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်းကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်းကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွက်ထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေ။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။ဓမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြနေရပါလေ။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်။ သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းလာတဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အဲ့ရထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနဲ့ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကုတ်စီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်းနီရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတရိယာသွားတယ်။မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
0: ဒီစေယုံရဲ့နေရံတွေမှာအမိမသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။စေယုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြင်မယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ခွင်းရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်နေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါတယ်။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ယုံလောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ယုံလောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်ရမှာပါ။ကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ယုံလောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချင်းတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေအရတေဆုံးသူ 1,129 ဦးရှိနေပြီး 4,850 ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချောယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်5နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခတက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေချောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေတုံမျိုးသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပုံနယ်ချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူဘီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလေဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တတိပပမတိက
4: ြ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဒီလို AA ကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို4926လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်ဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မြောင်းလိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြံ့ခန့်ရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနေပေမှာအထက်အလျောက်အတိမတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာပြည်တွင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နေမီပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုပ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီးရီးနီးပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကိုတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကအေရီမြေကျောင်းတက်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမြေအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမြေမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကျောင်းလန်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြေကျောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တချင်ချင်းမှပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအကဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမည်အားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေအနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြာသေးမီကအစိုးရကစားတဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့မှာစစ်တီအင်အား4000လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရည်။ အာနာဒိန်စစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းသာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွင့်အကောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာမှုတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့ပြောင်းလုံနိုင်တဲ့အားသာချက်ရည်တဲ့နဲ့လီတဲ့တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်အလက်အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ် UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေမျှသုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအသုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင့်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီရှောင်လ
6: ာတဲ့ရှင်းပြတာသူတို့ရွာထွက်ထွက်ခဲ့ရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလဲပြီလဲပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသမီးတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလဲဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဟိုတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
5: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြာဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းလျော့နေလာပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါဗျ။အဲ
7: ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာတယ်။ဆင်းစီးတူစာဝူတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထပ်ခဲနေတဲ့ဟာရှိတယ်အဲဒီကလေးဒီစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီရာဇကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာပြက်လာပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့တည်းမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟာကြီးချသည်အဲ့တော့ရှင်ရေးဆောင်ရရှိတယ်။အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကမှနေဆံတွေကပြန်ပြီးတော့ကိုင်းငွေကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟိုဘက်ပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလို့အင်းတဲ့အင်းလုံးလောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေရေးဆောင်မှာကျွန်တော်ကပို့ပေးထားတယ်။အဲ့လိုလေစားရတော့ရတော့ထပ်ပြရတော့နေ့စဉ်လည်းတော့ရှိနေတယ်အဲ့လိုပဲကူညီပြီးဒီမပြည့်ဘူးတို့ပေါ့
5: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ် အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေးမျက်နှာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွတ်မော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်္ဒရဓနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ဗရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေတွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နှီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခါပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီ။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူကျုံအောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်ကြီးတော်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြုထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇနီနေ့နဲ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
9: ်
10: တ
2: တင်းငွေတွေနဲ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုဆူဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရီကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
9: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေ
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
9: ်ပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သူတည်တီတွေကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြပါဗျ။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ6600ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ရီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါဗျ။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာလေးမျက်နာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ဂုလ20ရင်းနေမှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲနေရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတဲ့ဒီမူတာလုံးတော့ဟိုကတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတိတ်တိတ်တိတ်နေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြဲလုံလို့ပုံစံမျိုးတစ်ပြည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေနဲ့လာပါမကြည့်ဘူးကိုရပဘလို့စီတဲ့စီလန်ကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
10: ်ရေပြီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မ မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
7: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရက်နေစေကြီးပါဘူး။ရက်နေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ကိုယ်တရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်စုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြို့နယ်ကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရံတော့တော့ဘောတော့အလုံးစကားနေပါထားကြရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ကြရတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။
10: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင
6: ်းကိုထွက်လာတော့ကလေးအရကလည်းလည်းရအောင်မအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလူလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
10: မတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစိမ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
11: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေ။မကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကတက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုန်မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှဒုက္ခသည်ဖြင့်မျက်ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကိုင်းနှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးကိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မဲပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလံကုန်းလမ်းတွေကနေလူမောင်ခိုကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှည့်ပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ဖို့မယ့်အစီအစဉ်ဟာပြန်ဖို့ခံရသူတွေဖို့ဖန်စီအကျဉ်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ဖို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကြလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပုံမူတီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်5သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြတဲ့ခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်တွေကဒုက္ခသည်5000စင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရည်ရင်20စင်၊ဆေးရုံရည်ရင်10စင်တို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ့်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေကြတဲ့တသန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကို9နှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်နှင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့၃မြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါမလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘလို့နေရာချထားမလဲဘလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကိုအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီကလာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပြီးလှုံ့ဆော်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမှန်မထင်ပါဘူးရှင်
12: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မားမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစစ်ရေးပဋိပက္ခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်အထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုအခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ကူရာ60ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဝါဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာတမိုင်းဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရတွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ ကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြမပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကြပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုတ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာ
13: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: စီမင်းစီကန်းတွေကို view site တော့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပို့ပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ရေးဝတ်တွေကိုအင်အကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်လည်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ညံ့ရေးဆိုတဲ့စကလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညဉ့်ညံ့ရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပြန်လန်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြ စင်အာဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမားမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတုံနောက်ခံပြူရေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိကရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတုံနောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူဒီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျင်းနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ချီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုစုံခွာဖက်ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှနှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကြီးရွာအနီးကအနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာ မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နေနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရေးကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာ၊အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
14: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း
2: 2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလ3တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွေမီးရှို့တဲ့နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွေမီးရှို့တဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်

0: ပစ်တင်မကချင်းရွာရီပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယ San Lo Nat Den Ne Le Ne Pin Wa Yong San Lo Mo Hing Ga A Ne Thau Hin Yi Go Po Mo Le Pin Si Bi A Nat A Ya Da Thu Kae Si Me Pin Wa Yong Ga Si Tat A Ne Tin Ya Nai Ma Bi Ba Chaung Pin Wa Yong Go Yue Che Tin Da Le Jamma Yin Ne Nyin Nyut Bi Tan Shin Lat Sat Mu Go A Dik Ga Tha Thau Lou Tha De Twa MSG A Chu Mhou Long Wa Ma Pa Win Ma Wu Ta Shi Khan Si Le Long Wa Ma Tong Tha Ba Wu Da A Pin Mye Be Le Long Wa Ma Pa Win Ne Twa Dam Ma Twet Tu Ri Twa Sait Cha Ya Ba De ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်လုံချုံရေးကင်းတွေကိုပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစီခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်စ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်စ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနီးစပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်း

0: အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုယ်နှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝန်းနေဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတပ်ဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစားတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချင်းခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှံထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့လည်း သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အနာသိန်းစီအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကတ်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွဲလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိမ့်ပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ချိန်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံညပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မြင်ကွင်အဒမစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20စစ်စေးရေးစတင်ပြီးတော့လအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြစ်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတဲ့တသိန်းခွဲနီးပါးစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့သဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစားမှာငွေဥတော်လိုင်းအရာစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ကျပ်ရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူသေးကိုယ်သေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရတွေကတက်သေးခံနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အရန်မီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံလုံးနည်းတဲ့မပါတဲ့စည်ရင်တွေကဖျက်ပီးတာအစားထိုးပီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှုဖန်းစီပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးကငွေသိမ်းဆဲကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင် နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတိုင်းကနန်းနဲ့ချီရှိလာနေတာပါ။အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့စရိတ်မတက်နိုင်တာမိသားစုဆောင်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေတမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖန်စီခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖန်စီဆူဆောင်းခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကအေယော်ရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖန်စီချုံနောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဆူဆောင်းတဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူး။လိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်းနေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်းနေသူတွေရဲ့လုံပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်းရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လို့ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖာကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအတ္တမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ရွံ့တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုမြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှာသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးဆလင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ ဗီလီမျိုးနယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စတင်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး30လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပံ့တက်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမြေတားရက်ခံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပံ့တက် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်တူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ဦးကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကမြေတားရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတွေကြွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ပြည်အရပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့တပ်မှတကြက်တပြားကအစတယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေးမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လှန်အောင်မြင်မှုအတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ PRF ဆိုတာဟာ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရဲခါနဲ့တွေ့တွေ့အသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။PDF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တပ်ရင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရာဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာက fundraiser တွေကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောရုံနဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရဂျန်မေဦးကျော်စောတို့ဟာအမေရိကရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါနေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမစန်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွေ့ဆုံပွဲတရက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုမစ်ရှိဂန်၊ကင်တက်ကီ၊အီလီနွိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်တို့ကနယူးတော်လင်ဘတ်တော်သားတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနယူးတော်လင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့တာတွေမေးမြန်းတာကိုအန်ဒီဂျီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့အတူရမငွေဈေးရောက်ပွဲကိုလည်းစီကားတိုက်မြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်ဒီဂျီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူလူထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကွန်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွတ်ဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ၁၀ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ၅နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကွန်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော်စုစုပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိဂျမစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရက်သား644ဦးနဲ့တော်လင်းရဲဘော်900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ တင်ဆောင်ကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရတ္တာ306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးအထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးအထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းမီလာမြို့နယ်မှာလည်းတော်လေးထောက်ပို့တွေလို့စွဆွဲပြီးပြည်သူစေအုပ်ချုပ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်မေရီရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီခံရသူတွေကတူဖြစ်တဲ့အိဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖန်စီခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ဆစ်ဆီးနေတဲ့အတွက်သက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆက်လင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်။စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွားပုံနှကျုံရဲသေးတောင်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါတော်မြို့နယ်ကထောင်မှုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဗုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မနက်7နာရီခန့်မှာလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်ဆက်4နှစ်ရွယ်ကျောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်7နာရီကျော်မှာလည်းမင်းများမြို့နယ်တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့စီးနဲ့ထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တာမူကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်မှင်းတက်ကနှစ်ချိန်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ကွေရိုးပြင်းရွာစားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေမျိုးခြေဆိုင်စစ်ကောင်မှင်းတက်ကနေရသေးတော်မျိုးနဲ့မိုးဆဲကန်းဒေသကစည်းကမ်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာစည်းကမ်းရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့တမိဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့သားမိနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျမ်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှီဦးထက်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျုံမြို့ညာငူရှာချေရွာနီးမှာလဲစက်တမလ23ရက်နေ့ကဂျမ်ဖစ်စစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နွားတကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်တစည်းလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မော်ရီမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အေးအားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်ရီဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်စိုက်ကပ်လာပြီးတန်ရာရစစ်သား300ကျော်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇိုဘာသစ်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်ကမန်လေးကနေပမော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မော်အစီး20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တမလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်စိုက်ကပ်လာတဲ့တင်မော်ရီပေါ်မှာတော့ပမော်မှာနှစ်ရှည်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုချိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန်လေးနန်းတွင်ကစစ်ဆေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်လေးမှာစေကူသားဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေဝါမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရမရပဲပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ Great Hotel နဲ့သမော်ချင်းရုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကျောင်းအောင်ထင်ကဧကံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထင်ရရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုပေါင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါခြေပြက်လက်ပြက်ထင်ရရတဲ့ပြူစောထီတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်ရတွေကလည်းအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တော်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်အလုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲကပြည်လင်းမြို့နယ်အတွင်းအနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းပါဝင်နေအိမ်38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘူဟုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ပြည်လင်းမြို့နယ်ထဲက7000ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တမလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဂ စောင်းစိမ်းရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်၃လုံး၊ဝန်ထမ်းအရာ၃လုံး၊အိတ်၄လုံး၊ရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်၄လုံးပါဝင်ပြည်သူ့ဘဏ်အိတ်36လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ည7:44မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းကြိုင်တိမှာရှိတဲ့အာနာဒိအချက်မစစ်တက်ကစောင်းစိမ်းရွာနောက်ချံကို120မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ဘဏ်လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးချမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အာနာဒိအချက်မစစ်တက်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေယာဉ်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျမ်မတ်တိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆေးရုံစုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KDLA စကားပေါ်တရင် KNLA တက်မဟာလေးနဲ့ပြန်လည်ပူပေါင်းခန္ဓာကိုကြိုဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းခြေဆိုင်ကိုတူးလေးတက်မတော် KDLA ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့စကားပေါ်တရင်ဟာကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA တက်မဟာလေးထံကိုပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာ KNLA ထံပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရင်မူပူစောရဲ့ဖို့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား50ကျော်ပါစကားပေါ်တရင်ကိုခန္ဓာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားပေါ်တိုင်ဟာကေနလီတက်မဟာလေးတရင်စနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကေနလီတက်မဟာလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေသားများဦးဆောင်တဲ့ KTLA ဗဟိုကနေစကားပေါ်တိုင်ရတစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်စကားပေါ်တိုင်ဟာကေနလီထံပြန်လည်ပူပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးကင်းလီမျိုးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တက်မဟာလေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကျိုးစိုးဝေးခန္ဓာမှာကေနလီတက်မဟာလေးဗျူဟာမူပုံမူကြီးစော်လေးတဲ့ကယန်ယူမြေတဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒုစော်ဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကြိုဆိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဘိုစော်ရဲ့ဖိုးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KTLA လက်မောင်းတစ်စိတ်ကနေ KNLA တက်ဖွဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTLA တက်ဖွဲ့ဟာ KNLA တက်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာကေနူမြိတ်တော်ရဲ့ခံကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရည်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မြို့နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့ကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေမြေရှင်းလင်းလုံးနေချိန်မှာ WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်ပိမဲနှစ်ပိတ်သားကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတာလို့ဆိုပါရယ်။ဖန်စီခံရသူတွေဟာတက္ကသိုလ်မြို့တဲပင်ရွာနဲ့မြို့သစ်မြို့ချားပင်ရေးရွာမှာနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်းရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တည်ယူဖြတ်မြှုပ်ရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Black List ရဲ့မှာထည့်သွင်းခံထားရပါရယ်။စတဲ့အနာသိမိနောက်ပိုင်းမူရစေဝထုတ်လုပ်မှုနဲ့တည်ဆောက်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသားမကဒေသတွေနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရစေဝရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးဆွဲတာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရစေနဲ့တော်လိုင်းရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်မြူတာစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD စစ်မြေပညာရေးဘျူရိုကဦးဆောင်တဲ့နှစ်ရတာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီကောတူးလစ် Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီမှစစ်မြေပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KECD စစ်မြေပညာရေးဘျူရိုကကောင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တော်ပညာရှင်များကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်22ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရပ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပညာရေးခန္ဓာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြက်တဲတွေနဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောတူးလစ်ဒေသတွေနဲ့ပြည်ပကစစ်မြေပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့အတွက်ရေးပါတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။က Kodule semi binyai gamsi ha, semi binyai pumu to dae dwe nina sawya dane. Buana chama y saya kankanari go diga dawa yu sawya dama pietepye. Kodule dreamashi de semi binyai puzimia, higher education institutions, HEIs, and in it. Mimiro, when Samu bene de lumu, daiwa miane, binyai saya, myoman jadrin a loa tadrigo, piezi benaimu. Lo ades one sawin at yemi dreyashi zibule, but mohina sawya dama loke and you got in ya tabare. Kodule semi binyai gamsi puzzi di tamti ha, kaimabi, alo bawin I net. Did that rin chase up buwan sawin I met semi binyai senidia po samu, ta shire, gadigo in it. Juven ato murigo po biane, ye bare tilandia lu gamsi ga di bibare. Buwan sawyamu, the matare seno in it, bian lampa mo guni muruga de se. Gamsi in it, kodule bidumia de binyai quinlanri do chera, semi binyai puzzi.
2: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလိုMCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အား ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။များရဲ့ဆွမ်းစာရေးကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဤရဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွဲပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James, here the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to add on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parle Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrike on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website title information portal reportedly contains four sessions and information and records. Unipona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Kuwamu Pasilo, Bidumugasi, Kunya Ashoke, MCDM, Kialiki, the new Kuri Kayino, Isutilubesina Kialimunaba, Vama Kure Nubre, Kalula Rikayinama, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Akuino, Abesena Limirani de Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Akla Closi, the Shatepa Anyesi, Tikiri Tamati Diasino, Memami Diabeni Gadi Arikayino, Hisutilubesiba, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Aku, Abesenale Sotarani to Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Sienye Tudo, the Shatepana, Tikiri Tamati Diasino, Memami Diabeni Gadu Puna Hinama Singini do, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Inama, Be August Let Nishina Sungi Nishina Tangi, you know, Ameni Dingye. Kalipuna Hinama singing it, De Gudu Guinama Bohu Comedisi, Clay Adu Kusi, Mabu Adu Kusi, Jo Adu Kusina, Clay Plomu Lobby, Precudashina, the prayer, Promotiona, Lui Prayer, Lobby Hatia Dunidu, De Yenanga Prayer Puna Hinama singing it, De Gudu Guinama, the Rasha K, the May Akla Glosina, the Shatepa Anye Tigiri, the Made Diasi, you know, Tichika Kisiani du Puna Tur, the Bahia Lumerani du Clay Plomu Anye. The mea clack loosey the shate basi, tigiri temate diasi inu, memame dia benigadu puno hinama, KNTF inaro, ditiluni di inabre, de gudu gu inama, araka gli aplomu, ee inaro, gli adu kubo cho tumianai upani di tuto, de possibola gli aplomu si inaro, uni du be online at the to, yatia dinyani du puno hinama singing nidu, KNTF gli aplomu inama, esi muada a clack loosey ina, abesena de shate ba ude si inam. Ticket law applaud Musi, the Jubeni Jenye, Abesena ticket law the Shatepa Taraku, you know, Oparatani de Canomati Papone, too. Lucrumeni do clear plomu a crack glossy in a ma. Ticket law applaud Musi, Opomia Quebeni Jenye, a dequani du punapa, dilutini du pui hinama singing niduna, the retake yajinabre. Limela to prebeni do, clinga applaud Musiangye, the Shatepa Nina, ticket re a crack glossy in a ma. The blue tita de rabeni jenye. A mebehiani du punaba, DMU Bahu Committee Alihitani du Arika, you know, his utilubesipa. Limela to prebeni du clinga aplomus.
2: Simene inja moinga o lani villa. Yamabia yada a semango sharpuini du redrap bewayong shibari. A lo show siamalobe, midasune du yada shishi donsa na mokuwe, my leba. Bewayong ya togo nini ne. အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရဲ့နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ဒီလိုရတာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539 6539နဲ့6539 6539ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ညေတခြားတဲ့ပါနာ ticket review ဟာ clerk lo see နမှာ bluetooth data ရည်ညို့ဖုန်းနံပါတ် GMO local PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိန်နီတို့ဖွင့်နာပရဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရနာရောအမြချီရှင်နီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတပအငင်းနာတီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပရဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူစီအငင်းကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမဘေအော့ဂတ်စ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO လိုကက်ကလီယာပရိုမိုစီဖွင့်လာတော့လေပရော့ချေဘန်ကြီးကျန်ငင်နာတပညာလူမင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါတီကေရီယာကလပ်ကလိုစီနအတင်ညာယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကောမဒီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီယန်ငင်အလူနီဒီအကလပ်ကလိုစီမြချေဘန်နီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မတပညာအကလပ်ကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီဒီယန်ငင်တရီဒရာနီတို့ဖွင့်နေတို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နမေမမေချာနီတို့ဖွနထအပေစနာတဖြစ်တမဲအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတီတီကေပူဆန်ငေကလေးပလော့မူရင်နမအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေးအပလော့မူဖွင်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့တီကေဖူးစီအငေဟိုကောမဒီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတူယူကလက်ကလိုနီတို့ဖွနဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နတငီရင်နဒီလူတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော့မူစီရင်နမှာလိုခရိုမဲဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီဒီတီကေပူစီအငေဖွနအထဖြနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖွနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငေအချဲရီချပါနီတို့ဖွနာပါဘိုကော်မတီတတရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးဟျာချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒထီထူဖွနာထလေမအပလော့မူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါအိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပမောဝေမအငဲအကြနီနီတူလေလေအိုစနာရှင်ရာရှိလူစီကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်နထကလိမက်အပလော့မူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလရင်အပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလေလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမဖွနထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိဟာနီတူလီမက်ချစ်စပေါ်ရင်နာမှာအလေးအိုနီတူဘေးဘမောဗီမကလီမက်အပလော့မူစီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှီလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချဲရီနီတူဖုန်နဟင်နာမှာစင်ငီနီတူလီမက်အပလော့မူဆယ်လေးထီချင်းနီတူဘေးရွှေကူနအခဲချစ်တူနီတူဘေးဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခေအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစာပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စပေါ်တဖူရင်နာမှာအလစတူတာနီကတူတခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူနေတူတိုစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလမှုစီရင်လာတော့အစပပဟယာပိုးနီတူလိုဖွင့်နာခဲအစီချစ်စပေါ်တဖူရင်နမီဦးပြက်ကန်နီတူဖွင့်လာတော့အိုနီတူပိချစ်စပေါ်ခူကလိမက်အပလမှုစီရင်နာမှာအချစ်တာနီကတူတခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူတအေယဝတီခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူနေတူတိုတပဟယာကလိမက်အပလမှုချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမှာအကျင့်ပြေကန်ဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပြဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချန်ဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကွနီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချန်ဤသူပဲလေဘူးကလိမန်အပလော့မူစီနာဖရမောပကျဖူစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမှာတခြားတပါပလော့မူစီနာရောအစူချခိုနီကတူလူတို့တေပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှန်ဤသူလူတဟေစီနာမှာအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလိမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငည့်မလီပလိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငည့်ကလိမတ်အပလော့မူစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယီနီတူဖွင့်တော့ထ အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်ရပလောက်ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမစင်ငီနီဒူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီဒူခုညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါမူဆီယလီမေဆာနီဒီတီကေဖူယီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုနာဟောအီဘီပီအပလောက်မူအလေဟိနီဒရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မူဆီဖြစ်ဖီနီကြာဒီဇီပရိုဖုနာထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအိုင်လက်တနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယိုနာဩဂတ်စ်လက်ဆူရှနာတငိယအရှေခဲတီကေဖူစဲလက်ဆာနီဒီနမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာငိဖရခါလီဖုနာဟောလက်ပေါ်မြခွဲမဲကျွနီဒီတီကေရီထော်ဖူစဲအငိအပလောက်မူအေအေပီပီနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစက်တင်ဘာလဲတငိဖွေနာပဲတီကေဖူစဲလက်ဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာငိဖရယင်းအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရီနာမဖရမောနောပာနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပာနီတူတရီတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအီပီပီတရာကူရီနဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆေယညီအပလော့မူအီပီပီတမတတရာကူရီနမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေရပဲခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နထဘီအကူတဆောနာလူရီလယင်နာမှာအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခွန်ညာရှေခေဖုန်နဟိနာမှာစင်ကြီးနီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာဖရမောအပန်းနီဒီဆူရီညာရဲလဖုန်နထပချက်ဖုန်နမှာအပန်းနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နအီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားယင်နာမှာအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နေထဒေခေကူခါလိစနာမအိုအေဂျန်နီတို့ဖွင့်နေဟိနာမစင်ငီနီတူပရမေချေဖူကလေမာပရိုမိုစီနာရောအစီမေမမေတရားရှာပါနီတို့ထီကေဖူဆရာကူဖွင့်နေထလေမေပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနိုယနီတို့နာအကလကလိုပိုတချုံဖွင့်နေထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူဤနာမအတက်ကနီရှာပါနီတို့ဒေါ်ဆိုကူစီအခေတာနီတို့နာကစပေါ်ရှင်ရပရိုဒူစီအရှူဤနီတို့ထီကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီတို့တီကေဖူစီနာမအိုအနီတို့ဖုန်းအေဘီပီအပလော့မူရင်တော့ဒီချေလူနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆိုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွရီကြာရင်နအထူနီကြလူပဲဟောနီဒာနီတို့ပွားမှုဖက်စီလို့ပရီအိုမူရရဒွေတဆယ်နီလို့တို့ပေါ်နေတဲ့ဖဲပါနီတပွေတက်တရေ
3: ဒုဒမီနူလပါအိုလနာပေါလနန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးတူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်းလော်ဖော်ဖောလကန်နုံလောထန်ဒင်းအမိုက်စ်ဝီကာ PDF တင်နာကုံငါကင်ဟိလောနာကာရာထူထွန်ပေပါရင်ဆွန်းလွိုင်နာဘွိုက်တဇစ်ပေါလအံပက်ထူအယူဂျင် PDF အန်ရက်ဒင်နာကုံငါကင်မင်စင်နာကာရာထူလာထွန်ပေပါရောအင်ဘွိုက်တဇစ်ပေါလအံပေတီအင်စက်တမ်ဘာထာနီစရီနီယာ NUG အင်ချာအဆွာစီဒေါခန်နာကာရာလမ်တွန်ဘောချူရော့တလင်းဇက်တင်အတွန်တူมีปีรัลกับโพลิปุ่มเปียกออกนักจูกันอุปติปีเดียบรักดินนักกุมงากิมหินสินนักะบ่อยตะจิกโพลอันเปียกนักอสีตินอันซิมฮีทูทอนเปปาโรอินอุปนักบ่อยตะจิกโพลจูเอ็นยูจีอาสางบิกสุนลอยนักอสีปีตุโตหลายีกงสางเวปีตุโตหลายีตุเยกองเวปีตุอาซานีปีตุตากองสุโตหลายีอมุทังกองตะจิกโพลอันเปียกมีซิปีตุโตหลายีกงสางเวอันเปียกมีฮีปะขัดอุมิปีตุโตหลายีตุเยกองเวอันเปียกมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจานีบ่อยอัมเปกมีฮีมินงท้องขัดและจรกและซอมลีและปัสสาวะปิตุตากาวสุอัมเปกมีมินงซอมเรและปะขัดโตหลายอมุแทงกาวตะจิกเปกมีมินงซอมลีและปะหนีอันอุมรวงอาจาเตนบ่อยตะจิกงะตุฮีท้องขัดจะเสซอมกัวและปะหนีอันอุมตีนอันจะสุงะอันตาลังบ่อยตะจิกเปกไทนักดิงสังอาอดตตินทูลาอันสิมไทอปะหนีนากาอุมเฮมนักลำกลางบ่อยจุงินอันเชลมีอาศีตีนอันสิมอปะทุมนากาจุน NUG ราลำทนเปปาโรอินUG เซเปซัญญาตุเยกามบวยราลทูทอนเปปาโรอินอุปนักบวยตะจิกศิลนักคอมดี้อิหุมหิมนักลำกลางบวยจุงินอันศิลมีปาระเนมเงตินอันศิลิลักซองอันเปกมีอสีตินอันซิม UG ตินฮุนินหิมีบวยตะจิกปอลฮิกุมตินอันเปทังดิงจุยเลยะท้องหิเลกุมกุลหลวนรกกุมา UG ตินฮุนินราลทูทาทอนเปปาโรอินบวยตะจิกอันเปกนักบวยตะจิกเปกนักโปรแกรมจุกุมตินอันตัวดิงิท้องหิเลกุมกุลหลวนรกิ tajik nga tu pol min chajin pol khal kan swa sal ding ti in an sim si KIA le tangkop pore ka nak ronga nili sunga ra sang lami longpi pakwa siati manli isin neta longpi som thum le pakhat khal anra sau sal thu pamo khwa i ara sau mi thathum bang ra sang poli ra sang longpi chu KIA le KPDF tangkop polin an rakka pi nili sunga longpi pakwa al man lo asiatin thai si September thani nga ni jing lama sing khan li lon le pamo khokar laki ara sau mi atang mi ral sang long pakhachu KIA le tangkop polin an rakka bet September thani li ni khala sing khan saklam nyang pin tam hun athleng mi longpi khan rakka pi longpi pakhat le adang long pakhat akang ral si chui laya chet siati afen mi longpi dir ring in pamo isin ratum mi ral sang longpi pahni khan rakka pi pakhat asiat September thani ni le ni thum nia jin bong le sing khana an ka po i ral sang longpi panga ai man lo si situng pan zani luat an kai nga tin KIA in cha an so alai che in ral sang longpi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rakkap ne ronga ral sang polin an daulet thailon lo tin thaisi kachin ram kul lu nak ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu September thaning ania manli isin neta longpi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chumi longpi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tivakap le tivatlang tlon pari ummi pi pol din hunin wanzam le hrem shei pi pol ral ring chiao din wallet peng paka pha in ral rin nak an pe si ral sang poli milai chawgo an pa bal ronga august la sunga mi pi zan ni lon an thi thu thasum bang ral sang pol chu aliam cha august la thakha sunga myanmar ram pum pi a milai chawgo pa bal na khes janga le kul hlon riat tiang a umi mi pi zan ni lon an thi tin ngg in cha swa si ral sang lami rap thak zati an tua mi laka dik lo zati an tha na ki voiza le panni in atam big asi e mali ram thena milai chawgo pa bal mi khes sa le pasha in nasa zatin atuar tu mun ram khal asi chuilaya sakain rakhai chinle karen ni mun pali a aburi an thami hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mi pi somrok le pariet an nunna an liam tin thaisi wanjam ka nak ronga ram then le ram kul hlei thuma voizanga le som thum tiang na sajatin bom thlak an tuari sakai ram then le makui ram then chu na sajati atuar tu mun ram khalan si chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noi na hak hlei ret talin mi pi za le som thum le pakwa tiang an chi i siam manga tu khal zani le somruk le proktiak an umtin ansim chuilaya mipi inza le kulhlon ruk biaknak lam in hleisari le chajir tlong pasha sizung si khan palli khal wanjam ka nak ronga asiatin antarlang ayu ji din hunin thashum bangra sang poli mona an tua mi pol an min sini khelsual tua tu pol chu nasajatin dan pek thading in anzuam ding tin theiter nak an nei si malaysia myanmar ram mi ratlan thong khat le zali le som sari le paruk an kwat ding para zau sal ding in UNHCR in ralrin nak ape thai ram ria myanmar naw ha minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in tu sim nak anai thu malaysia rama myanmar ratlang thong khat le janga kiang kap kwat sal dingi an toril nakhi an ma thon pe par nak a umlo thu le an him lo ronga zau sal dingin UNHCR in cha aswa si malaysia ram sunglam wanji zungin myanmar ratlang pol thong khat le zali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi september khan ni kul hluan kwa nia kwat dingin an toril mi si atu veki an kwat ding thua thasum mang ral sang polin ral sang longpi pahni le silam longpi pakhat mangin an swai ding tin thaisi atua myanmaram aremdar si lo ronga an ka pore ro e an kwa sal ding mi ral tlan por sanga hum him nak ama khan a um lo tin UNHCR in asim churanga ral tlan por chu kwat te ka pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a um lo nga kwat atha tin ansim rohingya ral tlan thong nga chu chaw hlang sal ding myanmar ra sang polin an lung kim tin malaysia tlang boi zungin an simi atu tianga malaysia rama hmat pung tin si lo mi myanmar ra tlan hi ting khal le thong som kwa le thong thum le zariat kyang kap an tin an sim chui laya thai myanmar ramri thak peng pi sungi ra tlan sakha ni sin myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zir pe thai
4: nwe u che tu ton lan pi tu mya kya ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပ ရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့

တာလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တော်တော်တွေကို background တောင်ပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရီသူရီကောင်ပွေစုံတော့တစိတိအဲနော်ခန္ဓာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူကကွေရီအဖွဲဝန်324ဦးပါဝန်အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံတော့တစိတိရှီမော်အဲနန်ခန္ဓာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝန်324ဦးပါဝင်တဲ့တောင်းပန်နာမှာတောင်းစားပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

0: NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာဒူရီကောင်ဘွေစုံနော့တစိတိကိုရှီမရောအဲနော့ခန်ရာရီလူတီထီမှာပြည်သူကကွေရီ PDO အဖွဲ့ဝါ324ဦးပါဝင်ခါရီလောကကွေရီဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကပရောပါရီပြည်သူကကွေရီတဲမတော်တေထောင်ခရနောပြည်သူခုခန့်တွင်းလှန်ဆိုင်ဆောင်နွေခရောင်းငါနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကုံဘရုရှိမရရေအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကရာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတွန်ဆဲနမူနာဘရဂုံဘရုထိုက်တက်လူတီကိုဘွေစုံနောင်းတစိတိရှိမရမှာတိုင်ပြေသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပြေသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပြေသူအာဇာနည်စုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိရှီမရခန်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒဲဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကိုရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအခွေးစီတိဖာက20ခါဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရခန်ရရီအခွေးလစ်စင်ငါဖွေးပါဝန်စော်ဖို့တွေ့ရတယ်လို့ဝင်ဂရီကအသိပေးပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခရီကေပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ22ဦးပြည်သူစာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1948ဦးပြည်သူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန်ရာသူ62ဦးတော်လှန်ရေးအမွန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရွန်ခန်ရာရေပေါ်62ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှိမရာမှာအဓိကအဖရောင်ပြည်သူကကွေရီတင်မတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်ရောင်ရှိလာရီအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ကင်ဘရီရဲ့စီဆိုင်ရီရှေရှိမရာခါဆိုလို့ကကွေရီဝင်ကြီးရနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှိန်မင်မရောင်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေတစိရှိမရာမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်းပွေစုတစိရှီမရောအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရောပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအဆူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံနှောင်းတစိတိရှီမရောရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရောပြီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွေဝင်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တဲ့နောက်မစားစံဖို့ကိုလာသမကလူအခွန်ရီမဟာမွန်ဂရီတတိပီရီသတော်တော်စားပြပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တဲ့နောက်စားစံရီပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့ကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာဂျောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီအခေါင်စီသုံးနိုင်မြောက်အစည်းအဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတိဆိုပရီလီမလာဘီပိုရိကေဆိုဝါလာနေရီလို့ဆိုပါရီအခရီနေကိုရှိန်ငင်းထရီစားစင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရီခင်ရီစားစင်ရီလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားစင်စားဆိုင်အဂရင်ဖာမုတ်တွေရီတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူညီသည့်လွဲလဲစွာဝမ်ရောက်ခွန်ပရူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသင်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပရန်လွဲပီရီရောနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရီမြို့ဘရွန်နိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနောက်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ privacy နိုင်ရေး Android ရှင်းနေရေးလာနေတိခင်းရင်တိလီယွန်စီတီနောက်စိုက်ဖားအရေဖားနဖားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ရေဂျူရယ်ယူးစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပြဖို့ဒီရှင်တွေကိုရေတင်ပြဖို့လေကုလသမဂ္ဂလိုအခွန်အရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရမျှတမှုနောက်လူအခွန်အရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်တသိန်း25,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖားဆိုင်တက်ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပိုကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တက်ကလူငယ်တသိန်း25,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခါရီပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်လူခွန်ရီရှုဖောက်မှုတင်ပိုရီရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရီကိုပြပြဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ကနေပြောင်းပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆိုင်ရနာသိရှင်ကနေရီကေ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောင်အရှိတီးအပါဝံအရေသာရှိုင်းထောင်းခွန်နိုင်စင်ငါဦးတည်ဆူခါရီပရိခါရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 green အထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရွန်အပရနိုင်ငံရေအရာဖင်းစစ်ခန်ထားရီလူ3,100တရာတူအထိရှီလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပြီရာရီလူ3,000တဲ့နောက်အစာရီစာငဲမွဲခေါင်ပါမှုရောင်ဆိုင်နေရာရီလူစင်ငါတဲ့သမားနိုင်တဲ့အထိရှီလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုထဲဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြင်နောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်တသိန်း25,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အဓမ္မဆိုင်မှုထဲခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အာရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရဲသားတီဆိုဖက်စစ်ခေရာမှုအာဓမ္မစုဆောင်ခေရာမှုတီနောက်ရွန်ဆိုင်နေရပြီကေAANE နော်လေလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတွေကိုရေတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်အပရောင်ကရှောင်းပင်နေနော်ရှမ်းပင်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရီမရင်ရှားတဲတူတူဖော်မူတီအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါ်ဂရောင်းဒေသခင်တီကျဲမာရီနော်တဘာဝပင်ဝန်းချောင်းရူအတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလိုသတိပေးထားပါရီမြောင်တကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနောက်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကိုလာနေနောက်လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီပေါ်နောက်လာဟင်းအကရင်နေတဲ့အလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝမ်လွေပောင်းပီပေါ်ကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပြီးတောက်ဆိုထားပါရင်ဇာလပိကကရာနောင်းအရှောင်းပရိကလွေကြီးကျန်ပြည်နေတော့တိုင်းတိမှာနေရကွာပြီးမုတ်ခရနိုင်ရီတရုံတော်စားပြပါမယ်။ကရနောင်းရှုံးပြည်နေကလွေပြီးကျန်ပြည်နေတော့တိုင်းတိမှာနေရကွာပြီးမုတ်ခရနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံးရီရာအလုသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးစေ3ရက်နေ့အထိမုတ်လူဝသားခရနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီပင်္ဂလာပောင်လီအော်အခရိနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောပင်္ဂလာပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းအနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ပြီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မြန်မာကင်ရူတင်ဒေတာတီနော့ကင်လွန်ပောင်လီဘရောင်မာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပန်တောင်ကနေပြီးကအကောင်နိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ကင်ရူတင်ရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနော့မုံတမကွေဖားမာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဖာကလီတီပရောင်နေတိုက်ခဲလာနိုင်စောတွေးရရီကပင်္ဂလာပောင်လီအော်အလီပိုင်းနောက်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရယ်မို့အခရိနေကတော့ခါ မုတ်တုံလီအားကောင်းနေစောနော်လီဖီအားနေရဲဝင်းအရှင်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနင်ပြီးကနင်ရာအနှင်းအပရာမိုးထိုင်ရှုံရာသွဲနိုင်ပြီးကစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်နီရှင်ပရင်နီရခိုင်ပရင်နီကယွန်ပရင်နီနော်မွန်ပရင်နီတို့မှာနင်ရာကွာပရီကမုခရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမှုရေးရာအလို့သမားနော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာစနေရနေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုပေးရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တရင်တပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတပ်ပရိနေကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုကိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေ အားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လဲပါဝင်ပါတယ်။မနုကသူဆိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတပြေးပြေးချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြစ်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မနုတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တပြေးပြေးထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုးကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်းမနာတန်းအလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါရစေ။ထမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါရစေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လဲရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုက်တဲ့ဖက်နန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါရစေ။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ချီကုံဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9,000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရဖက်နန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုံဆောင်ရွာကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရာတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မန်နူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရံတီဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့တားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီစီနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နေပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြက်တန်းသွားတဲ့ချောင်းရီတက်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါအဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရတယ်လို့အရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်၁၈လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကျနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပေါင်းဝင်နေအိမ်၆လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့စံအထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပျက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရီအတွက်ပူရတယ်လို့စာရီအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မတူကပြောပါတယ်ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆဲအေကာချမ်းအေကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန်နူရရဲ့နေစာအလုတ်ကလည်းစဘာစိုက်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရပင်တရဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်
4: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ဒံညီဩဇာစည်းနှုံးတွေက၃ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒံညီဩဇာကစားလို့ပိုသက်စီ၊ပေါင်းသက်စီ၊မျိုးစီးတွေကစားလေယာဉ်လုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမခုစွန့်နိုင်တော့ပဲဖြက်စီပြနေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတယ်လေယာလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတော်ပြိုစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားခရတဲ့ဝင်ငွေကြက်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော်ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
5: ။နေစားလိုက်ကဒီနေ့မှတထောင်ရလေ။အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လည်းလိုက်ရပြီ။အဲ့ဒါတပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်3စီတော့ရတာနေတော့ငါတော့ဆိုတော့မလို့ဘာစီစုပြီးစီစီလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချံထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာနဲ့ဝင်စနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝင်စ
3: မန်းတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာကင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စာအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းနုရိုစီမှာရည်ညွှန်းစီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်းနုရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းနုရိုအိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးသားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချန်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့ဆက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဟုတ်ဘူးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မနုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမနုတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီဖြစ်လို့ခလေးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကြက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမနှုမပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်။အရင်ကစိုက်တဲ့လေအေကဆန်စပါယုံပြီးရင်တော့ဒီကပြရင်မယ်ခြံထက်ထွက်တဲ့ဟာတပ်ပင်းအဲ့အတွက်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြနေတာအခုဆန်ကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါကျောင်းဆရာစာပေးရလေလေပြက်စီတော့မနေ့တော့လည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဆံတင်လေးကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲတခြားချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့လောက်ထအောင
3: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ ຈ້ອງ ປາຍ မြန်မာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာခြေအရောက်အစဉ်ကြီးရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကြောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေပေါ်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမယ့်မန်နုတို့မှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကျစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပို၃၀၀လဲရခဲ့လို့ဖူလုံခ
5: နည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီဒီနေ့ပါကောင်တော့အရင်လောက်ခွင့်ရမလဲတော့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ကခက်ခဲတယ်
3: ပင်တရာရွာငံဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရံတင်းချင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့ဆိုင်စာပြိုးစားစရာစိုက်ပြိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးခလေးမျက်နာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဖြည
5: ်းဖြည်းလေးကိုကျောင်းထားတဲ့ဆရာတန်းစီရောက်ပြီးဆိုရင်သူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုရင်သူကျောင်းလည်းအချိန်မှမပြည့်နိုင်မှာဆိုရင်စိတ်ရရအဲ့ကြောင့်မိသားစုကိုကိုအထက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဥစားပြီးရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးနေရ
3: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိတ်ဆိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရှင်ရှင်မြေတန်းနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလေးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကျွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေကြောင်းကွေကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန့်ချီရှိတဲ့နှစ်ပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချီနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြီးဆီပြေလေ။ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်လဲလာတာရော့တော့တော့အခေါ်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှာတော့အကြောင်းမရမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူတည်ရအဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းဆက်ရမလဲမန်းတော့မတည်သေးဘူးဗျာ
3: တဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေ့ဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေရေကြလာမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိမ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရိယာလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်။ဟုတ
5: ်ပြောမောင်မွေရလာဆင်အိုင်ညဝမ်းနေကြေကွဲဘာလို့ဒါတွေ့ပြီးတော့အဲ့တူမချုံမလုံးမဆဲလို့လေအနေရန်သူတို့နုတတိယလက်ဆင်ဆိုင်ထားတဲ့အများဝေးပြေးလိုက်ပြီ
3: အားရနေလို့လေပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်းနုဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ မနုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
5: ်တက်ကြီးမအိုင်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့စကားတမင်းခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကွာဒီအိုင်ဒီမြေကြီးအိုင်ကံတက်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးတာသမီးအတန်လဲပို့လို့ပြီဆုံးမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်ဆန်အချိန်မှာဒီပြည့်လာချင်းကတော့အိုင်ကတက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဟိုကဲခံစားနေရရေရတော့ငါလည်းမတက်ကြတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းတန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လဲအကောင်ဆုံးကြတဲ့လောက်နေလို့ကိုဘွားကတူကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာမလို့တော့နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါအ
3: ာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစည်းစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ် 1 ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5 သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ 8 တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တစ်နှစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းလဲရှိနေသလား။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြည်တဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်နဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အသိရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသိရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စီးမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2022ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လီစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိမ့်ပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒန်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2022ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။တမရထွန်းလက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ချင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရီ။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်တိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြောင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွိတ်ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုခွဲမှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြမအရေးမှာဟန်မပြက်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခံတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှာသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးဆလင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးဆတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရည်နဲ့အထူးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့တူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ PRF ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှတစ်ချက်တစ်ပြားကအစတစ်ယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လှန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတိုင်းPRF မှာပါဝင်ကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ PRF ဆိုတာဟာ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့တွေ့တွေ့အသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။PDF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တပ်ရင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာက fundraiser တွေကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NGO နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြမ်းမေးဦးကျော်စောတို့နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရဂျန်ဘေးဦးကျော်စောတို့ဟာအမေရိကရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါနေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမာစင်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွေ့ဆုံပွဲတရက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုမစ်ချီဂန်၊ Kentucky, Illinois နဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်တို့ကနွေဦးတော်လိုင်ဘတ်တော်သားတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနွေဦးတော်လိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုတာတွေမေးမြန်းတာကို NGO နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့တူရမငွေဈေးရောင်းပွဲကိုလည်းစီကားတိုက်မြဲစွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်ယူဂျီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာရင်းစုပေါင်းလုံဆောင်တဲ့တမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူထုထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်စုစုပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရဲအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိဂျမစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရဲသား644ဦးနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရဲသား306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်မှာလည်းတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တွေလို့စုဆွဲပြီးပြည်သူ10ဦးကျော်ကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရမေရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီခံရသူတွေကတူဖြစ်တဲ့အိဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖန်စီခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ဆစ်ဆီးနေတဲ့အတွက်သက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ဒေသမှာအထင်အားနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေးဆုံးဆလင်မစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေးဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထင်အားပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွာပုံနှကျုံရဲသေးတော်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စတမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါတော်မြို့နယ်ကတောင်မှုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကမုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မနက်7နာရီခန့်မှာလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်ဆက်၄နှစ်ရွယ်ចောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်7နာရီကျော်မှာလည်းမင်းများမြို့နယ်တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တောင်မူကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ချိန်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမြို့နယ်ကွေရိုးပြင်းရွာသားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှပြင်းထန်တဲ့ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွင်းမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရသေးတော်မြို့နယ်မိုးစဲကန်းဒေသကစည်းကမ်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာစည်းကမ်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့သမီးဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့သားမနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျက်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှေးဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျုံမြို့ညာငူရှာကျေးရွာနီးမှာလဲစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဂျမ်ပစစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နွားတကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်တစီလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်သင်္ဘောတွေမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်တွေဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်ဆိုက်ကက်လာပြီးတရားရစစ်သား300ကျော်ကိုတဲဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါသစ်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းလောက်ကမန်လေးကနေပမော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မော်အစီး20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတမလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဆိုက်ကက်လာတဲ့တင်မော်တွေပေါ်မှာတော့ပမော်မှာနှစ်ရှည်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာတရားရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိတ်တန်ရရစစ်သားတွေကိုဂျိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန်လေးနန်တွင်ကစစ်ဆေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်လေးမှာဆေးကုသဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာမရဘဲပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ Great Hotel နဲ့သမောကျင်းရုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကျောင်းအောင်ထင်ကဧကံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတို့မကွေးတိုင်းစောမြုပ်နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပေါင်းမြုပ်နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရတဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြုပ်နယ်ကပြည်ရွာတွေကနေအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တော်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်အလုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲကပြည်လင်းမြို့နယ်အတွင်းအာဏာသိမ်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းပါဝင်နေအိမ်38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘူကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်းမျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ပြည်လင်းမြို့နယ်ထဲကစက်တောင်းစင်ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တဘာလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်7000ဆိတ်ရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းကစာအုပ်3လုံး၊ဝန်ထမ်းအင်အား1လုံး၊အိမ်1လုံး၊ရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းကစာအုပ်1လုံးပါဝင်ပြည်သူပိုင်းအိမ်36လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ည7နာရီ44မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းဂရိုင်းဒီမှာရှိတဲ့အာနာဒိတ်
8: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
7: ကျမစစ်တပ်ကစတောင်းစစ်ရွာနောက်ခြံကို120မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးခြံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အနာဇင်ကျမစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့ပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေယာဉ်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျမတိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆေးရုံစုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတဲ့ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆေးရုံစုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။

0: ဦးဆောင်တဲ့အင်အားတဲ့50ကျော်ပါစကားပေါ်တက်ရင်ကိုခန်းနာနဲ့ကြိုးစုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကားပေါ်တက်ရင်ဟာကေနလီတက်မဟာလေးတက်ရင်စနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဒက်မတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကေနလီတက်မဟာလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေသားမြတ်ဦးဆောင်နဲ့ KTLA ဗဟိုကနေစကားပေါ်တက်ရင်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်စကားပေါ်တိုင်ဟာ KNL ထံပြန်လည်ပူပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးကင်းလီမျိုးတွေတော်ဝင်မြောက်ဆရာတဲ့တင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တမဟာလေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်ကျိုးစိုးဝဲခန္ဓာမှာ KNL တမဟာလေးဗျူဟာမူဘုံမူကြီးစောလေးသိန်း KNU မြေတဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျိုးစိုးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဘိုစောရဲ့ဖိုးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားပေါ်တိုင်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူတာတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစက်တည်းမှာပဲ KTL လက်မောင်းတစက်ကနေ KNL တက်ဖွဲ့လက်မောင်းတစက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTL တက်ဖွဲ့ဟာ KNL တက်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လေးတက်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဇမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာ KNU မြိတ်တော်ရဲ့ခန်းကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရည်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မြို့နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့ကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WI စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေမြရှင်လင်းလုံးနေချိန်မှာ WI စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်ဗိမ်းမဲ့နှစ်ပိတ်သာကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာတက္ကသိုလ်မြို့ဒယ်ပင်ရွာနဲ့မြို့သစ်မြို့ခြားပင်ရေးရွာမှနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်းရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တည်ယူဖြတ်မြူရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Black List ရဲ့မှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရစေဝထုတ်လုပ်မှုနဲ့တည်ဆောက်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသားမကဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရစေဝရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးဆွဲတာကိုမြူသားညညွေအစိုးရ energy ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရစေနဲ့တော်လည်ရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနှင်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောတူးလက်ဆင်းမြစ်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မြူသားစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနှင်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ဆင်းမြစ်ပညာရေးဘူရိုကဦးဆောင်တဲ့နေရတာညိနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောတူးလီအစည်းအဝေးပညာရေးကောင်စီကောတူးလီ Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကစက်တမလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောတူးလီအစည်းအဝေးပညာရေးကောင်စီမှအစည်းအဝေးပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD အစည်းအဝေးပညာရေးဘီရိုကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်လက်သောပညာရှင်များကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်22ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပညာရေးခန္ဓာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကြက်တဲရီနဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောတူးလီအစည်းအဝေးပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောတူးလီဒေသတွေနဲ့ပြည်ပကအစည်းအဝေးပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့အတွက်ရေးပါတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောတူးလီအစည်းအဝေးပညာရေးကောင်စီဟာအစည်းအဝေးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့ဘူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောတူးလီအတွင်းမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education InstitutionsHEIS အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်မြစ်တွေရရှိစေဖို့လဲပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ်။ကောတူးလီအစည်းအဝေးပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစည်းအဝေးပညာရေးစနစ်တရက်ဖော်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကူဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရက်လို့ကောင်စီကအသိပေးပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မိုးကူညီမှုတို့ကတဆင့်ကောင်စီအနေနဲ့ကောတူးလီပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတူချဲတာစစ်မြေပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွဲပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ 21

0: ရင်းနှီးမြင်တွင်အဒမစစ်သားစုဆောင်မှုနှင့်ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှဲ့ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကဘဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုအသွားအလုပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10/29စစ်စေရေးစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြမတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းချောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတွေ3,000နီးပါးစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့တဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမှုစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်၊ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူ၊အင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမြဲလက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွှဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံစော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလှဲ့ကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခူလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါ။အမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူသေးကိုသေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာပီစံတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရပ်တွေကတတ်သိခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အရန်မီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပီးတာအစားထိုးပီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှုဖန်ဆီးပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပီးတာငွေသိမ်းဆေးကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအကျိုးမြတ်ရနိုင်ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိမ်းကဏ္ဍနဲ့ချီရှိလာနေတာပါ။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇေယျမတက်နိုင်တာမိသားစုဆောင်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေသာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တာတူးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့သားကိုဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတာကြောင့်မခံစားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ကြွကြီးအစင်းရှိသူကရယောရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဆူဆောင်းတဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောင်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုစစ်မှုထမ်းဆူဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖန်ဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားဆူဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်းနေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်းနေသူတွေရဲ့လုံပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်းရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန်ဒီရရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ရွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အရှင်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇကတ်ဝိုင်းမှာစီးရဲမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥချိုးခဲ့ရင်စီးရဲချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ ယခုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတပ်ပရိနေကတရက်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီအေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုကိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆူးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။ကိုဗမေဖက်စီလိုပြည်သူ့ဘက်စီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နဲ့ဣစုထေလူပဲစီနာ KLK ကိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF clay applo musi kalulu the hu te gu du aku ino abe sena le me rani du clay applo mu anye tabhya lu me ni di te phit te me akla klusi te sha te pa nyi si thike re te ma te dia si ino me ma me dia be ni kya di ari kya ino he su the lu be si pa KNDF clay applo musi kalulu the hu te gu du aku abe sena le so thya rani du clay applo mu anye tabhya lu me ni di te phit te me si anye tu do te sha te pa na thike re te ma te dia si ino me ma me dia be ni kya du ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF ကလေအပလော့မှုစင်ခလူရတူတေကူဒူယီနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နေရှင်နာဆူငင်းနေရှင်နာဒါငီယီနအမေနီဒူညီညီခါလီဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒူတေကူဒူကူယီနမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘိုအဒူခုစီယောအဒူခုစီနာကလေပလော့မှုလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီဒူတေယနာညာဖရက်ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒူတေကူဒူကူယီနမဒရရှေခေတမေအကလကလစီနာတခြားတဲ့ပါအငြိထိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချကခေဆာနီတူဖုန်နထတပခရလူမေရနီတူကလီယာပလော့မှုအငြိတမေအကလကလစီတခြားတဲ့ပါစီထိကေရီတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်နဟိနမ KNTF ရင်နရောဒီထီလူနီတူရင်နပရင်တေကူတူကူရင်နမအာရခကလီယာပလော့မှု AA ရင်နရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတူတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလီယာပလော့မှုစီရင်နရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရထားတင်ညာဒီဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF ကလီယာပလော့မှုရင်နမ AC မူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီရင်နမတီကစ်ကလော့ပလော့မှုစီဒေယူပဲနီဂျေအငင်းအဘေဇနတီကစ်ကလော့တခြားတဲ့ပါတရာကူရင်နအိုပါရာတာနီဒီကနောမတီပါဖုန်းနဲ့ထလူခရူမေနီဒူကလီယာပလော့မှုအကလကလိုစီရင်နမတီကစ်ကလော့ပလော့မှုစီအပေါ်မြခွဲပဲနီဂျေအငင်းအဒီခွာနီဒူဖုန်းနာပါဒီလူထီနီဒူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတဲ့ကြရင်နပရေလိမေလတ်တူပဲနီတူကလင်ကအပလော့မှုစရင်တခြားတဲ့ပါညင်နာတီကရီအကလကလိုစီရင်နာမှာ W3 တာတေရပဲနီတဲ့အညင်အမေပညာနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြာရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတ်တူဖရပဲနီတူကလင်ကအပလော့မှုစရင်တခြားတဲ့ပါနာတီကရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမှာ W3 တာတေရနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖုန်းနာပါDMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မှုရင်တော့အမြချီချူနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မှုစီနီလိုဖွနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလိယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူစီအငင်ကလေအပလော့မှုဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမှာပေအော့ဂတ်စ်လက်အနုလိုတန်ဝီကူနအခဲအမြချီရှင်နီဒီနာ DMO လိုကက်ကလီယာပလော့မှုစီဖွင့်လာတော့လေပလော့ဂျေဘန်ကြီးကျိုင်ငင်နာတပရာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါချီကေရီယာကလပ်ကလိုစီနအတင်ညာယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီပူစီယန်ငေအလူနီဒီအကလပ်ကလိုစီမြချီဘန်ကြီးတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မတပရာအကလပ်ကလိုပူတချင်နဆလဘဘဲနီဒီယန်ငေတရီဒရနီဒူဖုန်နတုတိုလေအဒူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒူစင်နမေမမေချာနီဒူဖုန်နထအပေစနာတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအတိတာနီဒူတေတရာကူစီနီလိုဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒူလေပေါ်များခွန်နီဒီတီကေပူစင်ငေကလေးအပလော့မှုရင်နာမအိုလျာနီဒူပေတီကေဖူးစီယထွန်နီဒူကလေးအပလော့မှုဖွင့်နာရောလေပေါ်များခွဲလုဘဘဲနီဒူတီကေဖူးစီယငေဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစင်နာရောအတရာဒူယူကလက်ယူကလိုနီဒူဖုန်နဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်နေဒီရင်နာပဲနေတူတိုကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာဒူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာဒူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအငိဖွနအထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖွနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငိအချဲရီချပါနီတို့ဖွနာပါဘိုးကော်မတီတက်တရာကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးဟျချာနီဒူတို့ဘမော်ဗီမူတကေကလိမက်တစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူတို့ထီထူဖွနအထလေမအပလော့မှုစနေစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာအရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်းကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပေါ်မော်ဝေမအငဲအကြာနီနီတူလေးလေးအိုစီနာရှင်ရာရှိလူစီကလိမတ်ချစ်စဖို့ညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလော့မှုစနေစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟူ ထဲလဲဂေါဝန်ချေစဖော်စီလခုနီဒီခါလီကလမအပလမူချေစဖော်ယင်းမှာဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှနာညူငီနဲဆေအိုကုနီဒူဘဲရွှေကူဗီမူဖုန်နထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလွီမူအခဲယင်းနအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမူဖုန်နဟင်းမှာစင်ငီနီဒူဘေကလမချေစဖော်အပလမူယင်းနခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလမူယင်းနာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလမချေစဖော်လွီဖူယင်းနအတီနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှိနာစင်ငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖော်ယင်းနမှာအလေးအူနီတူဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပရမူဆိုင်ငယ်ဆလဘာဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ယာရှိလူစီနလေချစုဘဲနီတီငယ်အစီအချီအရီနီတူဖုန်ဟင်းနမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပရမူဆဲလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူယင်းနခီအီနာ PDF အပရမူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူယင်းနမှာအလစတူတာနီကတူတူခြေကူဖုန်ဟင်းနမှာစင်ငီနီတူနေတူတောစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီယင်းနတခြားတဲ့ပါအပလမှုစီနာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီချစ်စဖော်တဖူယင်းနမီဦးပြည့်ကြန်နီတူဖွင့်နာရောအိုနီတူပိချစ်စဖော်ခူကလီမတ်အပလမှုစီနာမှာအချစ်တာနီကတူတူခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူတူအေယဝတီခြေကူဖုန်ဟင်းနမှာစင်ငီနီတူနေတူတောတပဟယာလီမတ်အပလမှုချစ်စဖော်ညီဖူယင်းနမှာအကျင့်ပြည့်ကံဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချံဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကုဏီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချံဤသူပဲလေဘူးကလမအပလမှုစင်နာဖရမောပကြဖူစီလို့ပါနီတီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နမတခြားတဲ့ပါပလမှုစင်လာတော့အစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီတခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှင်ဤသူလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလီမတ်ချစ်စဖော်ယင်းတတကောတကယ်ဘင်းနီတီအင်းရမယ်လီပရိုဘင်းနီတီအဆေယာကလပ်ကလိုင်းကလီမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယင်းတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယင်းတူဖုန်တော့အခေတာနီတီကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတီဟင်းမှာစင်ငင်းနီတူအနာနီရီနေရှင်နာတနာတင်းနီတူခွန်ညာအရှုခဲကူကလီမတ်အပလော့မှုဆီယာလီမဆာနီတီတီကေဖူယင်းနာမအိုနီတီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်နာဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေးဟင်းနီတီရီကြာရင်နော်ဟေဆူထေလူပဲစီပါကလီမတ်အပလော့မှုဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်နာထအလေးမဆာနီတီကေဖူစီယင်းနာမအနာနီရီနေရှင်နာတနာဖေဗူအိုင်လဲတင်းနီတူခွန်ညာအနာနီရီနေရှင်နာဆီယောနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတင်ညာရှေခဲတီကေဖူစီလဲဆာနီတီနာမအိုနီတူဟောဆူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီတီတီကေရီထော်ဖူစီယင်းညအပလောက်မူအေအေပီပီယင်နာရောဒီထေလူနီတူပဲစက်တင်ဘာလဲတင်ညာဖွင့်နာပရင်တီကေဖူစီလဲဆာကဲနီတူဆူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲယင်းနအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွင့်တဲ့အလေးစကန်နီတကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူးနာမဥပါနီတူတရိတရေနာညူဖရခါလေးဖွင့်နပီအေအေပီပီတရာကူရင်ဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူးဆန်ညီအပလော့မူအေအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေ့ဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဲဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပနီဒေါ်မာနီတူတီကေဖူးစီနာမလော့ပလီအိုနီတူဆူဆောလခါလီဖုန်နထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယီနာမအပူဒေါ်မာတင်းနီတူခွန်ညာရှေခဲဖုန်နဟီနာမစင်ကြီးနီတူအလေးပူဒေါ်မာနီတူတီကေဖူးစီနာမဖရမောပါနီတူဆူရီညာရဲလဲဖုန်နထပကြက်ဖုန်နမအပါနီတူဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နအေပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီတီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားယီနာမအေပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနိဒေတာ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်အဖွဲ့နထဒေခီကူခါလီစနာမူအေဂျန်နီတူဖုန်ဟင်နာမစင်ငီနီတူပရမေချေဖူကလီမတ်အပလော့မှုစီနာရောအစီမဲမမေတျာရှာပါနီတူတီကေဖူဆရာကူဖုန်ထလေမီပြင်းနီတူဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနိုယနီတူနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူယနာမအတက်ကနီရှာပါနီတူဒေါ်ဆိုကူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူယနီတူတီကေဖူစီခီဖျားစီတူတို အမေချေမဆနီတွေတိကေပူစီနာမအိုအန်နီဒူဖုန ABP အပလမူရင်နာရောဒီချေလူနီဒူဖွေဟင်နမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပရေဂွန်ယာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒူပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရဒွေအထဆယ်နီလောဒူပွန်းတဲ့တဖဲပါနီပြပွေတက်တရေ

0: ပုနာယောဗုဒ္ဓခေါချံ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်တော်လန်တော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစထင်းမှာကစီလီတန်လန်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖော်ခိုင်အချံယုတ်မုတ်ခွန်းတစ်ပါခိုတန်နေအဒုဒ္ဓခေါချံမှာယုန်ီထောင်နီစီခူးနေလာစထင်းမှာကစီရိုက်တန်နီပပုဘတရားချမမခလိတာထေနော်နီချောင်းနီစီကနေတိန်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်စပိုးစပလလဖာခါခေါချမ်းပါကစိတ်ပါကစိတ်ဖာမောခွန်းဖာယောခိုင်နံဝိဒါလက်တိခတ်ချမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မောခွန်းဖာအိမပကန်နဲ့ပိုင်ဖာအဆူနော့ခါရှားမတိဆလဖာစံဟုမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမဆာဆလဖာယောကိုက်ချံအားထုံမောခွန်းဖာနော်နော်မုတ်ခွန့်ကန္နလဖာနောဘုလက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနိမေတံမေဟုတော်မှာကထုခန္နဖာနောနော။ဂိုင်တောင်ဆန်းစာချောင်းလက်စီတုလဖာတို့မုတ်ခွန့်လဖာစေဂိုင်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆလဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်ဒူလေဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနောနော။စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကိုရင်လဖာနောကြောင်းစာသမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမဆာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်ခေါအိုလာနောပစောမောက်တေလာနစထောဘူနိုင်ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလီနိဘာအချံဝိဒါနောလောယန်နိဘလက်ချံဖလာခေါခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အချံဘူတလိုင်းနောမပကန်ဆန်နောတနုစလူပိဆက်ခါခေါဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလဘမာပါလနဲ့တနုစလူပိဆက်ကైဘာမနောလိုက်ခါကောင်းတော့စံစံလက်ခိုင်လက်ဖာဆက်ကైဖြစ်အဝိဒါအာမနောလောစဒုစရကైထန်လန်ဝဲလန်ဝန်လက်ဖာဖာစုဖာအဖုလက်ဖာနောပုံချနေယုတ်ဒဲစဒုကైယောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာယောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပဒါပါနောလောစုပေါစဒုစရလဖာဖကိုက်ထံယုလမမုခွန်လဖာယောပကောက်ကိထာကောင်းရှာခိတ်လက်ဝန်လဖာဝိလဖာတဝန်လဖာဖကိုက်ထံမုခွန်လဖာနောပကယုနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလမွဲအန်လိုက်ထံဆက်လက်နံပါလက်လန်ယောဝန်နောလဖာလက်စပိုးစပရာကောက်ဝိဒါနောအကြောင်းမုခွန်လဖာကိုက်ထံအာမာတုကိုက်တောင်းဝိဖတ်တုလက်မွဲတခုံးမှတုလဖာလကပါကိုင်တောင်းနေပြီးတော့လောက်မတုလဖာအနိတေဥဆောင်းမန်းတို့အောင်လန်ဝိတောက်တာလေးစိတ်ကိုင်ထံဝိတာနုပဒပါနော်လို့ကိုင်တောင်းတခုံးမှတုတဲ့နေပြီးတော့ရောသူတုလဖာလည်းအနိတိန်ဆက်ဆောင်းမန်းတို့ပုံထားနေရောအလောက်ဝိလဝန်လဖာဖာမုခွန်လဖာကိုင်ထံရုပ်လောက်ဝအခုကလဖာနော်အမပကယုထံနော်အခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုင်ထံလောက်ဝလဖာဖာကိုင်ထံကလန့်လို့လမွဲပါတော့ပဒပါနော်လို့ဝိတော်ဖတ်လို့လဖာဘကိုက်ချံလဲမွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အိမ်မွဲပဒုဖောက်ထန်နဲ့ရာတူအစာကမင်းနော်လို့ဘုကဖတ်တို့ဟိုထုတ်လို့မွဲပါလဲမွဲစံဟူဆက်စံလေးအန်လောက်ဆက်လဖာရောပါကားနော်မနိစီရနနေပါတော့ပဒပါလို့တေယောဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်မာတိရှာစံဟုဆက်စံဟုဆက်လပါကထအားထုတ်ဆက်ကလပါဖဒီရတုတ်ခရလပါနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောက်ပါလန်ရှာဝိဒအကြောင်းစစ်ဆက်ကကထူတို့ပါဝိဒနော်လို့စမာတိရှာတဲ့စံဟုဆက်ဒုက္ခဖယောကဖိလန်ယုတ်ဆက်အခိုက်လန်မွတ်တနုစလူပဆက်ကကကောရလကပါလက်ခိုက်ကထူနော်မဝိဒအဟွေယုစုဖောက်လပါရောက်ထအထူနော်လို့ဆက်ကလက်ခိုက်ကထူနော်ရန်နေချံဖာကောက်ခွေအိုမုတ်ခွန်းလဖာတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖနယုတ်ခေါရလက်အမွဲခေါရဖူလဖာဖာနံဝိဒါလက်နံပါလက်နံတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနော်ဖာနံဝိဒါယောစစ်မွန်လက်တုတ်ကဲ့ချံယုတ်ဒုက္ခဖာမုတ်ခွန်းလဖာနော်ပစိနေနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနော်ဝတုတ်လက်အနိတိန်ယုတ်ဆောင်းမန်းတို့စပုံးထားဝတ်တော်လဖာဘတ်ကဲ့ချံဆက်ကလဖာနော်လို့စပုံးထံကစူပါစပုံးစပါကွန်နော်လဖာဖဆေတနုစလူပိုက်ဆက်ကဲ့ရောအကဒူဝိဒါလက်အမွဲစံထားယုစက္ကစက္ကလဖာနောပဒါပါနောလို့စူဖောက်ခဲ့ပကဒူဒူနောပုံထာနေယောကွန်နော်လဖာအဝဲတုနိကဲ့ကလာဖပုံထာယုလွန်ဝန်လဖာပစပုံးစပလကဲ့တနုစေရဆက်ကဲ့ရောတွတ်ဖောက်ချက်ကြီးထုံနိပါနောအကြောင်းစူဖောက်အဖူလဖာနောခွဲလန်ထာယုစခါလန်လူတုလွန်ဝန်လက်ပအောင်လဖာစေအဝဒအာမနောလို့ UNAAA sports plan la mwe wa na lo pha pha la mwe ka da lo kha su kha na lo pha pha si smartisha smana ma sa sa mo kho la pha kai tha se pro la pha si pa da ba le ble ma le ble no lo bu no tu a new gpt sports plan ga aw la mwe ka da sky kha na lo ma pha si smartisha smana ma sa sa ye na pho ba thau ma ti la pha no na se pro la pha pha pa pho ba le ble ma le ble no lo ဘကိုဝိဒါလေလူမြောက်နေမြေလက်မွဲစပေါ့ထားကိုက်စပေါ့လဖာစပေါ့စပလာလုံးလဖာပါကိုက်တန်လက်မွဲစမာတိရှာစမနမဆာဆဆန့်အခုမာတိဆက်လဖာယောဖိလန်ယုတ်ခေါရာဖာဖာတိခါကအတုအဝိဒါကကိုင်းတော့တုခေါရာဖိုတဲ့ကပုံထားယူအနေရိတ်လက်မွဲရန်နေရာလဖာပမဆက်ဖိုတဲ့တနော်လဖာအခိုက်ရှာဝိဒါကြောင့်စီလက်စည်းရနစ်ပါလက်စပါလို့ခွေခေါဖဆက်ကလဖာစစ်ပါဒစီယာဘာနောပဒါဘာနောလို့မခွန်လဖာဦးထတ်တို့ထက်လမဆက်ကလဖာရောပခုတော်မှာထိုက်ဖို့တလိုက်အဖိုးကောင်းလဖာတော့ကမန်းနေမူတာကတို့ဖို့တလိုက်ဒေတုလဖာနဲ့အနှစ်တင်ဆောင်မနုခွန်တော်လဖာပပလာအောင်လဖာလကပါပကိုဝဒလည်းလူမြောင်းနေမြဲလက်အမွဲစပုတ်ထက်ကပလာဖာပုတ်ထားဝန်တော်လဖာဖစေပနာဆီယလစကိုက်စရာဖာကထူခန့်ရောကစိစတ်တိုင်းဒီကဘာဒါဆေယစကစကလေးဖာယောကမာပလိုင်ဘူးတလိုက်နော့အစရန်ဝိတာပိုဒီနောစစ်ပတာပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်လေးတာတင်နူယောဝိတာခွေရောလို့ဖာခမလက်အဖေရဲ့ဖြစ်ပါ MCV ဖုန်ရှုမှုနုစတနနဖာမကဘာမိုးရှူကိုကတလာစေ
1: အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြသတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမြို့မှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲဒီမြို့မှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့KTV မဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအသံတွေကညညမှာမကြာခဏရှန်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲ။သွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒနာဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအားခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါလေ။မနာအ

0: ာလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ပုံနာကျွန်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာကိုစိုက်ခေါမရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးခဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရဲသားနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးခဲ့တမိုင်ဝံဥရိတ်တောင်စေဒီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာကျွန်းမြို့ကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှောင်းတဲကဒီကောင်ကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရရဲ့တော့ကရောင်းအရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးတီဆုံခါရလူသေးရပါရယ်စက်တမ်ဘာလစေတုံရနင်းခွန်ဖာစေနနာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ပုံတိတိဆိုကရိုတန်ထာအနင်ကခရီလာစားလေနာကိုကြားရောက်ပါကွေးခရတဲ့တော့ကောင်းရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကြည်ရွာကအသာခေါဆင်းကားနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောဇေဒီရွန်ရွာကအသာ39နိုင်အရေဒေါ်ဆူဆူရွနှစ်ဦးပွေရှောင်းပြီတည်ဆုံခရတဲ့လို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ဇေဒီရွန်ရွာကအသာ9နိုင်အရေမဖရူထွေ9နိုင်စေတနိုင်အရေဒေါ်ဦးကျော်စိန်နောရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမောင်တို့၃ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငါရာဘုံတီတုံလုံးခရီရှာတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကားနင်းပေးကေထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာခရီကေပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာဆိုင်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲကမရင်းဘရောင်းဆိုင်ကောင်းအဘရောင်းရီဒဲလီတဲ့လာနေကရီနော်ဒရုန်းတိကိုပါအသုံးပြုပြီးကအပရန်ထင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်မရင်းဘရောင်းတိုက်ပွေးတိအတော်မှာအထင်းနာပြီးကစုတ်ခွာလာရယ်ဇိုက်ကော့မရှောင်းတဲဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာနေရာတိစာတန်ကြောင်ဖုန်ရီကြောင်နော်လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတိကိုရီရီရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံကရီတိုက်ခိုက်နေစော်လေးဖရိုက်ပါရယ်စာလာပရိကေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိတ်ထားပရိကေစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းတော်စာပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကမန္တလေးကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိတ်ထားဗနာစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့စိုင်းရီတောင်းတော်မရတီကပရပါရီတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိတ်ထားပရိကေခရီးသည့်တောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရေရုံးတဲ့တကူလေးညာစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နှင်းနေစုံတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညဉ့်ညဲရဲအဆိုရာဤတထောင်းပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူခရိုက်တီ PVDV ကလေသူရောရာရှိထားရဲအရှာအလားတီအရာစက်တမ်ဘာလာဇေတရာမူထာဖာခွန်နိုင်နာရီကနေပြီးညာခွန်နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာဇေခွန်နိုင်ဂရိနော်စိုင်းဖာသုံးတေယူပိုးဆောင်ရေလီယွန် E20 တကရင်အတားဆောင်ရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေးစိတ်ကိုမူထာဖာခွန်နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစာဖာလေးနာရီကျော်အထိလာရောင်းဆောင်သားရယ်ဂျက်ဖိုက်တာ55ဂရင်ရှီဆိုကိုလေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရီအတော်အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတေးကိုအရှာလာတီနော့တတူပီပိုကိုလေးလုံဆောင်နေရလို့တဒေါ်ရောမရိုက်တီကိုကိုကာဘရီကေ PVTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒေတာတဒေါ်တီကိုအသာပီဖော်ပြနေရ Northern Star တဒေါ်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းတော့ကရှွန်ပရင်းရဲ့တောင်းကားပြည်သူကကွေရီတေဖွေးတီနော့တော်လင်ရီအာစုတီကိုနင်းနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရကေလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှိန်အဟုန်မှာလုံဆောင်နေရလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိစခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FEB ခရောက်ဆောင်နောက်ပိုင်မဲနေရာတီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော်ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတုံထုတ်ပြန်ရှာမှလေးဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တေတင်ထားဦးလေးတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတင်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရီဆိုင်သုံးပင်ရှိုက်စိခန့်လာနေလူဝနာထော်ပရီလာရီတောင်းတော်စားပြပါမယ်ရှွန်ပရင်နေမောက်ပိုင်တိတိမရုံးနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရီရှွန်ညင်အောင်စီပီအပွေအွန် PDF ဆိုလန်တဲဖွေ ထင်းသင်းရေးစခန်းကနေပြီးကစိုက်သုံးပဲအမြအပရာထွားပြီးလွဲမလောက်လာရလို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝန်စိုက်သုံးပဲရှိုင်းစစ်ခန်းစော်လာနေတိကို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ you brick a so light from light to april lwen mrao la kha so lo so ba re thain thain tha re site thong ben detail ga na u so risho po ground pra bi ye apron thoa khon ra shin ma ta win cha re dollar re re phone na u go right na bana tane na la na che sen de go လူယူခါရလို့တရားပါရီရောင်နောက်မှာကြင်ရှိနေရအရှုံးခင်းတိကိုပါတော့ဖွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်းအစူလိုက်ထောင်ပေါက်ထွားပြီးလာခဆော်လို့နင်းစဲရီလူတွေကပြောပါရီအခုထွားပြီးလာရစိုက်သုံးမဲဒီဆော်စိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်းသိမ့်တိုက်ပွင့်တော့တိတိမ်မရုံးနေသေးတာတိုက်ပွင့်ဒီမှာဖန်စီရာမီထားရလူဒီဖရိုက်ဒေးလို့ဆိုပါရီအစူပါစိုက်သုံးမဲဒီဆော်တီတိမ်မိုးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိပ်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ပွဲကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာပွင့်နေပြီလေစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ထိပရမနာဖဲစီရာမစ်ဆိုမရှိသိမ့်လို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေ PDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရစိုက်သုံးမဲစေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကေစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလီမရိုထာစိုက်စရီဂိတ်ဒီမှာပရမနာတာဝန်ရှားထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှားတီပါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်ဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီလာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်ဖလန်တွင်းစင်ထန်ဒလန်နော်ជីခါမရိုတီကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ဘက်ကပရမနာထိန်းချုပ်ထားပြီးကတိတိန်မရိုနော်ကလီတိတိန်လန်မာဂရီတာတီမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါရီဆာလာပိကေနင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော်တီဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်တိုင်းဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆိုရဲတောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပဲတော်နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနင်ရာအနှဲမူထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရပိုင်နင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီဆော်တီဖရိုင်းလာနိုင်ပြီးကလျက်တပြက်ရီကီဆော်တီဖရိုင်းလာနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်တိုင်းခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲအဆိုရာ NUG ၏လူမှုရေးရာလောတမနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ14ရက်ကနေပြီးကေ20ရာနှစ်အထိမုလဝတာအခရိနေဒီကိုအသီးပိထုတ်ပြန်ရာမှာအခုပိုင်ထေသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထိမှာဘင်္ဂလားပောင်လေအော်မှာတင်အနစ်ရှိကနေပြီးကေတင်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကေကဲပလီပောင်လေဘရောင်မှာတင်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကေတင်ထူထဲနိုင်ရအတော့ ground မြန်မာကန်ရူတဲ့ဒေတာတီနော့ကန့်လွင်ပောင်လီဘရွန်တီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်သုံးလီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအားကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုန်တိုင်းအရှိန်နော့အနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှင်းအပရာမိုးထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေတီကမှတနွန်တာရီကရှင်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နီပရီကယွန်ပရီနော့မွန်ပရီတို့မှနေရာကွာပြီးကမိုကရီနိုင်ရီလို့ NUG လူမှုရေးရာအလုံးသမားနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရီအခုတပည့်အတော်မှနေရာကွာပြီးကမိုကရီနိုင်ရီအခရီနေရှိနေပြီးကနောက်စားတွေးအနေနော့ရီကီရီရှင်ဆော်တေတောင်ကြရှောင်းရီစီဆောင်ဆော်ကမ်ဘာပရိုဆော်ရင်ပရိုဆော်နော လည်းရတဲ့ပြဲရီကီဆော်တီဖရိုင်လာနိုင်ရတော့ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သွားရလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတင်းတွေကို MCDM တက်တောင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော်ဖရိုင်ပါရီ

ဒီမှာလေကန်းတကောင်ရဲ့ဘဝကရာခဲတာလေလားရွာတွေမှာလူထက်တရိษံကပုံများရဲ့ရွာလဲမျောခဲ့ရအောင်ဘုံနှန်းတွေကရောခန္ဓာဆန်းပြားပါသလားတောင်ပြိုးတယ်လမ်းပိတ်တယ်ဒါကျိုးတယ်မုံတိုင်းထန်းတယ်မြို့ပြက်တယ်ရွာပြက်တယ်ตาရတဲ့အချိန်တောင်ပြင်လမ်းကလေးစီချစ်သူနဲ့အတူလျှောက်တော့ညင်းမြုံမိုင်းနင်းမိတယ်ညနေစည်းစာမှာအိတ်တန်းပြန်ငှက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လူဟာသူ့ပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားစပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖွင့်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားတရားမရှာနဲ့မွေးမသေးဒုံမကျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့မွေးသေးသေးဒုတ်ကျိုးကျိုးရှီတိုးသွားရင်မှခရီးရောက်လိမ့်မယ်လွတ်လပ်ရေးနောက်ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီလဲအသက်လူပြေးလာရတဲ့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုံနေပြီငိမ့်ချင်ရေးကားကမလာသေးဘူးမဟုတ်လားခိုင်မျိုး

ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးကျောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမအဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကကျောင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပါမယ်။စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြူကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူး။လွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တဲ့ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသား။မောင်လူမွေးကလည်းတောသား။တရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလိုဆီယာမားသဘောထားနေတော့မယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယာမားတွေထဲမှာမှဆီယာမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထီခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းအန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လူမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ပူတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာကျောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ချားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ချားရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ချားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပြောပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါတယ်။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ခြောက်ခြောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဘူရော့ဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြားနဲ့ကြားဖြန့်အောင်ပြားပြားမောက်အောင်မိမင်လေးနဲ့မိန်ချင်းနေအောင်စစ်တပ်အစဉ်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNLA နဲ့အဖွဲ့ပြတ် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNLO နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်တန်းဆယ်ချီရာကြီးကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကူက90နဲ့တရားချာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘဲမြို့ဘဲရွာဘဲတောင်ကြားမှာမဆိုစီရနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအိုစုကစီနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မြို့ကြီးတွေဘောကတတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ကြီးတွေစီလွှဲစက်မှုစုံတွေစီအပ်ပြီးရခိုင်တွေကပဲဆေးပြားလုံးနေတဲ့ရောင်ရောင်အဖမ်းပြဦးကြားတွေကလည်းသူ့ဘာသာဖြန့်နေတဲ့ရောင်ရောင်ဟောင်ပြကိုက်တိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဟန်ပြလှန်ပြလုံးနေတာကဘာရရကကြားဖြန့်ကျွန်တွေဆေးကျွန်တွေတထွေးကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်နေ့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဝင်စီးမယ်တော့မသိဘူးစီလေထိုင်းနယ်ဆက်လောက်ရမှာလीနေပြီးတော့ကမအလဝင်စည်းရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန်တဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္မအဆုံးသက်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလေးစားထုတ်ရောက်တတ်ပြစ်လိုက်တာလीကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပစလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြမပြည်ကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်လို့လို့မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်မလားမဟုတ်ရင်ပစအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုံးကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုံးလုံးသူမဲ့လှုပ်เสียမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲနှီးမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝန်တည့်ရလောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဈေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလောက်လဲလောက်နေပါပြီပြိပထွက်အလုံးလုံးသူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်လူချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအမှုချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာနာသိန်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအာကိုရတဲ့လေရာတော်လေလုံးပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လုံစားစရာမကျန်တော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေလို့သွားလို့လို့မရတော့ဘူးလေသမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တသက်လုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခုနှစ်ကဘာငရဲကြလူသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ကိန်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တလွတ်နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးပွားတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာဘိုးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပောက်ကြရတွေလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးစုပ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမိုးဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော့မရက်မဲ့ကောင်းလေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်တဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျအတွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့ သူပိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လဲတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုင်းမဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလေတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုခင်မာကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်ပါမျက်စပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းထဲဝင်ပြီးငိုယိုတုပ်နေတယ်ဆိုပဲငါးကင်တုပ်တယ်ဆိုလို့မာလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဘူးလောကမှာထင်သလိုလက်စားပြီးထင်သလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါးကင်တုပ်တယ်ဆိုတာကိုဟာကိုကင်တုတ်တာပြောတာသူခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလी
2: ဟေးဘွာ
1: သူအသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိမ့်ဖို့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူ့တို့တုပ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေရည်လက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာချောင်းရုပ်လှုပ်ခိုင်းအောင်မှာအခုတော့မစားတဲ့အမေသဲနဲ့ပတ်တဲ့တန်းစပယ်ရှယ်ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောက်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကဆောင်ယာရူးတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောက်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမီတွေကကြန့်နဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကလေးကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်းလာတဲ့နွားတွေနဲ့27နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်ဆုံးနေလीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကျဖွမကျအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတံမခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတံဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမာလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရဲရမှာစစ်တပ်ရှိသူတွေတရုတ်ကဆေးပြားထိုးဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသူတွေဆေးပြားကတနည်းနည်းနဲ့ဝင်နေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးကပုကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတိုးတော့တာပေါက်ဖော်လဲကြည့်ငပုနဲ့စေအုစုကိုပါစားပြလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအုစုကကြားပြန့်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပြလိုက်တယ်ကြားပြန့်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိန်တာလေရှမ်းမြောက်ကြားပြန့်တွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခန်းနေရပြီပေါ့မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားလာခံရပေါ့မာလာကတရုတ်ကြားပြန့်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေကြားပြန့်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန့်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖမ်းဆီးထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျောလင့်ပြီးဆက်ဆံတာလဲမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျောလင့်တာလဲသူ့တပ်ကိုတော့စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျောလင့်တာလဲသူ့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျောလင့်တာလဲဆေးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန့်ကလွှမ်းရင်ဘာရမှာမလို့လဲတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန့်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန့်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာ What ဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြားကိုမတားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လीဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုတာလဲပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲတခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင် ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလား။နိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လေ။တံပြန်တက်ရောက်မှုကစားတူပဲမဟုတ်လား။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြန်ခံရမှာပဲ။အခုပဲပြည်ရင်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စူပါအန်နီညိုသဘာဝဘေးဒဏ်တွေအဆမတန်ခံနေရပြီမဟုတ်လား။မာလာနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ကူဒုတွေကဆယ်တွေဂျိုးတာလောက်တော့အပြော့ပေါ့။အပယ်ရီဒိုးရာလောက်လဲအေးစီလီဒီနဲ့ရှိအာကုသူကောင်းကိုရှောင်နိုင်ပါစီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဣသရေလရှင်ဒါရီတာယူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လို့တဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့အရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှောင်ညီမနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝဟပ်တိုတို့ဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေးခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်အထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန္ဒအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တည့်ရတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာအရက်တစ်ခွတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာ
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
4: ။ဒီကပြောပါ रे ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါ रे ။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတန်တိုင်းမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါ रे ။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအဆစ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျောစနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါ रे လို့ပြောပါ रे ။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းစီရင်ကန်စာရီအရာ monkey tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Ontu ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီးစပ်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တယမြို့နယ်မှာလေချောင်းခွဲယောဂါဖြစ်ပွားလို့ကျွဲတေဆုံမှုရှိနေပြီးဒေသခံတွေမှာကာဝေးရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမရရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမချေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်တယမြို့နယ်ဖနံအုံအန်းနဲ့ကုန်းဆောင်ချေးရွာတွေမှာကျွဲနွားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့လေချောင်းခွဲယောဂါကြောင့်ကျွဲခုနှစ်ကောင်ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံခဲ့ပြီးဒေသခံတွေမှာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ချက်သိန်း40တန်ကြီးရှိတဲ့ကျွဲတကောင်အဲ့ဒီယောဂါနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါရခင်ဗျာ
7: အဲမနစ်တော့ကတော့အကွန်ဘနောကျက်ပါမမချီဦးအဲ့နေလေရော့လာကြတော့သူကရေကန်တော့မှရေတချို့တဲ့ခါကျတော့ဟိုစတွင်းမြောင်းနေရအများကြီးထွက်လာပြီးတော့ဘလို့ရေကန်ပပလဲပပြေးနေပပြေးပြီးတော့အဲ့တော့တခြားကျွဲလေရောကူးကုန်မှစိုးလို့ဆိုပြီးတော့အိုင်ကိုခေါ်ပြန်လာခဲ့ကျွဲကိုလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တိုက်မကြောက်ခဏပဲနေတယ်အဲ့ဒါကျွဲကလေချောင်းလေချောင်းထဲမှာသူကဝင်တဲ့မရှူးထွက်တယ်ပဲအိုးနေအဲ့ဒီအခါမှာကျတော့လူတွေလည်းအများကြီးကြီးကြတာပေါ့နော်ဘသူမှလည်းမကြုံဘူးဆိုကြတော့တီအန်ကဒီမှာတော့ဦးလေးပေါ့နော်ဦးလေးကျတော့အဲ့လိုမနောဟာလီပေါ့မနောဟာလီဝဲတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်တော့အခါကျတော့တိုက်လဲတိုက်တည်လဲတည်အဲ့လိုရှင်းနေမတည်ဦးတီအန်ပေါ့နော်
6: တောင်သူတွေမှာကျွဲနွားတွေယောဂါဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ကုသနည်းတွေကိုမသိရှိကြသလိုဒေသခံမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဌာနတွေကလည်းလာရောက်ကုသပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒေသတွင်းကျွမ်းနွားမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတို့ကအခုလိုပြောပြပါရခင်ဗျာ
8: ပထမအဦးဆုံးစပြုဖြစ်တာတော့ဒီဖနယ်ရွာနေစပြုတာဖနယ်ရွာနေစပြုပြီးမှဒီကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဘူးလာခဲ့တယ်လေအမေကနေမှတခါဒီကုန်းဆောင်ကဘူးလာခဲ့တယ်ဖနယ်ရွာနေတို့တခါတော့ဟောက်လည်းဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးပဲရှိတယ
6: ်လေချောင်းဝဲယောဂါဟာကျွဲတွေမှာအဖြစ်များတတ်ပြီးယောဂါကတရွာပြီးတရွာပြန့်နှံ့လာပြီးမဲ့အဲ့ဒီယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာတော့ပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွမ်းနာမွေးတောင်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်နားလည်သူတွေကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ကျွဲတူလာလို့ကာကွယ်ဟိုရှေးလေကာကွယ်ရှေးလေတော့အဲ့လိုမျိုးထိုးကြည့်ချင်တာပေါ့နော်။အစားတော့အဲ့လိုထိုးတော့ထိုးထားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါချင်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲထိုးချင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုမကုအောင်ပေါ့မကုစီအောင်အဲ့တော့ကျွဲရှိတဲ့အိုင်လေးအားလုံးကိုလည်းအပါချင်တယ်ပေါ့နော်။
6: တော်မော်ဒေတာမှာတီးနံစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျွဲချေးနွားချေးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကကျသလိုဝင်တင်ဖို့နဲ့လဲဆွဲဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့ဒရိဆန်တကောင်စင်းအရာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွဲနွားကောင်ရေ10သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့စည်ရင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးကျွဲကောင်ရေက9သိန်းနီးပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးကကျပ်ငွေ 3.5 ထရီလီယံရှိလို့လေချောင်းဝဲယောဂါဟာတောင်သူတွေရတမအေးစီတဲ့ယောဂတခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ သတင်းထောက်မတ်ကြီးမွန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: It's the world's
4: most ကမ္ဘာနေပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပ
10: ါ
4: ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်sorry ha iran နဲ့ယီမင်ဟူတီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကို israel တနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ် sorry နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖန်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
10: ။ We have been clear
4: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစင်တဆိုင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။
11: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာဆေးပေါ်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားစိုက်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပို့အမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတနက်ဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမြို့သမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနက်ဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ငွေရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနက်ဖက်ဈေးကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဘုံမြို့နယ်ကစင်အဆက်တနက်ဖက်စိုက်ပျိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
12: ်။ဈေးလျာခရိုင်နဲ့ထက်ပိုတက်တာပေါ့နော်။ဟိုအမတို့ကျတော့ခြံထွက်ခင်းနေပေါ့နော်။โอ้ซี้เลยจ้ะเหรอเนี่ยโหพั้นลงไม่ปี้เลยปูก็เลยมาเลยอปออปอปูไม่กล้าปูเนาะป้องตะซี้ก็เลยพั้นอ่ะเลยป้องตะซี้อ่ะเลยซี้จิเลยตัวน้อยชิเลยแท้อ่ะเลยกว่าตะซี้ก็ทีนี้จ้ะတော့3ติ้งรอบไปจ้ะတော့3ติ้งเนี่ย3000ก็เลยပြောเลยซี้พั้นเนี่ยซี้อ่ะเลยมาเลยป้องตะซี้ก็เลยมาเลยลูกอาขาก็เลยมาเลยปอกปาง้าเฉ็ดปอกมาคู่อัตตะก็2เฉ็ดลงจ้ะมันไม่เปาะตัดปูก็จ้ะป้องตะซี้ไม่ซี้တော့แตะเลยลูกตะมาซี้จ้ะတော့ဘာလို့ရောက်ကြဆိုရင်သူက2000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15000မငန်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုတ်ကအများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
11: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုချက် 13000 ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာချက် 2000 ပိုရခဲ့ပြီမဲ့ဓမ္မီဩဇာပိုသက်စေပေါင်းသက်စေနဲ့လှုပ်သားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြည့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုတနည်းမှာဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းသတင်းကျစတဲ့လားတွေမှာ၄ချိန်ခုဆွကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သိရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခုဆွပြီးတနက်ဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လှော်ဖို့တခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလှော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လှော်ချိန်မှာအေးသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလှော်သူလှော်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလှော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှော်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်မကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါတကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ
12: တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကြက်နှစ်တောင်းရှိရကနေအခုဆိုကြက်တစ်တောင်းထိထောက်ဝက်ကြဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရောက်အာဟာတရားဒီမှကြဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအီအီကြဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နဲ့ဆိုမများကွာတရားကျတော့ရောက်ပန်းကောင်းတယ်ဘောနော်ဒီအခုကျတော့ပဲပြောပြောမှာကော်ပီပေးတယ်ဒါအစိုက်ကကြ
11: တိတ်မရောက်ကောင်းတော့ဘူးပေါ့။မနေ့ပါတော့ရောက်ရလဲပေါ့။အရင်ကတည်းကအားလည်းမရောက်ကောင်းတော့ဘူး။ဒီတနေ့တအားခက်ခဲလက်ခက်ပြနေမှလည်းခက်ခဲအကုန်လုံးခက်ခဲ哦။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးဆိုင်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီနန်စီခွဲဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီဈေးကျရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေအစားထ Loga, Yuya Sivole Drigo Tao Dongjara Pitelu Popiavare, Natamian in a Pima Sivole Tanico, laying a billion loud Tolo Layagani, bigger than Natal Sanga Kunemaro, Nibilian Tijasin Dorello, Aidonga Topiangere, Yama Statistical Year Book Ma Popiavare. ထောင်တစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ကာလတွင်မှာရှမ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့90%အကိုင်းနှုန်းထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်မော့ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေရေးပြပေါင်းစားတဲ့ဒေသတွေကဆက်ရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘောလေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်တုံခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရမင်းနယ်
12: ပြီခုကျတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနေရရောတဘာရောမိအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားပြည့်စည်တာလည်းဖြစ်တော့ပါတော့အရင်နေ့တုန်းဆိုရင်ဟိုညည်ကြီးဟိုညည်ပြိုတာနဲ့ရစီတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေမတို့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည့်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကျတော့အဲ့ဒီအချီကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေအော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသအញ្ញာလို့ဟိုမဖြုတ်ပြိုးတော့ဘူးကနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဥစားလေအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
11: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရစီပေါ်လေးတွေကိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတောက်သုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးရကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလေးကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကျဆင်းနေစေဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကမိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မှတ်ကြည့်မုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: 2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ၃ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ။
13: No, but Peter first of all,
3: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်နိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပဲပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုစလေလောင်းတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နိုင်ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်။
6: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
4: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနေအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင
14: ်။လမ်းပီစင်းကြယ်တွေရက်ွက်လန့်နေတဲ့အများပြည်သူနေရာတွေမှာနေရာယူထားကြတဲ့တေဝေမက်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဟာအာဖရိကမြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဝိထေဆိုင်တွေလမ်းပီအစားအစာဆိုင်တွေဟာစီးတက်တက်တာရောင်းနိုင်ကြလို့အဓိကအလောက်ကင်ခွက်လန်းနဲ့ဝင်ွေအရင်းမြစ်လေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါရီဟာဘဝရှင်တန်ရက်တည်ရေးစီးပွားရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတင်တန်းတွေပြီးထားပေမဲ့တရားဝင်အလောက်ကင်မရနိုင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာသူ့ရှင်တန်ရက်တည်ရေးအတွက်အခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအနာဂတ်တစ်ခုရှိလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လောက်ကင်နေရတာပါ။နိုင်ငံတကာအလောက်သမားအဖွဲ့ ILO ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရအာဖရိကရဲ့အလောက်ကင် 83 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဖြစ်ပြီးလမ်းပီးစည်းဆိုင်တွေစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လူမှုကူလုံရေးအကာအကွယ်တွေမရှိဘဲလုပ်ကိုင်နေသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဘောလေကညကညကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်အမှတ်ပုံတင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိသေးသလိုတကယ်လုံနိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူး။တနေ့တာရှာရတဲ့ဝင်ငွေနည်းနည်းလေးကမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်နဲ့ပဲကုန်တာမို့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့လုံလောက်အောင်လည်းမစုဆောင်နိုင်ပါဘူး။အခုလိုလိုင်းစင်မဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကြောင့်ဈေးတယ်တွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေအကြောင်းမှလည်းပဋိပက္ခတွေမကြခနာဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာတွေပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆဲတာတွေနဲ့အသိပညာပေးတာတွေလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။လမ်းတွေပေါ်မှာအခုလိုရောင်းတာတွေကိုအစိုးရကမရှိစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုင်ကန်းတွေနေရာတွေကိုစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။အစိုးရတွေကတော့အခုလိုဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်အခွန်ပိုမိုဆောင်စေချင်ကြတာပါ။အခွန်ဆောင်တာဟာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စမလို့ဆောင်နေရပေမဲ့အကျိုးကတော့မရှိပါဘူးအစိုးရဘက်ကလုတ်ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမလုတ်ပေးဘဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်နေကြတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလွယ်လင်းတကူတရားဝင်မှတ်ပုံတင်လာဖို့သူတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဈေးဆိုင်နေရာတွေဖန်တီးပေးမှသာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလဲတိုးတက်လာပြီးအစိုးရတွေရဲ့တရားဝင်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ရလဲရောက်မယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်
11: အလုတ်ကိုင်းရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခုလုံခဲ့ကြတယ်။အာဖဂန်မီတာစုတွေဟာအခုခါအီရန်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲနဲ့ကုန်စည်နှုန်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်နေရည်ကိုပြန်မောင်းထုတ်ခံနေကြပါတယ်။အီရန်ကိုစားရောက်တုံးကအလုတ်ကိုင်းပေါ်များပြီးစာဝတ်နေရေးချောင်းလေးဆင်ပြေတယ်။လုံခြုံမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အစစအရာရာပြောင်းလဲသွားပြီးအခြေအနေတွေကအရှံကိုခက်
14: အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလလည်းထိအာဖဂန်နိုင်ငံသား9သိန်း2000ကျော်နေရပြန်လာခဲ့ကြပြီး84ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာပြည်နှင်တန်ပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့စစ်ဖြစ်နေတာနဲ့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်လာမှုတွေကြောင့်မဖြစ်မနေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြရတာပါ။
15: ဟုတ်တယ်ကဲအ
14: ာဖဂန်နစ္စတန်ကပိုကောင်းလောက်မယ်လို့ထင်ပြီးပြန်ခဲ့တာဒီကအခြေအနေပိုဆိုးပါတယ်ဒီမှာကငပ်ပြီးတည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငပ်ပြီးတရားထက်ဆိုင်ရင်စစ်ပွဲတွေတည်ရတာကမှပိုကောင်းပါအောင်မယ်တချို့အာဖဂန်မိသားစုတွေကအီရန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေပြန်ဆနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်သူတို့စုဆောင်းငွေရဲ့3ပုံ2ပုံခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်အာဖဂန်မျိုးသမီးတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့ငွေကြေးထပ်ပိုးပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့အလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာရေးကိုတာလီဘန်တို့ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်တောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ကြပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေကြပါတယ
16: ်
14: ကျမသာအီရန်ကိုပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာဆက်တင်မှုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့နဲ့တက်တောင်တက်တာဘဝနေထိုင်ရေးအတွက်အီရန်ကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကဘဝကပိုကောင်းပါတယ်ပညာဆက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမပြန်သွားချင်ပါတယ်အခုလိုအာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေအလုံးရင်းနဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုဟာအိမ်ယာတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါမှုဖိအားတွေပိုများလာစေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးထားပါတယ်။နေရရင်ပြန်လာတဲ့အာဖဂန်မိသားစုတွေစီးပွားရေးပြည်လဲဖို့နဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေပညာဆက်သင်ခွင့်ရရေးတို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအတွက်အမခန့်တက်လက်မပေးနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပဲဆက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားမျိုးဖြစ်တဲ့ဘီလာတီလေးပါမျိုးအနောက်ဘက်မှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေတာရောတောရလာရခက်ခဲတာတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစပြီးလောင်နေတဲ့ဒီတော်မီဟာပိုပြီးဆူရွာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတကတော့အစိုးရကမိငိမ့်တက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘီလာတီလေးပါမျိုးနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုကောက်ကွယ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမိငိမ့်တက်ရေးတိုးပမ်းမှုအရှိန်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်150ကျော်ပါဝင်ပြီးမီတရဟန်ရင်လေးစီးနဲ့မီထိန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မီတောက်တွေဟာဒီဒေတာရဲ့အရေးပါဆုံးဂေဟာစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ပေးမဲ့တော်တဲ့အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီမီလောင်မှုကိုတမေတကာမီရှို့တာလို့တန်တရားရှိနေကြပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေရလေးစင်မီလိုက်ပောက်ကွဲတာနဲ့ရမ်းမုံကြောင့်မတော်တဆလောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမတမာသူတွေရဲ့ရှုပ်မီကြောင့်မီးစလောင်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်းဒီချင်းအီကွေဒေါ်နိုင်ငံမှာလေတော်မီတွေကြီးကျယ်လောင်နေပါတယ်မြို့တော်ကီတိုအနီးမှာမီးလောင်နေတာ၄ရက်မြောက်နေ့အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကိုကိုအထိရှိနေပါတယ်ရှင
17: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ့်လေရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်လိမ်လည်သူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိမ်လည်မဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲငွေလှမ်းမှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 9 သိန်းခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွဲ့ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆုံဆန်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
5: ်တောင်သူဘဝပြက်ကြီးလက်စီးပွားပြိုလဲခြင်းအပိုင်း3စီးပွားရေးကြက်တဲနေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထတ်လောင်းချင်းကြောက်လာနေပါလေဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေအယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆောင်းရာသီမှာ နှင်းကြနေမယ်အဘူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေရှားပါးမှုနဲ့အဘူချိန်မြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာသီးနှံအထွက်နှုံးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးကောင်မှုနဲ့ရေရှားပါးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးသီးနှံအထွက်နှုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာရေရှားပါးမှုပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီကြိုးစားကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသားသားရောကြသွားဖို့ရှိပါတယ်အစအစရာရာကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2026မိုးရာသီမှာပဲကုန်တဲ့စစ်တောင်းမြင်ဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးရာသီမိုးရွာသွန်းမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာမိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်အမင်းများပြားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပုံမခက်ခဲစေပါတယ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုခြေခံပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့တောင်သူအများစုမှာဒီအချက်အလက်တွေကိုရယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ရေရှားပါမှုကြောင့်ဆဲရေတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်ဆောင်းရာသီစပားနဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာရေရှားပါမှုပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာဆောင်းရာသီဒီးနံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုကလည်းဒီးနံကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ပုံမှန်ထက်အပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာရင်ဆန်စပါးနဲ့ပဲမျိုးစုံရဲ့အထွက်နှုန်းဟာ10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမှုရော့ကျစေပါတယ်။ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အစိုးရအစိုးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကြီးလန့်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတဘာဝတွင်းတွက်နဲ့တစ်တော့စတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအတိကမိခိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချောင်းကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးအမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့အစည်း IOM နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း ILO တို့ရဲ့စည်းရင်းစရာတွေအရကြီးလက်ဒေသမှာစီးပွားရေးရပ်တည်ရခက်ခဲလာတာကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ2026ခုနှစ်မှာကြီးလက်ဒေသကအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှားဝါမှုပုံမှုဆိုးရွားလာပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာလူသမားရှာပါပြီးလောက်ခလစာတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်ဆုံးပုံမှုရော့ကျသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုလျှော့ချလာကြရပါတယ်။အချို့ကတော့လုံးဝစိုက်ပျိုးမယ်မလားစဉ်းစားနေကြရပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာလူဦးရေတိုးတက်မှုနှေးကွေးလာပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေသာကြံ့ရင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှကျေးလက်စည်းဝါးရေးကိုပုံမှန်ပြိုလဲစေနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်ပရောက်သွားတဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေစီကိုပိုက်ဆံပြန်ပို့ပေမဲ့ဒါဟာကျေးလက်စည်းဝါးရေးကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ပရောက်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒီပိုက်ဆံကိုစားသုံးမှုအတွက်သာအသုံးပြုကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်တောင်သူအချို့ဟာမြေဩဇာဇင်းတို့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်အချို့တောင်သူတွေဟာ စည်းသက်တာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းလွာကိုပျက်စီးစေပ
0: ါမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။ဝင်ဝင်ရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမထိခိုက်စေပါတယ်။မြေဩဇာအတုတွေအသုံးပြုမှုများပြားလာတဲ့အတွက်မြေစီလာရဲ့တဘာဝဂုံသက်တိတွေပျက်စီးသွားပါလေ။ဒါဟာရေရှည်မှာတီးနံထွန်းထုံးကိုပုံမရောကြစေနိုင်ပါလေ။မြေစီတော်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအထွတ်ပြဿနာပုံမဆိုးရွားလာပါလေ။တစ်တော်ပြုံးနေမှုကလည်းရေရှည်မှာဇာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမဆိုးရွားစေပါလေ။တစ်တော်တွေရှင်းလင်းခံရတဲ့အတွက်မြေစီလာစားဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးရေကြီးမှုတွေပုံမဆိုးရွားလာစေပါလေ။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်ပုံမဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အရင်ခေတ်တုန်းကတောသူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရိုးရှင်းပါလေ။ကိုယ်လေကထွက်တဲ့ဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေ။အခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ကိုပြန်ဝယ်စားဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအဆကုံစင်းတို့တွေကအဆမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံခြုံရေးအချိန်တွေကလည်းစိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ဝင်ကမရှိတော့ပဲထောင်ွေတွေကပဲဗဟုပြုနေတာပါအခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တင်ရင်လဲစရာဖြစ်ရပါတယ်တောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စီးပွားရေးဟာမကြာခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီလေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတာဘလူး

ချီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တမ်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေ။အဲဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာရူးမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာ။သန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတန်းင်းရဲတော့တာ။နေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာ။အာနာသိမ့်မာတိလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့တည်တံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျဲချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျဲရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလေးပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလို့လဲဒေါ်စုကိုပို့စုပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်းပြင်ဘယ်သူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကြမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝစ်တော့ဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းနေတော့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်တွေကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလည်းဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်ဒီတော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲ။ရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယံလုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်ဒီပဲရှိတာနော်။နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲ။ရင်စည်း900စာအခွန်မဆောင်ပဲစီဒီယံလုံရဲတာတော့မချီးကျူးလို့မဖြစ်ဘူး။နမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီယံအခွန်လဲစီဒီယံလိုင်းကနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီယန်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့်စီဒီယန်သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YVS တွေကကိုယ်စီဒီယန်နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့နော်နီ YVS ကုမ္ပဏီ21ခုရှိတဲ့ထဲမှာOmni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDN လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီကောင်နေရှိရောင်ရဲ့မလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မလာနေရာတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲဒီလိုမဟာလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင်စီဒီယန်နာနော် Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ်1.6 billion CDM ထားတာနော်မဟာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးကျပ် 86 billion တောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ် bus လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မဟာလာကိုဟောင်းနေလို့မဟာလာခမညာပြဘုံဘေးမှာတီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူသမီးဟာတက်နိုင်တာလီသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုတ်ကင်တီလီအဲ့ဒါကိုတက်နိုင်တယ်ပြောတာပါမာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတည်တဲ့လာပြီးမြုံနေကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြတ်စည်းသွားပြီးနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမြုံနေမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတည်တဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြစိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်စိုက်ကိုစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီတွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးစိုက်ဘာစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ

0: စာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထဲ့သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနဲ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ 2,000 ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘဲဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်ဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုပ်ဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘဘတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လဲဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးဆူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရေငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ဗောလေအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဗောဒီတိုင်းဒီမှာကစစ်တက်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဒါလောက်တယင်ဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာသူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလीခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလဲချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗင်တရားဒေတာမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရဝင်စီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ် ပင်ဒီယာမြို့လည်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်ခြင်းလည်းနောက်ကျရတယ်လို့စဘာမြေပဲခရမ်းခြေနဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
2: ်လူမှန်ဘွားချင်းတွေတော့ဘာလုပ်ပြည့်တဲ့နည်းကောင်စီမရတာလောကင်းကျွန်တော်တို့ဘွားလုံးတွေကမပြီးတော့ဘူးအလုပ်တွေနှောင့်နေပါတော့အတန်းလာစီရတယ်ရဲ့အပေါ်ဟော
1: လက်ရှိမှာတော်တလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနေလာပြီဖြစ်လို့စဘာကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစဘာရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစဘာထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ
2: ်တုံတူဆိုလို့စဘာခန့်ရေသွင်းတဲ့ခါကျရှင်ရှင်ရဲ့ကက်ခတ်ရှိပါချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေစက်ကြီးရဲ့ဓမ္မတော့ဟဲ့ပင်အထာနုံနော့ကျဟဲ့ဒီပင်မှန်တဲအောင်မလား
1: ပင်ဒီယာဒေတာမှာဒံကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟိဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခူဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခူဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခူဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒံကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်တော့ကိုဘာတပတ်ကိုနှစ်ချိန်ဘူးနှစ်ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမှကျွန်တော်ဝေးသွားမှုတွေတောင်းခွင့်သက်ဆိုလေအညာဒူရဇီဝယ်လိုက်နားစရာလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတွေသွားလိုက်ညီအစ်ကလေးကြောင်းပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီဘက်ကနှစ်ချိန်လောက်ပေးရင်တော့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရီယာလည်းပြီးရပေါ့ဒါရီယာလည်းမပြီးတော့ရတာတဲ့မှာဂျိုင်းဝက်ဆန်ဒီတိုင်းထားချင်ပြီလား
1: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစားနပ်ရေးခန့်တဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရေပြင်တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့မက်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အထူးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်6926ဆစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ ီးခဲ့တဲ့ကြာတပရိနေကတတဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတဒဦးတက်ဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရည်ကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖဏန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖဏန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေးဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်းနူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မနုကသူဆိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မနုတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်
5: လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတမင်စာနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစာအခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အင်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီဆက်တိုင်းမနာတန်းအလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်ဆက်စားကြပါရစေ။တမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှာပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါရစေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်တဲ့ဖဏန်ကွင်းထဲကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါရစေ။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ချီကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုံဆောင်ရွာကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မတူးဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မန်နူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူးလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပြိုးမြေတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့တားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်းတွေကြားနေကြပါတယ်မနူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နေပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖျက်တမ်းသွားတဲ့ချောင်းရီတက်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်း Shuaji ingri piasi yadalu, a yen chasu mutagene, a ta yasu yamutong le quelon toakevari. Piasi gene in sakonalon shibi, she lent out my dede jani de menuru in abawi, ne in talongale, my bian shibu so yin ane shinidabang. Di bian shibu gale, a tatamia a yi di nebime. We bong wish am she dore menu adwa, a di mazon seto ga yaw yasia piabari. Menuma, ne yedwa, piangu shibu a keke shidalu. Sabu tumbu adramale, tampu tabi de now, led the egane, lapeta de changale, ye taisa tobi, piesti kera pipare. Dada, wansa pie, pushan lo, tumbuba, shani de, san a traga, dingas egane, tawa yoja tora pipare. Dabi, a diga, when we yani de changale, piesti dualu, denisa changa jare, when we think nasegale, shone tora pipare. Dabawa be now by ma, ne ye dra buyadalu, sa ye dragale. Malong lao dora chao, nisin chetan yare buaga, dong lo siya kang la vare. Dang piu ye ji kebi, dene e cha maro, ji dang piasi doare ni in sakana long ha, yuami eti ma piale di sang nan kebi me, meduru lu, ene e shi lu piaya me in chao longaro, eri ni niya ma piama sang nan di babu. Eri ga jare miga, pi lise pi chao se e jeda shi lu, lu ne nuane ni buga ni ya jin lu kake ni jara piapare, piasi doare le ne chanri gu, Beta when she did a ma, saying, Cow you ram, she gave a look, Manuga, your body. Yadari, cow you re, saying, and ya, Eri yama, let's say ega, ten ega, nase, piasi, dore lo, dia body. Dabi, Manuruye, Nisa, a locale, Savasai, Bujama, the Bellaube, Nisa, Layara, Shira, Piabari. Manuru, Bendia, de daha, the name, Musongo, Saibu, Tolo, Jabime, Natal, Nasa, Dakuni, Anna, Dembide, now by, Dunny, Oza, see no diga. Tongsa jo mieta la nebi pipare. Demi osaka salu. Putasi, pantasi. Musi rigasa, lea longa tongsa tongsiri. Sakiri yarigale, tau shao mieta la ra pipare. Lea ne ten longa rima. Erilo a yinri tila bimele. Taipuri nia ne pipua ni rajao. Gongsi sisiyama, a cantatri pilabi. Gomabo ni rajao. Dina si meyalo. Saitare, kayanche, kayanti, monyendo.
6: หน่วยอุจิตุตองแลนปิดุเหมี่ยวกะเหมียโกดกาเมษะเบจินากะรอยะมาปิเรงกะสะเบช่องปิดุรีเนเปญญายีท่องปุกุนญีนายีဖြစ်ပါတယ်အမ်စီဒီအမ်ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်တိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ MCDM နဲ့မိုမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဒါတွေကိုမကူစွနိုင်တော့ပဲဖြတ်စီပြနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာဉ်လုံသားချမ်းလုံသားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလားပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချမ်းတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလောက်ကင်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတို့တော့ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူးနေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလေးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ
7: ်နေဆက်လိုက်ကတနေ့မှ1000လေးအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှ လိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မတပါအောင်တောင်းကြီးရဲ့လိုက်ရပြီအတပါအောင်တောင်းကြီးလိုက်ရတော့တပါအောင်တောင်းစေတောင်းရတာ4,500ဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါခြေစုပ်ပြီးခြေစေးလေပူပြီးတဲ့ညာလေအာအလောင်းကကိုချောင်ထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝင်စနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အဲအတန်းကတော့မတပါတခါတော့မဝင်စမ်း
5: မန်နူရိုဒီတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒီတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွန်စီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝေစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်90သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွန်စီ7,000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7,000ကျော်နဲ့ပြီးဝေစားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တုံဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တတန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဟုတ်ဘူးကိုတပတ်ကို7,000ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်နူရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နူတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလေးပညာရေးအတွက်ကျောင်းမို့ဖို့တလကို7,000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်နူမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
7: ။အရင်ကစိတ်တည်းလေးအကျဆန်းစပါယုံပြီးရင်မော်ဒနစ်ကပြန်ရမယ်ချန်ထက်ကထွက်တဲ့ဟာတပ်ပြီးအတွက်လူရောတုံးပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြနေတာအခုဆန်းကျောင်းဆရာကနည်းနည်းကခဲဝါပေါ်ကျောင်းဆရာချာဖေးရလေလေပြည့်စည်တော့မနေ့တုန်းကလည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲဆန်းဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲတချမ်းစင်မှာချီးပြီးတော့လောက်ဖောက
5: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းကျောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချေအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
7: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကတော့အရင်လောက်ခွေရမလဲတော့လေအဆောင်တင်လေးကခက်ခဲတယ
5: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တိနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေတာထွက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမေပေါ်များသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေတာကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကျောင်းထားတာဆိုတော့တန်းစီရောက်ပြီဆိုတော့လေသူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ဆင်းရမှာဆိုတော့သူတော့လည်းအချိန်မှမပြနိုင်မှာဆိုတော့ဆွေရရအဲကျောင်းဘီတဆူ ကိုယ်ကိုယ်အတွက်ပေါ်တော့ကိုမိဘအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားပေးနေရတယ်
5: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညီညီနဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပါးဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလေးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းထဲမှာမြေဩစာကြွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လုံအားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လေလုပ်သားအမျိုးသမီးတွေပို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချေရှိတဲ့နှပြိုနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နူကလက်တလောချင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ What's that?แต่อาจารย์ก็เลยซ่าไหลอยู่ยาวเหมือนสิเตะเลยนี่ล่ะจังครูก็แล้วครูสบายเปลี่ยนแล้วตาย่อดแล้วอ่ะขอแม่ดูแลแม่ซิอะเราก็เลยจับตับไปสรอกูมีตาซื้อแหวนหัวแล้วได้ตาดีทีแค่มาว่าจังหวะนี้มาก็เราสิขอทุติยะแต่บลูสีเสียยามแม่น้องไม่ดีเตวะ
5: တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန်တွေကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွယ်လွန်သွားကြတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရရလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်အိတ
7: ်ပြော်မောင်မိုးရွာလာဆင်အိတ်ပြော်ว่าแม่เจ๊ก็ไปดูแลถ้าตีดอกเนี่ยตัวมาชุบมาลงมาซื้อเลยอันนี้ล่ะตัวหนูตะเตียแล้วเช่นใส่ท่านี่อแมวไปไล่ไป
5: อ้าย่อนี่ลูกเลยเปลี่ยนกาวลาบ่ไม่ชื่อดอกลอกระดันนี่จ้ามาแมนูหาไงๆก็ณีซ้าไล่ตะลูตั่ละเปียวชื่นย่าราမျိုးไม่ชื่อดอกเบิ่มตะบาวะเบี้ยจองผิดละได้สงชุ้มหมู่ฤปอมาสိတ်แม่เป็ดเพอะชงไปไล่มาတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မနုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
7: ်အသက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းကြီးခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကတတက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးသာသမီအတားနဲ့ပူလို့ပြေရှင်မိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးဆေးလောက်စားအချိန်မှာရေးပြရတာချင်းကတော့အိမ်ကတောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ရပူခံခံစားနေရရေရတော့ငါလည်းမတက်ချတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းတန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ရှိတိုင်းဒီလိုအကောင်ဆုံးကြတဲ့နဲ့လောက်နေလို့ကိုဘွားကတို့ကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာမှာလို့တော့နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါအ
5: ာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာဉ်လုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစည်းစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရာကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်ဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကြက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက် ရှုံးကန်ရတယ်လို့ညဘက်အမိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုရဲစိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြာသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအယ်ဒမ်မိုက်ကန်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အသိရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသိရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်က
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။တက်ဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကစစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကစားမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာတကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကက်ကက်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ဝင်ရှာညှိနှိုင်းတာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဲဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှဲပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါပြီ။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စာရာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လန်ကုံတွေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြမအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြမစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြမအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC ရမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခန့်နဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲများကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းရခိုင်ဒေသမှာအထည်နာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆလင်းမစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနစ်မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဗီလင်းမျိုးနယ်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခန့်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့တပ် PRF People's Revolution Supply Family မှပြည်သူများအနေနဲ့တူချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ဝန်ကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခန့်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကြွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ပြည်ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့တပ်မှတစ်ချက်တစ်ပြားကအစတယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေးမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ PRF ဆိုတာဟာ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရဲခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။PDF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တက်ရင်တွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရာဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာက fundraiser တွေကိုလည်း PDF တက်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြမေဦးကျော်စောတို့နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရဂျန်မေဦးကျော်စောတို့ဟာအမေရိကရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲတည်းရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗာနေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမစန်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုမစ်ရှိဂန်၊ကင်တက်ကီ၊အီလီနွိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်တို့ကနယူးတော်လင်ဘတ်တော်သားတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနယူးတော်လင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့တာတွေမေးမြန်းတာကိုအန်ဒီဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့အတူရမငွေဈေးရောက်ပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်ဒီဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူလူထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကွန်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွတ်ဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ၁၀ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ၅နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကွန်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရပ်သားပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိဂျမစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရက်သား644ဦးနဲ့တော်လင်းရဲဘော900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရက်သား306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်မှာလည်းတော်လရေးထောက်ပို့တွေလို့ဆွဆွဲပြီးပြည်သူစေဦးကျော်ကိုဂျမ်ပစစ်တက်ကစက်တမလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်မေးတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတအုပ်ဖြစ်တဲ့အိဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ဆစ်ဆီးနေတဲ့အတွက်သက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆက်လင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်။စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွားပုံနှကျုံရေသိတောင်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါင်တော့မြို့နယ်ကထောင်မှုကြေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနက်7နာရီခန့်မှာလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်14နှစ်ရွယ်ចောင်းသားတို့နဲ့မြို့သားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်12နာရီကျော်မှာလည်းမင်းများမျိုးနဲ့တိပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကို Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်မချင်းတက်ကနှစ်ချိန်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ကွေရိုးပြည်ရွာစာတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေမျိုးခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေရသေးတော်မျိုးနဲ့မိုးဆဲကန်းဒေသကဇီးကိုင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာဇီးကိုင်းရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့တမိဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့သားမိနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျမ်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှီဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျွမြို့ညာငူရှာချေရွာနီးမှာလဲစက်တမလ23ရက်နေ့ကဂျမ်ပစစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နွားတကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်တစည်းလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မောရိမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်ရီဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်စိုက်ကပ်လာပြီးတန်ရာရစစ်သား300ကျော်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇိုဘာသစ်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းလောက်က မန္တလေးကနေပေါ်မော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တမော့စီ20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တမလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်စိုက်ကပ်လာတဲ့တမော့တွေပေါ်မှာတော့ဗမာမာနှစ်ရှည်တာဝန်ကြားခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုချိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန္တလေးနန်းတွင်ကစစ်ဆေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမှာစေကူသားဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေဝါမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာမရဘဲပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ Great Hotel နဲ့သမောကျရုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကျောင်းအောင်ထင်ကဧကံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထင်ရရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုပေါင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါချေပြက်လက်ပြက်ထင်ရရတဲ့ပြူစောထီတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်ရွာတွေကနေအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တော်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်အလုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းအနာသိန်းဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းပါဝင်နေအိမ်38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဗဟုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစက်တောင်းစင်ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုဂျမတ်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်တောင်းစိရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်၃လုံးဝန်ထမ်းအရာ၃လုံးအိမ်၂လုံးရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်၂လုံးပါဝင်ပြည်သူပိုင်းအိမ်၃၆လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ည၇နာရီ၄၄မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းဂရိုင်းဒင်းမှာရှိတဲ့အနာသိအချက်မစစ်တဲ့ကစက်တောင်းစိရွာနောက်ချံကို၁၂၀မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းလုံခြုံရေးနေတဲ့စိုက်ပျိုးချမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အနာသိအချက်မစစ်တဲ့ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေရင်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျမတ်တိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆေးရုံစုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ချက်မှောင်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KDLA စကားပေါ်တည်ရင် KNLA တပ်မဟာလေးနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းခန္ဓာကိုယ်ကြိုဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဒီနေ့နိုင်တိုင်းခြေဆိုင်ကောတူးလေတက်မတော် KTLA ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ဟာကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော
8: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ KNL တက်မဟာလေးထံကိုပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တမလ20ရက်နေ့မှာ KNL ထံပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့တယင်းမူပူစောရဲ့ဖို့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား50ကျော်ပါစကားပေါ်တယင်းကိုခန်းနာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားပေါ်တယင်းဟာ KNL တက်မဟာလေးတယင်းစနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ KNL တက်မဟာလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဘူဇုံနေရမြဦးဆောင်တဲ့ KTLA ဘဟုကနေစကားပေါ်တက်ရင်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်စကားပေါ်တက်ရင်ဟာ KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးကင်းလူမျိုးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တက်မဟာလေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကျိုးလွေးခန်းနာမှာ KNLA တက်မဟာလေးဗျူဟာမူဘုံမူကြီးစော်လေးသိန်း KNU မြိတ်တဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒူစော်ဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျိုးစုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ပိုဆောရဲ့ဖိုးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KTL လက်မောင်းတစ်စိတ်ကနေ KNL တပ်ဖွဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTL တပ်ဖွဲ့ဟာ KNL တပ်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ဇမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာ KNU မြိတ်တော်ရဲ့ခန်းကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရီနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရီနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေး

ဟာမူရေးစေဝအဓိကထုတ်လို့ရတဲ့သယ်ယူဖြတ်မှုရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ blacklist ရဲ့မှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရေးစေဝထုတ်လုပ်မှုနဲ့သယ်ဆောင်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသားမကဒေသတွေနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်တော်လည်းနဲ့မြေတွေမှာမူရေးစေဝရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးစွဲတာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရေးစေနဲ့တော်လည်းရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကီမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD အစိုးရပညာရေးဘျူရိုကဦးဆောင်တဲ့နှစ်ရက်တာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီကောသုလ Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကစက်တဘာလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီမှအစိုးရပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD အစိုးရပညာရေးဘျူရိုကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်လပ်သောပညာရှင်များကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်22ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမျိုးကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေးသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြစ်ပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေထိုင်ဘဝနဲ့ပညာရေးခန္ဓာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးချက်တဲတွေနဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောသုလဒေသတွေနဲ့ပြည်ပကအစိုးရပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့အတွက်ရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီဟာအစိုးရပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောသုလအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education Institutions HEIs အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်မြစ်တွေရရှိစေဖို့လည်းပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ်။ကောသုလအစိုးရပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိုးရပညာရေးစနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကူဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတည်းရဲ့လို့ကောင်စီကအသိပေးပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မိုးကူညီမှုတို့ကတစ်ဆင့်ကောင်စီအနေနဲ့ကောသုလပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတိုးချဲ့တာစစ်မြေပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့အစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: quand même, ce...
1: ညွေဦးချစ်သူတောင်းလန်းပြီသူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြီသူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ယ်ဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွေးချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကစားမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေစိမ်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ဒီနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာတကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွဲလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကက်ကက်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်

0: ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှတ်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မြင်ကွင်းအဒမစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကဘဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20ခွန်ဆစ်စီစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြည့်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတသိန်းခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့သဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေးအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရက်တွေကတည်တည်ခံနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အယံမီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုံ့ဆော်လို့နေတဲ့မပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပီးတာအစားထိုးပီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထပ်ပုံမှုဖမ်းဆီးပြီးတော့ အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးကငွေသိန်း၁၀ကဏန်းကနေရာကဏန်းအထိအချို့မြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထက်မပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိန်းကဏန်းနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေး
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ကျွန်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇရိတ်မတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိပဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေတမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးစောင့်ရှောက်နေတဲ့သားဖြစ်သူကိုအတဲအတမစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့သားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့သားကိုဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကရယောက်ရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖန်းစည်းချုံနောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်းရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူးရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လို့ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါ။အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေရှောင်လွှဲမရဘဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုအေအေဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည့်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်ကချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတရဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
2: ဟေးတရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်ပြည်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရတော့

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

I am now.

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါ

0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
1: ်
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်အထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: တချို့ညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်တာအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်း ဒီမှာဆိုရင်ဒီမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးမြားစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေးမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာနေပြီးလုံလုံနဲ့ထွက်ပြီးဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ပွားတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးလုံလုံနဲ့ရေချင်းတွေများကြီးရှိပါတယ်ချုံလူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီတားဟောင်းလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်နာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာကန်နဲ့ပြည်သားစုအတွက် ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတွေမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့စူးစမ်းလေ့ရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွေဒင်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဆာကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင Tangwe Kamyan Naponwine and Yeshi Daru Pisikawe Wisone Wisen Tare, Nigeria Muyesiwa Taipei Agency Winanweha, Daru Pisiboni Miao Miao Senator Jat Sisay and Pusu Vipiasi Nijabare, Donna Pai Maliwa Ti South Tare, Diai Dakwekane, Sayongo, Yaswe Kainwega, Mother Fatwinka, Mud Lolu Di Miare, and Yeshi Sajo Sewari Tolo de Chisaka Kandi, Tong Yuke Apipare.
1: Very addictive.
2: Matka, Lumbiene, Sejo, Sejo, Yanle, Swellan, Rivare, Nagodola, Yen, Hello, Sone, Changuri, Ingas, and Little Kulum, Yasi, Dwama, Pipare. You get a mila drink at Nigeria, Yetapweha, Diniago, Yasi, Ningabi, Mexico, Naganato, Pawi, Luce, Wolf, Hansi, Kevare, Eddie Sakangani, Dola, Tan, Toya, Chauce, Damushire, Mat, Sewari, good, they say Yashi, Gabi, Daha, Nigeria, Masanye, Jimazo. We see what Pansy Yami Mule Pibare, Pansy Kaya Durigo, Lagos Mu Madea, Sweso Taze Pipime, the David they said Tare did Harubisi Rehat, Baba Pamwinjingo, Tigai Sinaja, Chachin Piasi Pibo, the Adu Jiga, may be get out Pibare. Dita Quakanga Tade, Satan Harubisi Reneso Bibisi Reja, the Ari Lari Piasigomi, Idule Hinyan Gomare, Top in Liduku Wanyan Sedra, Binway, the Raisan Renet Yapi do Baking Longsoigo, Jija Tigai Sibare. ဒီကနေ့နေ့တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေစိုက်ထုတ်လို့ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောင်လာကြတာကိုတွေ့ကြရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍပြည်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်းလာနေကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှေ့တောင်အာရှချေစရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသည်ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်27ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုံသွင်းနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထက်လောင်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ผู้ร่วมกองทุนคอมมิชชั่นที่ได้ฝ่ายสีโบเลยทั้งนายงานตบอดูแก้จ้ะบาเ
1: ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
2: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารเมฆมหาเมฆโรงงานสิ 2026-2030 ชิมแมงเก้งကိုရေးဆွဲဖို့ตบอดูมีมุยาชิเกเรด้วยวันตาบาเดาหานาวนาแกจนรุ่ยปูป้องซอยมุฤด้วยแลมะมีบုံตะคูขึ้นลามาบาลุไทวุนยีจ่ออนุเตงก็เปียวสุบาเดอินโดนีเซียเนี่ยไทยနိုင်ငံတို့ဟာအရှိတောင်အာရှရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီလာမယ့်တက္ကရစ် 2030 ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စပော့ကိမျိုးတော်ကတော့နေရဲဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဦးပြင်းနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်ခုနိုင်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲ
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်အောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာနလေးခုမှနေုံလာစင်စေရာနေကနေနေုံလာပရင်းနေအထိဒဘရိုင်နော့ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးအောင်ရှာငါးစစ်ဆိုင်တဲ့သမသုံးသုံးရခိုင်နှုံရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9စီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအောင်မရရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပေါ်ပရိကေပေါ်ထွန်းလာပေါ်အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတထွန်းဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပံအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာပို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိပ်မှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့ရတငါဥတီဆုံပြီးသူစင်နင်းပါဒရာရရတဲ့တောင်းဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမရသူမှုကိုဇာယုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ကောင်အရဲသားပြည်သူငါဥတီဆုံပြီးရဟန်တော်တိအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရရှိခါရဲ့လို့ရခိုင်တက်တော့အေးအေးဤပရင်ကရရအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဘာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖားစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဘာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာ ตะซอนเนาะลีกองกะปองตงราบงตงลงกรีชาไตไคคาเรดอกราวอไพรเมอเรตาปริตุงาอุติซงคาบริเกเรเฮนตะบานเนาะอาเชงเนเตยปาวอนลุ 20ปยาสิคาเรลุโซบาเรยอนาวยาซาปาลีนารีจอกะนิมบิเกลีนารีพวยวนจองอธิเตนรวยมรุงทองโกอกรันฟาไซเตกะเจฟไฟเตอร์ดีเนาะ ငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခရရပြောင်းတိုင်းနေရန်တီထားကနေပြီးကလေးစာတနေတီနောင်းပါပိုက်ခဲခရရတော့အပိုင်းမေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခပြီးကလူနေအင်းအရှုပ်ဖြာစီခရလူလေးအေအေကပြောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွမ်းမလို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနောင်းပေါင်းတုံးရာ bon rakhain bre ga mro tu mro ko ri sa nau sa tai khai kha re lou re so ratara ton prinshi re phai kho ten di no ri song nei mong ti atwa me khwen thau sa ra phai la re lo e e ga probari rakhain amyu ta apwe show ara kha tet ton ula a a ani no a green far site e thu site tai go araka pretu dare lu aprang tu ro yung green laser ago tempo thare apwe cd lupong ko ti nemri shan thi sen ne ri data ti ga maipha apwe cd na la twi pi ge tong pren la po lo thau pren jin nya tha ba re sala pi ge mrema arena pe ta lo sai osu aprang ba sai lu ti a long no sa pi ge thi twi sa sen la po lo asian ogatha philippine thau pho bro so ri ta dong ta sa pi ba me mrema arena pe ta lo ana tei sai kaun si aprang mrema nai ngan ga ba sai ri lu a long no sa pi ge thi twi sa sen la po lo asian ogatha philippine nai ngan ga thau pho bro so lai ba re philippine nai ngan ASEAN RIA PRORISO KONSHI RILU DOMINATE EMPERIA GA MRIMA NANGE ARENA BETALO ATEBRU PROSO LASO PRAI PARE ARE RISONGA ROKA MRIMA NANGE NA TITUI SASEN MU SASHI NINPO MRIMA SAIKAO SINO TAMAKA MRIMA NANGE GA AKRA TASAN RILU DINO LE SATAI TITUI SASEN LAPO LU EPARE LU DOMINATE EMPERIA GA THE DON'T HOW TO GO July 20 ra ni ma program kha so ba 59 gram raw ASEAN nange khari wan gram ti asi awe ko Philippine nange Manila mru ma sa ton chon pa nin bri ge Myanmar nange ko ASEAN long ngin sain ti ma premana pawon khon pro re no pe ta lo ka do kha apwe won nange ti gra ta pho tha kwe lwe mu ti shin ni se lo ti ya ba re rika re me la ga Philippine nange Cebu mru ma chon pa kha re ASEAN thai ti asi awe pwe abri ma do kha ASEAN a le cha au ka tha Philippine tamada Ferdinand Marcos Jr ga Myanmar nange e pre don pati pakha ko phre shaw nai bo a do ASEAN 8 asha nga sha pare pung ta pho tu ni sha ko brahmana mwen me pransan ton ri lo aso pru tha ba re brahma nai ngan no mai bau mya swa ne na mai chan thi se nei bri ge tan na shi re brahma dukkha ti ti ko la khan tha ra re thai nai ngan ga do kha brahma nai ngan ko ASEAN 8 long ngin sain ti ma abri awa pran le pa won si pho adika twin a pi ni re nai ngan phrai ba re malaysia nai ngan khari wen gre mohammed hasan ga do kha brahma nai ngan ma phi nai mu ti sa phrai ni da re sai kaun si no asam ro re တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးတဲ့စမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရိုဂရမ်ခပါရယ်ခရာရတာကြံပါရယ်59ဂရမ်အောက်အဆီယန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေးလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရာဖို့ဖရိုက်ပီဂီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဒီတီလေးတာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာတင်ကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်နာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုံစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမုံအပွေအစီ250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုံခိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူ อันดานาวังสาวมุติโกไปสู่ทารีอัตโตเมรมานายเงินเทกาอเรตันติซีรงติซาตันจงตินาลูตาชังสานาทาวทารีลงเงินติที่ใครสิ่งไหนในอัตโตเมรมาอันดานาโปรเจอปาวะอเรพาลูโมอพยพสิ่งนรังอาเซงอาพยากรุปันจังสุไลสอพรายปารีจุไลนาเซคนไอรามาทาวเพรนเรปูด้วยเกียร์ชาติมาเนเซเพรจอ ไซบาลิงในมุ่งการดีกว่าในนาโปนายเงินเด็กกับครูเป็นมุ่งดีกว่าท้าวเข็นฮาริเกออนไลน์งวยลิงการดีอัตตงปรุงในสัตว์ดีกว่าคุยคราในโปเรามาเรียกพาอพยพสิ่งที่กูยิ่งปิ้งในเรื่องเรามาอินเทอร์เน็ตโปรเจกต์ดาวน์ชีวิตลูกเด็กกับอัตติปีทาบารีทบเรื่องชาอารามเรามาในเงี้ยมาปฏิบัติการดีนอสัตว์เรียกเพื่อดาวมุ่งดีกว่ารุ่นในต้องรับตัวเสียนะใช้เสียแค่มาปงเม อันดานั้นเนี่ยพุ่งไล่เหมือนสามมุ้งที่มาราเบลูอุเรเซตงเดนจอราสตาร์เลนไปกรูดูอันดานั้นเหมือนสามมุ้งที่โกมิงโคนิรารีลุติราบารีย้อนตรงกลางสตาร์เลนไปลาเรียคาอาริบอลูนาปูซังรีซีพาสันระอักเรนบรูกูตารีเหมือนสามมุ้งที่นิกรองไตคายมูแอนเดรีกรูดองตัดดีปีสไนดีลุตาชังสานาทาวทารีลงเงินดีนอไปยารีลงเงินที่โกไดร์ไรที่ใครสีในเรโลอาริฟาอพยพสีที่กาโปรบารีย้อนตรงกลางสตาร์ลังกงบันนิงโกไปซังรี SpaceX อันนี้เนาะลงส่งไปปอนสอทาไซบาลิงในมุมสันตาดีอีดิงนิรากราไปแม่ทาบิเกตเกนเตโฟไปทาเรียนสองมุมที่เทกาลิงในมุมลงเงินดีเนาะมาไซเรสัตติโกแบรนด์บิเกตพร้อมปีโฟเนาะอาเรพาอพยพสิ่งที่น้องผู้บ่าวสีไซเรียันเดราตะคู แผนที่โพดังสุทาบารีสเปซเอสโซนัทเอาหนังสือมาคุณนายจอนไทม์เรามาในเซกาไซบาลิงในมุมสันตาดีเนาะ ซาเซนเรซาอลงบอลนัทเอาเงาเราไปติงคาบริเกมากราติงคองกาไปพ่อมุงดีเทมาลิงเลมุงซอนตาดีนอมาไซเรมากุยสกายนอรักไคนดีตาดีกาซาติบาปาวังคาริลุติยาบารีอากูตองซาบิคาริตรงดีกู MCDM ปะท้องเท้าดีกาปีโกทาโซไพรบารี
6: ลู่อพยพมาเวดันโบมีหลานเจ้าคู่เชื่อมาประสานเสียงลูกเชน่าลูกยาเร่กว่าใจด่าลูกยาเร่ลู่ลุงยังที่เอาเหตุสกัดแต่เจเจโกมองลุงมือจ้ารอน่าสนในมีบาร์เลยไอริสก้าก็เปลี่ยนลุงยังก้าไปงาก้าอเมียจูดลูกเชนลู่ไปสานชาบีลูกเชน่ามาลูกด่าลู่สับเปลี่ยนมาตัวบาดีเย่ลู่เอามียาบาร์เลยลุงยังเปลี่ยนลู่ไป ลูกเชน่าตัวเราไม่มีอะไรก็ลูกยานีบาร์เลยเว้ยกูอเมียตัววาสิเม่แล้วเนี่ยยังเว้ยลูกยานีวากีวิ่งลูกขอเร่เสียใจเลยชูลูกยานีเป็นหนูเสียบยาลูกยานีเนี่ยนิยารีเล่ชีเดลูกตียานีมาหัวด่าลูกปีฉันด่าลาลากูลูกที่ไม่บิวราบ้าแข็งจริงเดียร์บาดายเป็นมาลูกจีไปไล่ลูกเล่ยาบาดีเลยเจ้าหน้าจีเงี้ยพี่แค่ยังเว้ยเนี่ยพี่ชิลูกยานีลูกสูญยานี มองลงมือดูคลิปว่าอาณาเชนตั้งชีวิตแล้วมาเกิดสัตว์คู่กับเชียร์อายุอาสาเนี่ยปีจาระมีอะไรลูดามุมาเฮียตัวเนี่ยตัวเชตเกิดสาวเว้ยเนี่ยเป็นพี่เชียงเกิดจาระกูมองลงมือดูกูด้วยยืนด้วยเกิดจาระเชื่อปะเลยตุ้มยาตุ้มีพี่กูสกัดอะไรสักเว้ยเนี่ยอายุอาสาลูกบีจอมารีเมพี่เชียงเกิดจาระมีอะไรตอนนี้มีกันเนี่ยชูมาเลยเจ้าหน้าที่กูเว้ยเนี่ยอายุอาสาลูกบี พี่เชื่อใจเราดูอย่างไรจังหวะยาดีเงยยาสาเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาพิเศษอยู่ถ้าจำพี่ตระหนักคุ้มเชื่อเงยเนี่ยยาสามาเล่าไปเช่นเจ้าเจ้าอีจ้าบุจูซาร์เลยแต่ไม่แม่ยาหูยาลูกจ้าจีดีจ้าเย่เอาช่วยมูกามองลงมือกูเปลี่ยนไปเลยแล้วยาหมูเลยไปเนี่ยจุลหมูเลยตุ้มยาเลนซามียาโกยูมูไม่กลิ่นเดียวกูโกที่เลยยาสก้ามูซาดพิเศษซาดพิเศษเงยเนี่ยยาสามาเล่าไปเช่นเจ้าเราดูสิจ้าบาร์เลย มองลงมือดูเงี้ยอาณาเชนตั้งชีวิตเขาก็มองลงมืออีกคนหนึ่งเดียวยัวก็ตู้เล็บปนิจ่าเอามาเลี้ยงกรีวอสูเรลินซีก็ต้องมีเลยลินซีก็ต้องมีรอกูขนาดก็กำลังกระสันพี่เด็กถ้ากูเอ็นเชงก็ตู้เอ็นบอมาวันตรงก็ลูกบาร์เลยสบีอยู่ตรงนั้นตัวตรงนั้นกูยัวเกียร์รักกูไม่ยามีบาร์เลยที่พี่เจ้าพี่บีเดนเอาจัวก็กล่าวได้ด้วย กูอยู่อย่างนี้เองเลยยามาเราเขยอยู่เพื่อกงจ่ายเลยตุ้มยาโก้สบายเลยเนี่ยมาตรวจสอบปุ่มมีลูกอยู่อะไรก็ตุ้มยาเองเนี่ยมามาตรวจสอบสกามยามีลูกไปเนี่ยจุลมุ่งเนี่ยตั้งบีอยู่ตรงเขยอะไรก็กูที่เลี้ยงยามเช้าโก้ မလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအကျော်တောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာစန်းနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြံောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူချော့အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီ
8: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
7: ်အစ်စ်ပြန်လေးလဲပေးကြပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်းစင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူချုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်နန်းခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူချုံအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်စုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်အုတ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲ။ ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဘိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဘိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြံခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါသည်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောက်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါသည်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်16ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားသောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ
2: Enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းအောင်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်မာတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကိုက်တာပဲလုံးကြလဲဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်
0: ပြည်သူတူကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကတော့ဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှာသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ drone ဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပြိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကြက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှာ
0: မဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်မရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုတ်ရိုက်နှက်အလုတ်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုတ်နဲ့သွားတာတဲ့
4: What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆရာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံเจ้าသွားဖို့လည်းအသာတကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတီရှူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံဇွာထဲမှာအီဒီ2026သမုဒ္ဒိသချင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစမ်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်သချင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခဲရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတ္တဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့ လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြက
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကြာရအောင်ခိုင်မျိုး

0: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလား
1: ဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တော့ကွာ
0: ဘာဆန်းရမှာမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ်နမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေသီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ
1: ်ဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကိုတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါတယ်အပွင့်တွေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ယာတိဥရုချင်းနေရေးစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်မောင်လမွေးတို့တော်လိုက်ရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။လော်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွယ်ရွှေကိုခစ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: မောင်လူမွေ
2: အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချေမရှိတော့ဘူးဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းတဲ့မရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံတန်တွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး

ဖြစ်ပါတယ်။ရေးကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစုမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခာတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အာပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါစင်နဲ့ချီတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းဒဇယ်ကန့်ဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိတ်ဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေယာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝန်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြသူတွေတိမ်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရားသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေသူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီးဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစုမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့တတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပီးငလျင်ပီးကုဆက်ယောဂကက်ပီးတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကန်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေတာမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်ဒီကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိမ်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြာရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြာရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရိဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မလအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်

0: အဖွဲ့ကိုအားနှင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကျရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားယော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစေဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူဆလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်ခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကျန်းရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်။မော်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်ဆိုးတယောက်ဖြားများနေမလား။သူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလား။ကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေစီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာသင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားသံတွေကိုမိုးပေါက်တန်နေတဲ့အတူရောပြီးပြန်ကြားရောက်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူလာကြောင်းမပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8,000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလုတ်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနိုင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ရာသီလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်စီဘိုးဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံတဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဆက်ရာဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်းကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်းကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘဝထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေ။ခြေထောက်ကိုရေမဆူဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆူဆူထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါလေ။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လမွေတွင်းပြီနဲ့ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရေဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လမွေသတိရသွားတယ်။
3: မောအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာ
1: အခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: မောင်လူမွေး
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုနှင့်ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမျိုးတွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20ခုဆစ်စီစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြည့်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတသိန်းခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့သဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမှုစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တပ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေးအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရက်တွေကတက်သေးခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အယံမီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ နနစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလုံထုံလုံးနီးတဲ့မပါတဲ့စည်ရင်တွေကဖျက်ပြီးတာအစားထိုးပြီးတာလူတဲ့လူရဲ့အတွက်ထက်ပုံမူဖန်းစီပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးကငွေသိန်းစေကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအချို့မြက်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထက်မပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိန်းကဏ္ဍနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇေယျမတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အတေးအကျက်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေသာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖန်းစည်းခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖန်းစည်းစုဆောင်ခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကအေယော်ရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖန်းစည်းချုံနောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတဲ့အထဲငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖမ်းဆီးချုံနောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလူအနေနဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုံပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတဲ့ခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန်ဒီရရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်မှာတပုတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ရွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စ ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာဆီအစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်စီမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိလာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါတမရထွန်းလက်ထာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ခွင်ရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဥသိမ
4: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အဆိုရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြောင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှဲပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော်လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုးမှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းအကြောင်းရုံးကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖော်ထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြိုးနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လက်မြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လက်မြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်နူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမဲ့လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့တညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင်းနာချိန်တီးတန့်ရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်သည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတစ်ပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုက်တဲ့ဖက်နန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းတွေလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။ မနူရဲ့ပလိုင်းတွေမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရဖက်နန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမနူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့ညီဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းသီးဖူးစားပြောင်းပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံတော်ဆိုင်ပြူကြတဲ့အခင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်တန်ကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပြိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့တားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစင်းနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီးစင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ချောင်းအုံနေရဘေးမှာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရှိလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရေတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြတ်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပဲမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်ချားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းချောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့တုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကြပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပိုရှံလို့တုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချံကလည်းပြက်စီသွားလို့တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘွားကတုံ့လုံစရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေချောင်းပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန်ရရှိလို့ဖြတ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နှွားနဲ့နေဖို့ကနေရာကျဉ်လို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။
5: ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စည်ရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆယ်ဧကားချမ်းဧကား20ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရိုရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစဘာဆိုင်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ညီဩဇာကဆာလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစည်းတွေကအစားလေယာဉ်လုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွနိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပြနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမန်းနူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတတ်တော်ပြိုစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကြက်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
6: ။နေစားလိုက်ကဒီနေ့မှ1000ရလေ။အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတာတပတ်အောင်3စီတော့ရတာနေတော့ငါတော့ဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါစီစုပြီးစီစီလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချံထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာနဲ့ဝင်စားနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တည်းအတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝင်စား
5: မန်းနုတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စာအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းနူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တက်လီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်းနူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းနူရိုအိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးသားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဖို့ကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်းနုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်းနုတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကြက်လေးတောင်ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်းနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
6: ။အရင်ကစိုက်တဲ့လေလေကဆန်စပါးရုံပြင်းရောက်တဲ့နေ့ကပြရင်မယ်ခြံထက်ထွက်တဲ့ဟာတပ်ပင်းကြီးအတွက်ဘယ်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြင်းနေတာအခုဆန်ကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါကျောင်းဆရာစာပေးရလေလေပြက်စီတော့တော့မနေ့တော့လည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲဆံ
7: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲ။ဒီအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာ။အဲတချမ်းချင်းကချီပြီးတော့လောက်ထားအောင်
8: ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစာနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူး။တက်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်၆လုံးအတွက်ကျောင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတက်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်ဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်းကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိညီတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေညှိတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝန်စာနဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တတိယစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
6: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တတ်တမီးအတွက်အူသူတို့လိုရာဝေပြီးဖူလဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကတော့အရင်လောက်ခွေရမလဲတော့လေအဲ့တော့ဒီနေ့ကခက်ခဲတယ
8: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ဖီကော်ဖီတုပ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စားစရာအမဲ့ပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးတံခံရတဲ့ပင်တရားဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပြိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးခလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမန်နူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီ
6: ကိုကျောင်းထားတာဆိုအတန်းကြီးရောက်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့သူကျောင်းလည်းအချိန်မှမပြည့်နိုင်မှဆယ်ရက်ဆယ်ရက်အဲကြောင့်မိသားစုကိုကိုအထက်ပေါ်တော့ကိုမိသားအတက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးနေရ
8: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကျွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူရိုလိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လေလုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချီရှိတဲ့နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နူကလက်တလောချီနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ကိုအစိုက်แต่อาจารย์ก็เลยซ่าไหลอยู่ยาววินเวียสิเตะนี่น่ะจองครูอ่ะแล้วครูสบายเปลี่ยนเลยล่ะตาหยอดแล้วอะขอแม่ดูแลแม่ซิอะเราก็เลยจับตัดไปสรแล้วครูมีตัดซึวินเวียเลยได้ตัดไปดีแค่มาหยอดอาจารย์มายิ้มมาก้อนเราสิขอทุติยะเอ้าบลูสิเสียยามแม่มั่นเราไม่ตีได้ว่ะ
5: တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စပြူလာပါပြီ။ဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါ။ဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရရလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်။အိုက
6: ်ပြောမမိုးရလာတဲ့ဆင်အိုက်ပြောဝမ်းနေကြေကွဲဘာလို့ဒါကြေးပြီးတော့ကျရတူမချုံမလုံးမှဆွေလို့အနေရန်သူတို့နုတတိယလက်ဆင်ဆိုင်ထားတဲ့အများဝေးပြလိုက်တယ်
5: အာရော့နေလို့လေပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်းနုဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံရှုံမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်းနုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
6: ်တက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းခံစားနေရပါနော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကွာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကတတလုံးအေးအေးဆေးဆေးသာသမီအတားနဲ့ပူလို့ပြေစွန်းမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးနောက်ဆက်အချိန်မှရပြည့်ရချင်းရတာအိမ်ကတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုံကခံစားနေရနေရတော့ငါလည်းမတက်ချာတော့လေအလောက်အလဲတူနဲ့ခံတိုင်းလည်းမလောက်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအကောဆုံးကြတဲ့နည်းလောက်နေလို့ကိုဘောကူတူကိုင်းတော့ပဲဒီလိုပဲ
5: အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်းနုတို့လိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနှွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်းနူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလုတ်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမြစ်တာရက်ခံတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲများကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးဘော1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆလင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဗီလင်းမျိုးနယ်မှာဂျမ်းမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးဒီပါထိခိုက်ပျက်စီးစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့တူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ဦးကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Pidu rejuir at Tamendalo e de moha. Tenoro type wewemo a piecibare. Pia pidu dolla e tapu dama, de jetabiaga, a sat e out in the lagam, the suit of poet in the lagam bawin javalu. Dow does away suga died don't hamare. Maybe my type bowing in a yabori hat, take and look at chapit, sawin e mulla, where type bowing muka care at dread. Dolly arm yumbo dread, pidu rai. Pia f ma bawin javule, nose or tabare. Piam Sura Habidia Dayen Winners, the town with Yakan at those Yashi Sibu, Yamungwe Top and Bid at season to Kupi, Yamungwe Yangaba Nanga, Didi Mashi at Tapu Dadari net, Farizari got Bowen Top at Nizara Pippi, BIF season Algani Bidurilas in Top and Nine and Sennet Shidel, the Abare, BIF Kayashi Lada Yamungu, BDF Dayen to Yakan at Turi, those AP, don't you near up your dead where, maybe type where we need a Bidukawe Dadari Lube, Topa Ilungama Bowen Durin, Nanganaga. ဖန်ရီစာတွေကိုလည်းပြည်အဖတပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အန်ယူဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောရုံနဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ဝတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရအန်ယူဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရအကြံပေးဦးကျော်စောရုံဟာအမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ဝတွေနဲ့တွေ့ဆ Creek, Michigan မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွေးဆုံမွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွေးဆုံမွဲကို Michigan, Kentucky, Illinois နဲ့ Indiana ပြည်နယ်တို့က New Dolley ဘတ်တော်သားတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီး New Dolley နဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုတာတွေမေးမြန်းတာကို Energy နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါက်တာမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စိုးတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွေးဆုံမွဲနဲ့တူရမငွေစရောင်းပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွေးဆုံမွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်ယူဂျီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောမြန်မာတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူထုထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲပေါ်1300ကျော်သေဆုံး၊မင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံး၊ပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရတားပြည်သူနဲ့တော်လင်ရဲပေါ်စုစုပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရည်ရအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိကြမ်းမတ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရည်ရတား644ဦးနဲ့တော်လင်ရဲပေါ်900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအရသာ306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါရစေ။ပဲခူးတိုင်းမီလာမြို့နယ်မှာလည်းတော်လေးထောက်ပို့တွေလို့ဆွဆွဲပြီးပြည်သူ10ဦးကျော်ကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါရစေ။တရင်မေတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေကတအုပ်ဖြစ်တဲ့အိစောပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖန်ဆီးခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်စစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်တပ်အနေကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆက်လင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်။စစ်တွင်းနဲ့ပုံနှကျုံစက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွာပုံနှကျုံရဲသေးတောင်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြည်ရွယ်တွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့စောပိုင်းမှာပေါတော်မြို့နယ်ကတောင်မှုကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မနက်7နာရီခန့်မှာလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်14နှစ်ရွယ်ကျောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗ
7: ျ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ တရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်။ဒါပြင်နေ့လယ်12နာရီကျော်မှာလဲမင်းများမြို့နယ်တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကို jet fighter နဲ့စီနဲ့ထပ်မံပုံစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါမူကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ကွေရိုးပြင်းရွာစားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှာတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေးမျိုးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရသေးတော်မျိုးနဲ့မိုးစဲကန်းဒေသကစည်းကမ်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာစည်းကမ်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့တမိဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့တာမိနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ၄ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စစ်အုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျက်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှီဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျုံမြို့ညာငူရှာချေရွာနီးမှာလဲစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဂျမ်ပစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နွားတကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလဲတစီလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မောရိမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်တွေဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်စိုက်ကပ်လာပြီးတရားရစစ်သား300ကျော်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါသစ်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်ကမန်လေးကနေပမော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မော်အစီး20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်စိုက်ကပ်လာတဲ့တင်မော်တွေပေါ်မှာတော့ပမော်မှာနှစ်ရှည်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုဂျိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန်လေးနန်းတွင်ကစစ်ဆေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်လေးမှာစေကူသားဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေဝါမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရားမရပဲပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ Great Hotel နဲ့သမော်ချင်ုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကျအောင်ထင်ကဧကံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတို့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပေါင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရတဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်ရွာတွေကလည်းအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တော်ကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်အလုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲကပြည်လင်းမြို့နယ်အတွင်းအာဏာသိမ်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းပါဝင်နေအိမ်38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူလေးအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ပြည်လင်းမြို့နယ်ထဲက7000ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုဂျမစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်7000ရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်3လုံး၊ဝန်ထမ်းအင်အား1လုံး၊အိမ်1လုံး၊ရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်1လုံးပါဝင်ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ည7နာရီ44မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းကရိုင်တိမှာရှိတဲ့အာနာဒိတ်ဂျမစစ်တပ်က7000ရွာနောက်ချံကို120မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးချမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အာနာဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေယာဉ်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျမတိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆေးရုံစုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KDLA စကားပေါ်တရင် KNLA တက်မဟာလေးနဲ့ပြန်လည်ပူပေါင်းခန္ဓာကိုကြိုဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းခြေဆိုင်ကောတူးလေးတက်မတော် KDLA ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့စကားပေါ်တရင်ဟာကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA တက်မဟာလေးထံကိုပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စတမလ၂၁ရက်နေ့မှာကေနလီထံပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရင်မှုပူဆော့ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား၅၀ကျော်ပါစကဘောတရင်ဟာကေနလီတမဟာလီတရင်စနစ်နဲ့ပူပါမိတမ်းမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကေနလီတမဟာလီနဲ့ပူပါမိတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေရမြဦးဆောင်နဲ့ကေဒီအယ်လီဘဟုကနေစကဘောတရင်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩ

0: ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယလေးတပ်ဖွဲ့ဟာကန်နယ်လေးတပ်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ဇမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာကန်နူမြိတ်တော်ရဲ့ခန်းကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရည်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။ဒီပြည်တော်တက်ခုမြို့နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့ကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျောင်းနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။စက်တဘာ19ရက်နေ့ကမြေမြင့်ရှင်းလင်းလုံးနေချိန်မှာ WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျောင်းဗိမ်းမဲ့နှစ်ပိတ်သာကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတာလို့ဆိုပါရစေ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာတက်ကုန်းမြို့တဲပင်ရွာနဲ့မြို့သစ်မြို့ချားပင်ရေးရွာမှာနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်ရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တယ်ယူဖြတ်မှုရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Black List ရဲ့မှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရစေဝထုတ်လုပ်မှုနဲ့တယ်ဆောင်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသားမကဒေသတွေနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရစေဝရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးဆွဲတာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရစေနဲ့တော်လိုင်းရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောသူလစ်စစ်မြစ်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကီမြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD စစ်မြစ်ပညာရေးဘယူရိုကဦးဆောင်တဲ့တရတာညိနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောသူလစ်အစင်းမြင့်ပညာရေးကောင်စီကောသူလစ် Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကစက်တဘာလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကောသူလစ်အစင်းမြင့်ပညာရေးကောင်စီမှအစင်းမြင့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD အစင်းမြင့်ပညာရေးဘယူရိုကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်လပ်သောပညာရှင်များကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်21ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရပ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေထိုင်ဘဝနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကျက်တဲ့တွင်နဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောသူလစ်အစင်းမြင့်ပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောသူလစ်ဒေသတွင်နဲ့ပြည်ပကအစင်းမြင့်ပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတို့အတွက်အရေးပါတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောသူလစ်အစင်းမြင့်ပညာရေးကောင်စီဟာအစင်းမြင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောသူလစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစင်းမြင့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education InstitutionsHEIs အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်းမြစ်တွေရရှိစေဖို့လဲပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ်။ကောသူလစ်အစိုးရပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိုးရပညာရေးစနစ်တရဖော်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကူဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရလို့ကောင်စီကအသိပေးပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မိုးကူညီမှုတို့ကတစ်ဆင့်ကောင်စီနေနဲ့ကောသူလစ်ပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတိုးချဲ့တာစစ်မြေပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးအင်ဂျင်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥက္ခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဥမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇကဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ

0: ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ချုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်ရာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတဲ့ပရိနေကတတဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိဆက်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတတဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီအေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ောင်းရရီနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လန်အီလန်နဲ့ကန်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတည်းရဲ့နီးလန်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပြိမိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးရန်တွေစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမကြီးတိကျနေတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံသားသတ္ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ယုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
4: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ဂျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ Urili data re ma dilo asait tin ayat chang lu bang 182 u thi khai khe bi 50 ni ba te song khe de lo yu sa ya chang data sain ya ana bai ni ga pyo ba de di ayat taw thong mi tu re ha khong kai ta ga ni tadi lit me myo da ne myet si kwe nai chi thi yoga lakkhana myo song khan sa ya chang pyo so ba de si yo o ji ga tu ro di ayat ko taw thong lai de patthama tanai ma twi rin ta cha tet yot ne la da re sa phet ba de oxygen ne da ne pyo an da re phet ja bi di asit ma sia win ye thi yaut de ku ta mu ma ya khe yin boho ayon jo စနစ်စီတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိယာမန်ကီထွေးလို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမတနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတူအပါဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးက စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံးချုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါရယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ဥရောပသမ္မဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမ္မဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖန်ဆင်းမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက်ဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကစားမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒန်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတ Trump letter အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ချိန်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရီ။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်
5: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အမျိုးက ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစတစပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုးမှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစတစနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်ပေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်ညှင်းနာခဲ့ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ဘဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ6600ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မြင့် e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာ ီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်းပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်

0: သူတော့ဒီလေခွေးစကား22ကျမကြီးဖြင့်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါကျက်ဦးကကျူကျူလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာကာသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာကာသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းတာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောင်းနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလှိုင်ညွန့်နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလာမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာတွားဟောင်းတာပုံစံငယ်တော့ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့ဩဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနမ်းပဲပဲအစစ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းမှာစွန်တော့တုတ္တရဲ့ကြောအောင်မလွတ်တတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုရုလွတ်အောင်မလဲမုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုရင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာရင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြောက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကာသကိုသေချာပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြောက်ဥစင်းုံပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာကာသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်ငယ်နဲ့အာကာသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုန်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချိန်ကြောင်ဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူလိုက်ဝက်စကြင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ဂုံတွေတွေသွားပြက်သနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရလားသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလမ်းလဲကောင်းနေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာကာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းနေပါလမ်းလဲကောင်းမှာအယူကဟိုရင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နှာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSA အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတတ်တယ်ငစားဂျိုရူတွေအာကာသရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပေါ်ဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်သိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH1JERS ဂျိုရူပုံစံငယ်လှုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရူကိုဂျိုပူလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ခြင်3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ပါတဲ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ့
2: ။ဟိုနီ
0: တဆုံးထဲတာထဲတာနော်။မာလာခမရလေပင်ကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့။မျက်လုံးကြီးလည်းပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်းမန်ခတ်နေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသူတည်သနာဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တယ
2: ်ဘောရကတော့
0: အဲ့ဒါမှလဲပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မဟာလာကသူ့သားရဲ့ယန္တနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပူဆောင်ချုပ်ထတ်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုံနှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့ တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြားဝင်အမိနှံ့နေတယ်လေရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးရီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးရီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာပေနေဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှီကနှအုံဖုံခါမယ်မသိအဲဒီမှာလဲဘယ်လိုဥတွေမှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်အတကယ်ဆောက်ရှက်မရှိဗါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းဤပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲတဲ့ချင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောင်းငါလာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဥတဲ့ချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာဤပညာတွေပါဝင်တဘာဝပဝင်ကျင်တဲ့ဂျိုဒုအခြေပြုရှာဖွေကေစေကြီးပါနော်အဲမူဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကိုနာဆာကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မိုရီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂဒနိပညာမှာငါတို့သိမ့်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိ
1: လူ့ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အမှုဆောင်ချုပ်ကငဘုတ်ကိုကုရာနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွှတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပ်ပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုလုံနေတော့ပြီ တရုတ်တွေတောင်မအလာနဲ့ပေါင်းလို့လာမသိပလီပလာ PR တွေလုံတက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့။
3: Nani?
0: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလို တရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငောက်လာမေးပါလားလာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမဟာလာနဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြည့်နေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမဟာလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲ
3: ဟေး
0: အမဲထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမိလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မိတော်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရတရပတ်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ခေါင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ယွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမျှခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာအတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒေသခံတူကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစာကြားရတာပါအိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအားလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်နဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဖလှယ်ဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေတယ်လို့ဒေသတွင်တည်ငင်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းထောက်ပံ့ထားမရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပြစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာရှာအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဓာတ်တွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လုဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်

0: อูร่อดีเลยคุยสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ကန်ဒီမှာမအလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်သမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကဗကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်မှပေါက်တော့တာအလုံးကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူးဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရက်ဟာဒေဝရက်ပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကုန်များသူမှုစူပူအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားတရားလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မလာရဲ့မဲမသမာလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမှာကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမို
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ PC ကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေ။တိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူး။မဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာ။အဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာ။ပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာ။နောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်လာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမာအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအားလားဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်ပြောလိုက်လीစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွ့နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟင်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကို တမတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖို့ဖို့တိမ့်နေပေါ့ကွာရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမိရတော့မလုံနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းနိုင်ဘာလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းကိုဗာဒရာမှာမျက်နှာမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်ရင်တော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးတွေကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရေပါကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းသူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။

မောင်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လုံးမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုတ်တီတချင်းကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစမ်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြားဝန်ဆင်းတတ္တဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
1: ဣသရေလရှင်ဒါရိတာယူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချတ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မင်းမြန်ခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ရက်သားအများပြားသေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပ်ပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းချောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမတ်စစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီရှောင်
3: လာတဲ့ရှင်းပြတာသူတို့ရွာထွက်ထွက်ချက်ရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလဲပြီးလဲပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမယ်

0: ูนี่แม่เตี้ยนี่มาเนี่ยมาไม่อยากรู้เลยคือแล้วนะคะดีพ่อขึ้นมาเตี้ยนี่เนี่ยล่ะดิพ่อขึ้นมาเนี่ยต้องลาสิเจอพี่ได้ล่ะแม่อ่ะมาณีพี่ก็มานะคะเนี่ยไอ้พ่อขึ้นเนี่ยจะลาแล้วอยู่เจ้า
1: 2022ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေးဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့အတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဆဲကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
2: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာမယ်။အဲဆင်းဟောဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်။အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထပ်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်။အဲကဲဆဲကြီးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီ။ရာဇကြီးလေးပေါ့နော်။လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။ဒီကိစ္စကြီးတော့ညီလာမတက်လာဘူးဒီဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအိုက်တမ်ကလည်းအင်တော်စုဘုံများတော့ရှိတယ်။ဂျာနဲ့ချီဘူး။ဒီဒီကြောင်းတို့ဒီကြောင်းရဟုတ်ပဲ။ဒီဟိုဒီဟာလေးချသေးတယ်။အဲကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်။အဲအိုက်မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမယ်။ဒါတော့ကျန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆက်နေတာပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတဲ့အင်းလုံးတော့ပါရပါရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်ပါကျွန်တော်ပူပြီးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတော့ရတယ်ထပ်ပြရတော့နေစင်းနေမြောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးဒီမှာပြည်သူတို့
1: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမျိုးနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အာနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်စေမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမျိုးတွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ဗရန်စတဲ့မျိုးနယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆုံးခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာ
3: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြတယ်လို့အလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမျိုးတွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10/29စစ်စေးရေးစတင်ပြီးတော့လအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတီးမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9,000စုဆောင်မဲ့ပြစ်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းချောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတဲ့တသိန်းခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့တဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမှုစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်းနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစားမှာငွေဦးတော်လိုင်းအရာစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်တဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်းမခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရတွေကတက်သေးခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်းရေးပြူစောတိနဲ့အယံမီသက်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်တွေကဖျက်ပီးတာအစားထိုးပီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှုဖန်းစီပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပီးတာဝီသိန်းစေကနန်းကနေရာကနန်းအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်ညီအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိန်းကနန်းနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့စရိတ်မတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိပဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေသာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအတမစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတူးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့သားကိုဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မီးတပ်ရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကရယာဝတီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါ रे အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖန်စီချုံနောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူးရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါအနာသိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေရှောင်လွှဲမရဘဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်ပါတပုတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည့်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်ကချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတရဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမြစ်တာရက်ခံတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လင်းရဲပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးဆလင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနစ်မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဗီလင်းမျိုးနယ်မှာဂျမ်းမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမြစ်တာရက်ခံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရည်နဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့တူချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ဦးကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကြွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ပြည်ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှတကြက်တပြားကအစတယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေးမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ PRF ဆိုတာဟာ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရဲခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။PDF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တပ်ရင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရာဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာက fundraiser တွေကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NGO နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံမေဦးကျော်စောတို့နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရဂျန်ဘေးဦးကျော်စောတို့ဟာအမေရိကရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါနေဦးတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမာစင်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွေ့ဆုံပွဲတရက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုမစ်ချီဂန်၊ကင်တက်ကီ၊အီလီနွိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်တို့ကနေဦးတော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုတာတွေမေးမြန်းတာကိုအန်ဂျီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့တူရမငွေဈေးရောင်းပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်ဂျီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူထုထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်9နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရတားပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲပေါ်စုစုပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိကြမ်းမတ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရက်သား644ဦးနဲ့တော်လင်းရဲဘော်900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရက်သား306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုတိုင်းမလာမြို့နယ်မှာလဲတော်လေးထောက်ပို့တွေလို့ဆွဆွဲပြီးပြည်သူစေုပ်ကျော်ကိုဂျမ်းမစစ်တက်ကစက်တမလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှာအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်မေးတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတအုပ်ဖြစ်တဲ့အိစောပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ဆစ်ဆီးနေတဲ့အတွက်တပ်အန်ရကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆက်လင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာပေါတော့ခွာပုံနှကျုံရေသေးတောင်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြည်ရွယ်တွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါတော့မြို့နယ်ကတောင်မှုကြည်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနက်17နာရီကမှလည်းခွာမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်14နှစ်ရွယ်ကျောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်12နာရီကျော်မှာလည်းမင်းများမျိုးနဲ့တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနှစီနဲ့ထပ်မံပုံစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တာမူကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပုံစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံစဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ကွေရိုးမြင့်ရွာစားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေမျိုးချေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေရသေးတော်မျိုးနဲ့မိုးစဲကန်းဒေသကဇီးကန်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာဇီးကန်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့တမိဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့တာမီနှစ်ဦးပွဲချင်း
4: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
5: ။ဒီသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတာရှီဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျွမြို့ညာငူရှာကျေးရွာနီးမှာလဲစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဂျမ်းမစစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းမိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နွားတစ်ကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလဲတစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်သင်္ဘောတွေမန္တလေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်တွေဟာမန္တလေးမြို့ကိုပြန်လည်စိုက်ကပ်လာပြီးတရားရစစ်သား300ကျော်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sobat itu mau usuh habi kere agulah kau malang ka. Malinga ni bermau kita dorang pihbi. Lantas awak makai ini bukan terperiye. Dah kamu jauh. Tema sini segan piasi kengaya lalai pihpare. Satu malam nasadi ani mampian le sakit lari tema ribu maro. Bermamane sih dahun jaga resi daru yane cipa lalu. Tapi beri mada yang lari resi dalu nado yang jole pawai lalu. Subare. Ei daya yang sedaru kau cahina uritan si rene tetapi. Malin nanuinga si seyung kari ne pun sauni ne luti abare. Tapi mungkin masa kita buat wenai ianya sewa melulu datang, pula ini sesuatu cacing pun sahna relasi ni dalam tuat dua hari ini juga pula. Dan yang mian berpihak pada sesuatu guru mungkin masih ada kerja hutannya, tapi mungkin yang sekarang lebih time mu, bermuzak antara ekam melu bebo season hari lu dia pula. Lalu mengkaji sambil nanti boleh macam biar lebih tanya yang gede, jangan sedekah sesuatu ini biasa teriuk. Pemilu nenek langsir mewah itu di biar lebih sahni dalam dia pula. Sobat cipian lepian dengan yang ada biasa untuk biang kau, pamiun hingga biar mereka ni, ia ni alam sekolah habis lesi ma, penawar jiwa kau yang sini ni lu dia balasin. Pilih mion ni macam macam sedaya lijang tak kamu jauh sahaja jauh ni, eh long tahun sejauh ni bateri kau biasa ni dengan usaha tempiak bimam eh. Mungkin ni dengan pilih mion ni tu, anak ini macam sedaya lijang tak kamu lejauh sahaja jauh ni jauh bawa, ni tahun sejauh ni tiga biasa kaya ni lu kian ibu hoga, satu malam nasadia matu biang lawan eh. Kini muda siu kau tu le ocho mune mien, dua tu kian pilih mion ni dengan, jadau sejua naucan eh. ชัวร์ชีจังหวะจำมาสิเด็กก็สัตว์มาลาสกุยยันยาสัตว์นายวันจะมาจัดไฟตานะป่าวง่ายอาบงลีลงเจ้าชัดได้แค่แค่เพียงเนี่ยประเดี๋ยวตีเบ็ดทบยันลาลาเบ็ดพี่บาร์เลยสวามุจจะได้ขังมุจจะจะตามใจหัวน้าไปมาชีเรศาสตร์เจ้าก็สาวน้องลงวันนี้เอียดลงเอ็งนั่งลงชัวร์ชีไปมาชีเรศาสตร์เจ้าก็สาวน้องลงบ่าวเว่ยปีตัวเอ็งต้องใช้ชาวลงที่กายเปียสีเกียร์เรลุสบาร์เลยจ้าเบียนยาสัตว์นายลีเซลีมันนี่แค่ใช่มาเลย กรณีมาชีเรอนาเดจะมาเสด็จก็จะต้องใช้หัวน้ำเชิงกุริยานะเสมามาเล่นในจีเรลุเนี่ยทวีปแค่ได้แค่แค่ราเจ้าปีตัวบอลลงแห่งกุนีเนี่ยสายบิวเชนุที่กายเปียสีเกียร์เรลุเลยเปียวบาร์เลยอนาเดจะมาเสด็จฮะอาเซียนบงตัวดูยิ่งจะกุมไลน์นาร์เรียเปียนั่งเงินวงหาเปียนเมียตาปีตัวดูเลียนวีดรงเรลันในจีเรเนี่ยจะมาได้แค่ได้ยาตาปีตัวดูพันสีตาเปียตาเนี่ยเสียวสมุสัยอารีนิสเนี่ยมีจุลนิเรลุเกียนิวโบโฮทบียนจะมาพบยาทาวาเรชิน สลับไปเกี่ยวกับเรื่องสากบอดใจเย็นเกี่ยนเลยจำฮาลีเนี่ยเปลี่ยนเลยผู้บังคับนักกู้จู้จู้เรื่องเดินงดจำพยาไปบ้างไหมที่นายได้ใช้สากบอดใจเย็นฮะเกี่ยมยูดาลุมยาวเอจำรอเกี่ยนเลยการเหตุทบเป็นแค่อะไรสากบอดใจเย็นฮะเกี่ยมยูดาลุมยาวเอจำรอเกี่ยนเลยจำฮาลีทั้งหมดเปลี่ยนเลยผู้บังหัวยาวลาเรลุเกี่ยนยูมยังจะหัวแข็งอ่ะทบเปลี่ยนทาวาเร สัตว์มาล่าหน้าเสียดีมากแค่ไหนที่เปลี่ยนเลยวิญญาณเลยแต่ยังมุ่งไปสู่ผู้สาวเนี่ยยังงานเสียจบ้าสักบอดใจยังกูแค่นั้นเองจู่ๆแกเรื่องสุวาเร่สักบอดใจฮะแค่นั้นเลยจำฮาลีแต่ยังสนิทเนี่ยผู้ว่ามีจำมาสิคำสิ่งที่กูได้แค่นี้เดียวพอเลยพี่ป่าเร่แค่นั้นเลยจำฮาลีเนี่ยผู้ว่ามีใจเปิดวินิจฉัยปุ๊บจนเนี่ยรำยาอุสาวเนี่ยแกเจอเลยผู้คนเนี่ยสักบอดใจยังคุ้นลงหัวทบไปเลยจ้าปีแกเร่โอ้กูล่าหน้าเสียดีมากทบยังแก တော်ဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့ရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တမဟာလေးတဲ့ရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်ကျိုးစွေးခန္ဓာမှာကဲနယ်လေးတမဟာလေးဗျူဟာမူဘုံမူကြီးစောလေးသိန်းကဲနယ်မြေတူဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျိုးစွေးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဘုံစောရဲ့ဖူးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူတာတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KTL လက်မောင်းတစ်စိတ်ကနေ KNL တက်ဖွဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဒီရလေးတပ်ဖွဲ့ဟာကန်နလီတပ်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြင်ကြင်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ဇမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာကန်နူမြိတ်တော်ရဲ့ခန်းကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်တက်ကူမျိုးနဲ့မကွေးတိုင်းမျိုးသစ်မျိုးကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WY ဆဲကျွားဈေးပြ2000ကျော်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေမြင့်ရှင်းလင်းလုံးနေချိန်မှာ WY ဆဲကျွားဈေးပြ2000ကျော်ဗိမ်းမဲ့နှစ်ပိတ်သားကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာတက်ကူမျိုးတဲပင်ရွာနဲ့မျိုးသစ်မျိုးချားပင်ရေရွာမှနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်းရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တည်ယူဖြတ်မှုရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ blacklist စီးရဲမှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရစေဝထုတ်လုပ်မှုနဲ့တည်ဆောက်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသမဂ္ဂဒေသတွေနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရစေဝရောင်းဝယ်တာနဲ့တုံ့ဆွဲတာကို မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမွေးရစင်နဲ့တော်လည်ရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောသူလစ်ဆင်းမြစ်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်မြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ဆင်းမြစ်ပညာရေးဘူရိုကဦးဆောင်တဲ့နှစ်တာညိနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောသူလစ်အစီအမင်းပညာရေးကောင်စီကောသူလစ် Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကစက်တဘာလ22ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကောသူလစ်အစီအမင်းပညာရေးကောင်စီမှအစီအမင်းပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD အစီအမင်းပညာရေးဘီရိုကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လွတ်လပ်သောပညာရှင်များကိုကူစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်20ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေးသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရပ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်ပွားနဲ့ပညာရေးခန္ဓာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကြက်တဲရီနဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောသူလစ်စီမင်းပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောသူလစ်ဒေသတွေနဲ့ပြည်ပကစီမင်းပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောသူလစ်စီမင်းပညာရေးကောင်စီဟာစီမင်းပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောသူလစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စီမင်းပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education InstitutionsHEIs အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်းမြစ်တွေရရှိစေဖို့လည်းပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ်။ကောသူလစ်စီမင်းပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့စီမင်းပညာရေးစနစ်တရဖော်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကူဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရလို့ကောင်စီကတည်ပြပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မှုကူညီမှုတို့ကတဆင့်ကောင်စီနေနဲ့ကောသူလစ်ပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတိုးချဲ့တာစီမင်းပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးအင်ဂျင်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
6: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်သံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နံကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နံအုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လှေကလေးပုံလဲဖော်ထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်းနူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူဆိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတုန်းတစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတုန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတုန်းမှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရဲတညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေစုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။တ Taman sa chain pi yin ni le la phay yi taw na chain ti tai ye lo ma shi ja de kaw sai ja de a lo ma ta cho ga sa pi da ne ta sat the le saung te bi ga a phi le ma wai phwe yin ti ye ti chin sa sa ja ba de Taman sa na chain ta nai lo a pi ma be nyet ni da bai ko a pi sai bo le de pyan sin twa ja ba de ta phi phi ne sai la lai ja da kaw kwat dwi phi la da lo aim pyan chain le yaw la ba bi Manuro kaw sai de phan nan kwe ne ko taung pyo khe de Pindia taung tan po ga ni si ja la de taung ja chaung yi ga phyat tan si se ni ba de chaung ma ji ga twat la de chaung twe le ma chi si lat si pyu bi taung ji kong saung ma shi de ywa ko pyan ja ba bi manu ye palai che ma ro ngay yan ngay shin a mya song pa de le nga le akang 30 chaw ko jet tin tha de nga kin le chaung pa la ba de da ga nyet ni sa hin sa twat a de nga kin le le chaung ko jet 9000 bo tu we kha da ba Maduro kawsai ya phanan kwin ga ni ain shi de kong saung ya go apya ma chikat lan tu de khan myet myet da da te te le de khu ko phyat twa ya ba de madu ha da da au phat be nya na phat long ko twa chi ba de te khu khu atwa sait ma kaung phit ni bon ya de manu ha khana ja ma be le kan ne chi lan rui ne ywa bat ko sat shao twa ba de au ae ywa ne kaung bo bat atwa lan khwe a jaw ma ro kong saung ywa go win ne Nyaba lan chu tai manu ga sat tat twa ba de. Lan be wet ya ma ngayauk bwa sai khin ne, nyi be sai phu mi ko thon yat tha da twi ya ba de. Aei sai khin ni ga si bwa phye sai khin ni ba de lo, ko ain sa bo khyan ti phu sa pyaung, pe myo song sa de ti nan song yon naw sai pyo cha de a khin ni le phit ba de. Matu shaut tat twa de lan ga kong saung pin sain pin tan kin myaw twa de lan phit ba de. Pin ti ya taung tan taung chi ga ni Taung te iti yao te lan phit par de. Ta niya yao ma ro tu ga pyo pya la par de. Ei niya ga sai pyo mye ta khu ba. Ei ma tu tu le ye tu le sani ne ta li a lang pyan twi de niya ba de. Manu ye myana ma sai ma kaung chi soa phit ni ra ko myin ya par de. Pi ga de 2025 khu ne July la 28 ya ni ha manu bwa ma ta kha ma ma ja bu khe de. Pin dia taung tan taung pyo ye ji mu phit bwa khe ra ba. Ei ni nya bai ga mo re ywa ni khe pi Nyaa ko naa yi lao kare ka taong oa taan rui cha ni cha baare. Manuro kong saong yuwa re ka ee ancho ka ro eri taong oa taan rui ka taik ma wii de kaangpo ne re maa phyat paa ni de taik pwee re chaang turo pa ku le si ka ji rui ta la re lu tingke cha re lu su baare. Nyaa seta naa yi kwe lao maa ro Manuro ee nao pa ka pao mea si si ni cha chaang yi ta a saa baam nyaa swa po re yi rui ye tipin ji rui ne chao tong ji rui ha yo di ee phyat taan taik saa la ke bi Manuro ain bako si sin la ra phit par de. Manuro ain khaw yin ma ain te ain shi de de lo. Eri ain ye be ma shi de. Sa tin chang ong nyan be ma chaung yin ne pa la de. Tip pin ni chao tong ni chang. Ji ha Manuro ain ni ba te te la ya ga ni.
4: Dolan yin ne mi a twin ga cha song ka ya de ye bo ri. Naw khan mi da su ri. Tai pwe win ni se ye bo ri ne naw khan mi da su ri. Se be shaung ri ye bwa se be shaung ri ye khan sa che. Myo lin che twi. Dolan ne mi ga pinya yi chan ma yi lu mu bo wa shu kin rui sit tet ye le yin rui chaung thi kai mu rui sa de sa de a chaung ya rui ko kwin kwin kwat kwat phat shu ya mae sa au phit par yin maung lu mwe ro ye bo rui tai ni da ga ana shin sit tet ye bo rui a pa win dolan yi kaung saung yay ywa kaung saung chaung sia sia ma chaung tu chaung da pi du a long wai tai phyet cha ya ma ga ana shin sanit phit par yin ana shin sanit ko ji san ne phit lu mi ya au pinya ne phyat ma ya mae lu sa yi sia maung lu mwe ga so par yin ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
6: ်ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးမနူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မနူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုက်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပေ manu diao jishu nikera pipare. Di pipiaha, tene ja toa kebime, manu sate maro, mani tenega lube shini zeba. Eri yibima, manu yemitasu ayenta nga ute son kera pipare. Dilo, go yama, tenezia gaune tabawa bija, shuaji ingri piasi yadalu, ayenta simu tajene, acha yesu yamu tongle quelon toa kebare. တက်စီကရတဲ့နေအိမ်စက်ခွန်းနှလုံးရှိပြီးရေလန်းကြောင်မှာတဲ့တဲ့ကြနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်ချောင်းလုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အနေရရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှာမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရှိဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့စားဖို့တုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်းပြကြပြီးတဲ ကတင်းငါးဆယ်ကနေထက်ဝက်ရော့ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပျက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းလျှော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စာရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘဝကတုံ့လို့စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ ပြတ်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူးအဲဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မနူကပြောပါတယ်ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲ10ဧကာခြံဧကာ20ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မနူတို့ရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပားစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်မနူတို့ပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ညီဩဇာကစလို့ပိုသက်စီ၊ပေါင်သက်စီ၊မျိုးစည်းတွေကစလျာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လျာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန့်နိုင်တော့ပဲဖြက်စီပြစ်နေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်မနူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမန်းနူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုသဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတို့တော့ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစာကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစာလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော်ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
0: ။နေစာလိုက်ကဒီနေ့မှတထောင်ရလေအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်သုံးရက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတပတ်အောင်သုံးရက်လိုက်ရတာတပတ်အောင်သုံးစီတော့ရတာနေတော့ငါသုံးဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါခြေစုပ်ပြီးခြေစိလေပူပြီးတဲ့ညာအာအလောင်းကကိုချောင်ထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝဆက်နေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အဲအတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝယ်စား
6: မန်းနုတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စာအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းနူတို့စီမှာရည်ညွှန်းစီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစီ 7,000 ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ 7,000 ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်းနူတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်၊မြစ်တုံး၊ပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Manuro Ema, Midasu Leu Shibi, Taga, Jumpinya, the Pine Tasane, Twappi, Inga, Chene, Le Lotigo Kunivare, Tamigaro, Saturday, Jump to Pippi, Yama Attan, Jamshilo, the Chow Yama Tata Niarawa, Tu Jamu Wogo, Tabago, Jatatang Pira Pippi, Tabasa Sasia Gule, Inga Tepi Bari, Manuya and Yutaga, Payan Loko, Atika Lokime, Eri Alokale, Manuro, Kausai Alolobe, Boma Shinira Rom Hopau. Erajang, a yellow, lega changa yare when we yotabi pillow, Kalip yanyai edra, jangmobo, the lago, jelly down pinaibuga asa, Manuma, bubansia, pillare lo, sovari.
0: A yanga, secretly, a gas and sabayon, be not the nigga, yang, champa, twit their heart, but the meat a drip, Luya, don't be John Sayagni, don't be neither. Of course, John Sayaga, when they take care of John Sayagsafia. เลยเนี่ยเป็ดซี้ดอดอมันนี่ต้องมาเลยป่ะเลยยีป่ะแล้วเราจะป้าไม่เอาเลยไม่ทำดีดีกันเลยเราอยากให้แค่แค่เลยไอ้ยังเลยไอ้ยังชีวิตเราสิไอ้ยังเอามาชีโร่สิป่ะอ่าแต่ฉันเสียมาชีวิตเราเราเผาปีเกเรนั่นท่านนั่งงากุนี่แต่บ่าวปีพิการซะนั่นลาด้วยมั้งงวยจีนี่ซาสียังยีตันนี่อาเป้สกาวรีชีเก็บไปไหมเอรินนั่นลาปีเรนับไปเมนูโรซีมาอากูนยูเรมชีโร่บ่าว แต่ตัวกูเสียชีวิตเพื่อเดียวอยากเอาจังสิอารอการอนอกจากตั้งผิวลายยีเลี้ยงจังเจเรมาชีเดเมนูโรนี่เองชาวลงจ้าจังเอามาชีเดจังไปมีมาในทางจับบุคุณผิวปีเข้าไปเลยชัวร์กูแต่ย้อนเส้นจีลาเรียร์ฮะมันนี่ก็พิบวากเลยอยากเย่ปีเดียวกูแต่ตัวจีลาไปไหมชัวร์ชีอยากเส้นจีชูเข้าไปยังมีด้วยชีเกเรอันนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจังสิอาตั้งกงบอกกูพิจารณาในทางจับบุคุณผิวเข้าไปเลย เสียรอจีนี่คุณผิวเข้าเลยต้องสั่งมีเนี่ยฮะเจ้าเวเนี่ยเป็นต้องเอากูซีมีอะไรชูเกินลาบาร์เลยนี่จึงจะเป็นเนี่ยผิวไปเลยเอร่าจังเอรินี่กูนี่เองสั่งลูกยาเลยที่ยี่เรนี่ด่าแล้วนี่พอร่าเลยจ้ะอากูนี่ยาเลยงวยจีนี่สุสานทาร์เลยงวยจีนี่กูต้องผิวไปผิวไปเลยแล้วนี่ยี่เรนี่ผิวไปไหมแม่นูรู้มะนี่เองสั่งลูกแม่กงจ้าสีดอลูอันนี่ด่าผิวไปเลยแต่บ่าวไปไม่ผิวเข่งอ่ะลูเลอูเนี่ย ใส่ผิวมีลีอีกอ่ะฮะมีตาสูงวันสานีอ่ะปูต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเชนิริกาเมนูตัวดอกยันตรียาเสียรีพิลาบารีผู้ลงเตะพี่ดอกเอ็นบอลตาดำพี่อ่ะตัวอูตุนุโรยาเวฟพี่ผู้เล่นเนเน่ก็บ้าผู้ชายเนาะอาชีพยังเบ้อมาคุณดอกเด็กๆก็ร้องแค่ๆตัวพี่นี่ยี่ปีปากงดอกอายุเราคุยยามเลยดูดิ
6: ไอ้ตอนเดียร์แค่ๆเลยเป็นที่อาช่วงงานที่ตาฮะจะนู้นลุ่มอยู่เรื่อยมีอาส่งในทางบีและแพ้กาแฟทอแบตเตียจะยินดีสาเร่ในเชิดตีนาฬิกาซาโลมองเงี้ยมองลาอูแป้งกาแฟกาแฟดอกเคียนเจงเงยจะต้มผิวเจงอาลูสาเร่ตีนาปังสงูปะอูปะลองที่ตาทับปูบีใส่ผิวจาราผิวไปถ้าจังสาเสียไม่ปมยาตโลเห็นเชนนาฬิกาเลยปูบีส่งเลนจาราผิวไปถ้าบ่าวปีเดียร์แค่ยาเร่เป็นที่อาที่ตาก้า
0: เมนูโรลูมีตาสุริมาโรใส่ซาปิวซาเซียใส่ปิวมีริเจสีโกนาเจ้าหิ้งกวดดีกาเลยยอนในลาบาริงเอริชินิมามาเจียยาอิโกอุซาเบบีคลิมยานามังเงียเอาทำเมชอซานิจายาบีเซปูเบนซิอาริโกเมนูกะอคุลูเปียบาริงเกจอนท่าแต่ตั้งที่อยากพิเศษเลยตัวใส่ปูเบียจอนตัวใส่ใช้ยามาเซอร์เลยตัวจอนแอชเชงมาไม่เป็นเองมาเซอร์เลยเสียเงี้ย
6: ไอ้เจ้าบิดาสูกูจะพอดอกกูนี่ก็อาจจะเออสามีหาโซซาบิดาดูอุซาบิบีอ่ะตัวสเต็กช่างต่างทำเป็นยังไงสุไลลักของปังกาสักเคเรเมนูรู้ยังเก่าเป็นวิหาอากูสเตมาลามาโซยยี่ยักคนนั้นเสียชีลาบีพีบีแต่เวลาเซ็งโซลาบีพีบาร์เลยเลี้ยงยี่ห้าเก่าเป็นวิจับเช็ดแต่ใจแข็งตัวเจ้ามา เดชเชนเชมยี่แต่เนื้อเก่าเป็นวิยี่เนื้อตาตัวเก่ากว่ายี่เนื้อยี่พิจารณาเรื่องสภาพสามีบ่มาในยองจีจานีบ่งาเลยลาปานีราพิจารณ์ดีเชียงอาสภาเขนมามีโอซาจุยเสียเพียงเชียงพิลูแล้วอาติมลูรอเรอเชียงมาเองแต่เจ้าเมนูรู้เลยไปเชียงไปบัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวเจ้าลาเรเลือกตาอันยุติมีรีพูอันลูกไก่เนื้อลาพีอันเจ้าเดรีกาปูบีพิจารณาเอง
7: ดาบยิงเมนูโรอิมาไม่ทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาด้วยเพียบบ้านนี่เลยจังกุยกุศลโยกาแค่สานิยาราจัง
6: တကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချီရှိတယ်။နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်းတို့ကလက်တလောချင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်
0: ။ကိုယ်ဆိုင်တဲ့အဆိုင်ကလည်းနေစားလိုက်လို့ရောင်းဝင်ပြန်စီတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်လဲလာတာညော့တော့တော့အက်ခေါ်မဲ့သူလည်းမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှလွားအကြောင်းမှရေးမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူးတယ်ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရေဆင်းရမလဲမန်းတော့မတည်သေးဘူးလား
6: တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စားပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေ့ဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန်တွေကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရရလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်အိတ
0: ်ပြော်မမိုးရွာလာစင်အိတ်ပြော်ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲပါတော့ဒါတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသူမချုပ်မလုပ်မှဆက်လို့အမေရန်သူတို့နိုတတိယလက်ချင်းဆိုင်ထားတဲ့အမြဝေးပြလိုက်တယ်
6: ။အာရော့နေလို့လေပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်းနုဟာငငယ်ကနှိစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မနုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
0: ်အတက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းတင်းထန်ဆန်းနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကတက်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးသာသမီအတားနဲ့ပို့လို့ပြန်ဆင်းမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်ဆန်းအချိန်မှာရေးပြည့်ရချင်းရတာအိမ်ကတောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ရပုံကထန်ဆန်းနေရရေရတော့ငါလည်းမတက်ကြတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းတန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ရှိတိုင်းဒီလိုအကောင်ဆုံးကြတဲ့နဲ့လောက်နေကိုဘောကုတ္တကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာမှာလဲလောက်နေရတယ်လို့ပဲတပတ်ထားပါ
6: အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်းတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုန်မချင်ရှိနေတယ်လို့မိုးကုန်သွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစည်းစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ဒီပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရာကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလေးပဲနဲ့အချားပဲရှစ်တန်ကိုစတေမာလာနှစ်ရက်နေမှာတွားရကူညီခဲ့ပါတယ်။နီဘောထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်ဟို့ပုံးစတဲ့မြမဒေတာတွေမှာတော့မန်းနုတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကြက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်းနုကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်းနုတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့ဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်ကွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေရင်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စီးမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတ Trump letter အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရီ။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကက်ကက်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကျင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ခွင်ရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်ယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ

စပြုခွင့်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ုတိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်း

မပြုတ်နိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လန်ဤလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နီးလန်းတဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန့်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန့်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန့်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အစ္စရေလရှင်ဒါရိုက်တာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အယက်သားအများပြားသေဆုံးနိုင်တာကိုတိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပ်ပြပွဲဥဆောင်သူတူကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအယက်သားထိခိုက်သေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျွမ်းမာဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှားငြိမ်းမနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝဟပ်တိုတို့ဟာခေါင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဦးခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန္ဒအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တည့်ရတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်ဒီးယားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရောင်ဝင်စီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဗင်ဒီးယားမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စပားမြေပဲခရမ်းခြင်းနဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
2: ်လူမန်ဘောအချင်းတွေတော့အလုပ်ကြီးအတင်းကြီးကစီမရတာအလုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘွာအလုပ်ကြီးကမပြီးတော့အလုပ်တွေငုံနေတော့အတန်းလာစီနေတာရေအပေါ်ဟော
1: လက်ရှိမှာတော်တလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနှင်းလာပြီးဖြစ်လို့စပားကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုက်ပြီးရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ကစပားရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်
2: ။တုံတူဆိုတော့စပားခန့်ရေသွင်းတဲ့တခါကြီးချင်းချင်းအကက်ခက်ရှိပါ။ချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေ။စက်ကြီးရမနော်။ဟဲ့လား။ပင်အထာနုနော့ကျဟဲ့။ဒီပုံမှန်တဲအောင်လာနေ။
1: ဗီဒီယားဒေတာမှာဒန်ကိုကြော်ဆန်းတဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချားနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4,400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1,000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒန်ကိုဆိုင်ကပဲ တဘက်ကို3ရက်နဲ့ సైకిల్ တစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်တော့ကိုဘက်တဘက်ကိုနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့လောက်တော့။ဘာမှကျွန်တော်ဝေးသွားမှုတွေတောင်းခွင့်သက်တော်တယ်။အဲ့ဒါဒူရစီဝယ်လိုက်။ငါးစရာလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတို့သွားလိုက်ဒီရေးကလေးကြောင်းပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ကြိမ်လောက်ပေးရင်တော့ရတော့တော့ချောင်းလို့တော့။ခါရီရလည်းပြီးရောခါရီရလည်းပြေးရတာကတည်းကမှတိုင်းလက်စံတိုင်းထားယူချင်ပြီးပ
1: ါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယံလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြင့်လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြက်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မက်ဂျီမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပ
3: ါ No but first of all
0: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နှံရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကိယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရော်စေဘော်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွတ်ချင်းခုနေတဲ့ပုံအမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုပုံမျိုးနယ်မှာတနဖက်ခူရဲရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနက်ဖက်စီကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုပုံမျိုးနယ်ကအစဉ်အဆက်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
4: ်ဈေးလေကခရိုင်နဲ့ထပ်ပို့တက်တော့ပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထွက်ခင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလေကြတော့လေဟိုဖြန်းလို့မပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းတက်ဈေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတက်ဈေးကလေးဈေးကြည့်တယ်တွားနွားချီလက်ထဲရတယ်ကွာဈေးကိုဒီနေ့ကြတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကြတော့3သိန်းနဲ့3,000ကိုလည်းပြောတယ်။ဈေးဖြန်းတဲ့ဈေးကလည်းများတယ်။ပေါက်တက်ဈေးကလည်းများတယ်။လုတ်အခါကလည်းများတယ်။ပေါက်ပြ9ချက်ပေါက်မှာကိုယ့်အတွက်က2ချက်လောက်ကြမလားမပြောတတ်ဘူးပြောကြတာ။ပေါက်တက်ဈေးမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစိတ်ကြတော့ဘာလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2,000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15,000မငန်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုတ်ကအများအားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုကျက် 13,000 ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာကျက် 2,000 ပူရခဲ့ပေမဲ့ဓာတ်မြေဩဇာပိုသက်စေးပေါင်းသက်စေးနဲ့လှုပ်သားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ် တနဖက်ကိုတနည်းမှာဝါစုဝါကောင်တော်တယ်လင်းတရင်ကျူစားတဲ့လတွေမှာ၄ချိန်ခုဆွကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများစုစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနဖက်ပင်ကနစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သိရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခူးဆု
5: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီတနဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်တနဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လော်ချိန်မှာရေသွေးကောင်းတဲ့တနဖက်တွေရဖို့ကလော်သူလောက်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်တနဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနဖက်တစ်ယောက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လုံသားစိတ်များတယ်လို့တနဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနဖက်ရောင်းအားဟာဒီရသည်မှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအိအိကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်
4: ။အဲဒီနှစ်ဆိုအများကြီးကွာတရားကျတော့ရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာကော်ပီပေးတယ်ဒါအားစိုက်ကြတော့တိတ်မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီတနေ့တအားခက်ခဲလက်ဖက်ပြင်းလည်းမလဲခက်ခဲကိုလိုခက်ခဲရော
1: တနေ့ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြမတီးနံစည်းကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစီကြရင်တနေ့ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနေ့ဖက်ဘင်တွေကိုလည်းခုတ်ပြစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြမနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာစေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်တုံကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစေဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်5ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Year Book မှာဖော်ပြပါတယ်2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကတနဖက်တွေဟာလင်းခေရေပြာပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘောလိတ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်တုံခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစူပါတနဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
4: ။အဲတောင်ပေါ်ဖက်မဲနယ်တောင်ဆိုရင်ဆိုနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဒီဖက်တင်နေပဲစားတောက်ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေ။ခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရောတဘာရောဘေးအခြေအနေရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးပျက်စီးတာလည်းဖြစ်တော့ပါနော်။အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညည်ကြီးဟိုညည်ပြိုတာနဲ့ရစီတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေမှတို့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအချီကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေဩဒီတောင်ပေါ်ဒေသအရင်လိုဟိုမဖုတ်ပြိုးတော့ဘူးကနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
1: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတောက်သုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရွက်ကြီးတွေပြည့်စည်သုံးပြုမှုကတော့ရှိနေဆဲပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆေးရွက်ကြီးတွေပြည့်စည်သုံးပြုမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလိတ်ကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကကျဆင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကမိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တရေအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မှတ်ကြည့်မုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်ငိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတောမီးငိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစ်စင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂ ီဒေတာတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထူးထူးထပ်ထပ်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကတော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေးချောင်းကနေမင်းငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2000ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါရှင
6: ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တာအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာအရက်တစ်ခွတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနင်္လာမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်ဒီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုံလုံးနေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာအတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုံလုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
7: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား9.8အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစိုးရကန်ဆာမှဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကန့်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့လည်းအစီအခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို Sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကသမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့သမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင် Sorry ဟာအီရန်နဲ့ယီမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်။
9: We have been clear.
7: Turkey ha F400 လေကြောင်း yang ka စနစ်ကို yu mla F35 တွေကို yu mla တခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ် နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်လေရင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာဂျပန် 30 တွင်စစ်စစ်သုံးတက်တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကပ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလှိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတလောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 9,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွဲ့ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကသတင်းပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားပြန်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်
9: မော်စကိုမြို့တော်ဝင်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူဒရုန်းအများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရုရှားနိုင်ငံတဝန်ကိုဒရုန်းတထောင်ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒရုန်းအစင်းရင်ယာနဲ့ချီဟာမော်စကိုမြို့တော်ကိုဦးတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အများစုကတော့ရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်တွေကကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရေနံချက်ဆက်ရုံတစ်ခုနဲ့တိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုလည်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်မော်စကိုမြို့ပြင်ကကြေးရွာဒေသခံတွေကတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အဆောက်အုံတွေကထွက်ပြေးပြီးချင်းမှာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါဖန်ကွဲစားတွေလွင့်ဆင်လာပါတယ်တတော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝင်ပေါက်တကားတွေတောင်လွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိပြီးတယောက်ဆိုတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မသိရသေးပါဘူးအရေးပေါ်ကူညီအဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအနာကပ်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေတာခန်တို့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီသတင်းပတ်ကုံကယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်နည်းမြေ30နီးပါးမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်လူအများပြားသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။သုံးရက်ကြာကျင်းပတဲ့ရုရှားပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးခါနေ့ချိန်မှာတော့ယူကရိန်းကနှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ရုရှားအရာရှိတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကာဆွန်ဒေတာမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတအူအပောင်ဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပါတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့အာဏာကိုဆက်လက်ခိုင်မြဲသွားစေနိုင်တယ်လို့အများကယူဆနေကြပါတယ်
10: တောင်သူဘဝပြတ်ကြီးလက်စီးပွားပြိုလဲခြင်းအပိုင်း၃စီးပွားရေးကြက်တဲနေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထက်လောင်းချင်းကြောက်လာနေပါတယ်ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါတယ်အယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကျနေမယ်အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေရှားပါမှုနဲ့အပူချိန်ညစ်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာသီးနှံအထွက်နှုန်းကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးကောင်မှုနဲ့ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးသီးနှံအထွက်နှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာရေရှားပါမှုပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကြိုးစားကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ဘဲမျိုးစုံထွက်နှုန်းတွေဟာသီးသီးသာသာရောကြသွားဖို့ရှိပါတယ်အစအစရာရာကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2026မိုးရာသီမှာပဲကုံနဲ့စစ်တောင်းမြင်ဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးရသည်မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာမိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်အင်းများပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပုံမခတ်ခဲစေပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုခြေခံပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့တောင်သူအများစုမှာဒီအချက်အလက်တွေကိုရယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်ဆိတ
5: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်။ဒီလိုရော့ချသွားတဲ့အတွက်ဆောင်းရသည့်စဘာနဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာရေရှားပန်းမှုပုံမဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာဆောင်းရာသီဒီးနံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုကလည်းဒီးနံကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ပုံမှန်ထက်အပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာရင်ဆန်စပါးနဲ့ပဲမျိုးစုံရဲ့အထွတ်နှုန်းဟာ10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမရော့ချစေပါတယ်။ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အစိုးရအစိုးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကြီးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတဘာဝတွင်းတွက်နဲ့တစ်တော့စတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအတိကမိခိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချောင်းကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့အစည်း IOM နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း ILO တို့ရဲ့စည်းရင်းစရာတွေအရကြီးလက်ဒေသမှာစီးပွားရေးရပ်တည်ရခက်ခဲလာတာကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။2026ခုနှစ်မှာကြီးလက်ဒေသကအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှားပါးမှုပုံမဆိုးရွားလာပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှားပါးပြီးလောက်ခလာစားတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ပုံမမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်ဆိုးပုံမရော့ချသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုလျှော့ချလာကြရပါတယ်။အချို့ကတော့လုံးဝစိုက်ပျိုးမယ်မလားစဉ်းစားနေကြရပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာလူဦးရေတိုးတက်မှုနှေးကွေးလာပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေသာကြံ့ရင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာကျေးလက်စည်းဝါးရေးကိုပုံမပြိုလဲစေနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်ပရောက်သွားတဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေစီကိုပိုက်ဆံပြန်ပို့ပေမဲ့ဒါဟာကျေးလက်စည်းဝါးရေးကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ပရောက်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒီပိုက်ဆံကိုစားသုံးမှုအတွက်သာအသုံးပြုကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကျေးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်စွာရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမြေဩဇာဇင်းတို့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းလွှာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဝင်ဝင်ရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမထိခိုက်စေပါတယ်။မြေဩဇာအတုတွေအသုံးပြုမှုများပြားလာတဲ့အတွက်မြေစည်းလာရဲ့သဘာဝဂုဏ်သတ္တိတွေပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာတီးနှံထွက်နှုံးကို ပုံမရောကြစေနိုင်ပါလေ။ညီစီတော်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအထွတ်ပြဿနာပုံမဆိုးရွားလာပါလေ။တစ်တော်ပြုံးနှီးမှုကလည်းရေရှည်မှာယာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမဆိုးရွားစေပါလေ။တစ်တော်တွေရှင်းလင်းခံရတဲ့အတွက်ညီစီတော်စားဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးရေကြီးမှုတွေပုံမဆိုးရွားလာစေပါလေ။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်ပုံမဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အရင်ခေတုန်းကတော်သူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရိုးရှင်းပါလေ။ကိုယ်လေကထွက်တဲ့ဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေ။အခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ကိုပြန်ဝယ်စားဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအဆ၊ကုံစင်းတို့တွေကအဆမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံလုံရဲ့အခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ဝင်ကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုတ်နေတာပါ။အခြေခံလူရဲစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တည်းယင်လေးစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲ။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ဂျေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီလေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တာဘလူးစကြဝဠာတို့ပေးစာဒီတနေ့ဟာအကြကြီးဖြစ်ပါစေတခဲကိုအကြကြီးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးပြု၍နောက်တနေ့စီမကူပြောင်းလိုက်ပါနဲ့တခဲကိုမကူပြောင်းလိုက်ပါနဲ့ငါလေးတနေ့ချင်းရှင်သန်နေရလို့ပါတခဲကိုရှင်သန်နေရလို့ပါဒါပေမဲ့ငါလေးကံကောင်းတယ်ဒီလိုစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့အနုပညာရှင်မျိုးနဲ့သားသမီးမတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်ဒီလိုရောက်ခမမျိုးနဲ့သမတ်မတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်ဒီလိုအဘမျိုးနဲ့မြင်းမတော်ဆက်ရတာကံကောင်းတယ်အိုးရှုပ်ပါလေဒီလိုဒါရိုက်တာကဒီလိုကာရက်တာညံ့မှတော့ဘာမှမတော်ဆက်တာပိုကံကောင်းတယ်ပို၍ကံကောင်းတယ်ထပ်ပြောပြစီငါလေးကံကောင်းတယ်တူလာ
11: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးစပ်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်ဒရမြို့နယ်မှာလက်ချောင်းခွဲယောဂါဖြစ်ပွားလို့ကျွဲတေဆုံးမှုရှိနေပြီးဒေသခံတွေမှာကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမရရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ချေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပင်ဒရမြို့နယ်ဖနံအုံအံနဲ့ကုန်းဆောင်ချေးရွာတွေမှာကျွဲနွားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့လေကြောင်းခွဲယောဂါကြောင့်ကျွဲခုနှစ်ကောင်ထပ်မင်းနဲ့တည်ဆုံခဲ့ပြီးဒေသခံတွေမှာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ချက်သိန်း40တန်ကြီးရှိတဲ့ကျွဲတကောင်အဲ့ဒီယောဂါနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
12: ။အဲမနေ့တော့ကတော့အကွန်ဘနောကျွဲကဘာမှမချိဘူးအဲ့နေ့လေရော့လာကြတော့သူကရေကန်တော့မှရေတချို့တဲ့အခါကျတော့ဟိုစတွင်းမြောင်းနေရအများကြီးထွက်လာပြီးတော့လိုရေကန်ပပလဲပပြေးနေပပြေးပြီးတော့အဲ့တော့တခြားကျွဲလေရောကူးကုံမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အိုင်ကိုခေါ်ပြလာခဲကျွဲကိုလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တိုက်မကြောက်ခဏပဲနေတယ်အဲ့ဒါကျွဲကလေချောင်းလေချောင်းထဲမှာသူကဝင်တဲ့မရှူးထွက်တယ်ပဲအိုးနေအဲ့ဒီအခါမှာကျတော့လူတွေလည်းအများကြီးကြီးကြတာပေါ့နော်ဘသူမှလည်းမကြုံဘူးဆိုကြတော့တီအန်ကဒီမှာတော့ဦးလေးပေါ့နော်ဦးလေးကျတော့အဲ့လိုမနောဟာလီပေါ့မနောဟာလီဝဲတိုက်လဲတိုက်လိုက်တော့အခါကျတော့တိုက်လဲတိုက်တေလဲတေအဲ့လိုရှင်းနေမတည်ဘူးတန်ပေါ့နော
11: ်တောင်သူတွေမှာကျွမ်းသားတွေယောဂါဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ကုသနည်းတွေကိုမသိရှိကြသလိုဒေသခံမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဌာနတွေကလည်းလာရောက်ကုသပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒေသတွင်းကျွမ်းသားမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတို့ကအခုလိုပြောပြပါရခင်ဗျာ
13: ပထမအဦးဆုံးစပြုဖြစ်တာတော့ဒီဖနယ်ရွာနေစပြုတာဖနယ်ရွာနေစပြုပြီးမှဒီကျွန်တော်ကိုယ်တူလာခဲ့တယ်လေအုံးကနေမှတခါဒီကုန်းဆောင်ကမှလာခဲ့တယ်ဖနာနီတို့ကလည်းရောက်လာကြည့်တယ်။ဒါမျိုးပဲရှိ
11: လား။လေချောင်းဝဲယောဂါဟာကျွဲတွေမှာဖြစ်များတတ်ပြီးယောဂါကတရွာပြီးတရွာပြန့်နှံ့လာပြီးမဲ့အဲ့ဒီယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာတော့ပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွမ်းနာမွေးတောင်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်နားလည်သူတွေကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: ။ကျွဲတွေလားလို့ကာကွယ်ဟိုရှေးလေကာကွယ်ရှေးလေတော့အဲ့လိုမျိုးထိုးကြည့်ချင်တာပေါ့နော်။အစားတော့အဲ့လိုထိုးတော့ထိုးထားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါချင်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ ံလေထိုးချင်တယ်ဗောနောကိုမကူအောင်ဗောမကူစီအောင်အဲ့တော့ကျွဲရှိတဲ့အိုင်လေးအားလုံးကိုလည်းအဲ့ပါချစ်ချင်တယ်ဗောနောလောက်ကူတမှုလေးခံယူလို့ချစ်လေးထိုးပေးပါလို့
11: တောင်မော်ဒေသမှာတီးနံဆိုင်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျွဲချေးနွားချေးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကကျသလိုဝင်တင်ဖို့နဲ့လဲဆွဲဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့ဒရိဆန်သကောင်စင်းအရာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွဲနွားကောင်ရေ10သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့စည်ရင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးကျွဲကောင်ရေက9သိန်းနီးပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကကျပ်ငွေ 3.5 ထရီလီယံရှိလို့လေကြောင်းဝဲယောဂါဟာတောင်သူတွေရတမအေးစေတဲ့ယောဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
14: ဘူရောဒီလဲခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာတို့မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီးလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့တည်ထန်တော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျယ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျင့်ရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လေပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်ဆီလေးပါဇက်ထဲထဲ့လွတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပ်ပါဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်းပြင်ဘယ်သူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုချူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလဲမတို့ရန်ကုန်မှာဝိသောက်ဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းနီတော့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းနီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်ဒီကိုတော့သဘင်တော်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲ။ရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီအမ်လုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်ဒီပဲရှိတာနော်။နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲ။ရင်စည်း900စာအခွန်မဆောင်ပဲစီဒီအမ်လုံရဲတာတော့မချီးကျူးလို့မဖြစ်ဘူး။နမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီအမ်အခွန်လဲစီဒီအမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီအမ်နာနော်။ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
15: နော
14: ် YBS ကုမ္ပဏီ22ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရာတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင်စီဒီအမ်နာနော် Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးအကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာ အခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပြီးဘူးမာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမညာပြာပုံဘေးမှာတီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူသမီးဟာတက်နိုင်တာလီသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုပ်ကင်နေလီအဲ့ဒါကိုတက်နိုင်တယ်ပြောတာပါမာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ယရနာပုံ
15: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
14: ်။အိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုပ်နှံကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမအလားစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံကြီးနီးမြုပ်နယ်မှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွဲတော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမဟာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ယတနာပုံစိုက်ကူစီးတီးတဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြ။စိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်။စိုက်ကူစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။တွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးစိုက်ဘာစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ။ဆာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ပဲစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့တဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လေအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ဂုံသွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယန်ဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာဂုံသွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ stock share ဈေးကွက်စရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘဲဂုံရှိသရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှတကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ညမပေါ်ဆန်းတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသ ူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်းပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတယုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လဲဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းကြီးမှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒါလောက်တယင်ဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ။သူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
9: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှေးရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပတ်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဗာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံးချုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါရယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်ရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်1300

0: မိသက်ရဟန့်ယင်လေးစီးနဲ့မိထိန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မိတော့တွေဟာဒီဒေသရဲ့အရေးပါဆုံးဂေဟာစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောရိုင်းတရိတ်ဆန်ဘေးမဲ့တော်တဲ့အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီမိလောင်မှုကိုတမင်တကာမိရှို့တာလို့တန်တရားရှိနေကြပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ကနအုပ်စစ်ဆေးချက်တွေရာလေးစစ်မိလိုက်ပောက်ကွဲတာနဲ့ရမ်းမုံကြောင့်မတော်တဆလောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမတမာသူတွေရဲ့ရှုပ်မိကြောင့်မိစလောင်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်းဒီချင်းအီကွေဒေါ်နိုင်ငံမှာလည်းတော်မီတွေကြီးကြဲလောင်နေပါတယ်မြို့တော်ကီတိုအနီးမှာမိလောင်နေတာ၄ရက်မြောက်နေ့အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကိုကိုအထိရှိနေပါတယ်ရှင် They left Afghanistan.အလုတ်ကိုင်းတဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခိုလုံခဲ့ကြတဲ့အာဖဂန်မိသားစုတွေဟာအခုခါအီရန်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်နေရက်ရင်ကိုပြန်မောင်းထုတ်ခံနေကြပါတယ်။အီရန်ကိုစားရောက်တုန်းကအလုတ်ကိုင်းပေါ်များပြီးစားဝတ်နေရေးချောင်းလဲဆင်ပြေတဲ့လုံခြုံမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဆအဆအရာရာပြောင်းလဲသွားပြီးအခြေအနေတွေကအရန်ကိုခက်ခဲသွားပါပြီ။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိအာဖဂန်နိုင်ငံသား9,200ကျော်နေရပြန်လာခဲ့ကြပြီး84ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာပြည်နယ်တံပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့စစ်ဖြစ်နေတာနဲ့အလုံလက်မဲ့ဖြစ်လာမှုတွေကြောင့်မဖြစ်မနေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြရတာပါ
1: ။ဟောဒီကင်းကြောင့
0: ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကပိုကောင်းလောက်မယ်လို့ထင်ပြီးပြန်ခဲ့တာဒီကအခြေအနေပိုဆိုးပါတယ်။ဒီမှာကငတ်ပြီးတည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငတ်ပြီးတရားထက်ဆိုင်ရင်စစ်ပွဲတွေတည်ရတာကမှပိုကောင်းပါအောင်မယ်။တချို့အာဖဂန်မိသားစုတွေကအီရန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေပြန်ဆနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့အီရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်သူတို့စုဆောင်းငွေရဲ့3-2%ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။အာဖဂန်မျိုးသမီးတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့ငွေကြေးထပ်ပိုးပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့အလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာရေးကိုတာလီဘန်တို့ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်တောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ကြပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြပါတယ
2: ်
0: ။ကျမသာအီရန်ကိုပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာဆက်သင်မှုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့နဲ့တက်တောင်တက်တာဘဝနေထိုင်ရေးအတွက်အီရန်ကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကဘဝကပိုကောင်းပါတယ်။ပညာဆက်သင်နိုင်မှုအတွက်ကျမပြန်သွားချင်ပါတယ်။အခုလိုအာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေအလုံးရင်းနဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုဟာအင်အားတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါမှုဖိအားတွေပိုများလာစေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးထားပါတယ်။နေရရင်ပြန်လာတဲ့အာဖဂန်မိသားစုတွေစီးပွားရေးပြည်လဲဖို့နဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေပညာဆက်သင်ခွင့်ရရေးလို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအတွက်အမခန့်ချက်လည်းမပေးနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပဲဆက်ရှိနေပါတယ်ရှင
3: ်။လမ်းပီးစင်းကြံတွေရက်ွက်လမ်းတွေနဲ့အများပြည်သူနေရာတွေမှာနေရာယူထားကြတဲ့တေဝင်မပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဟာအာဖရိကမြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဝိတ္ထေဆိုင်တွေလမ်းပေးအစားအစာဆိုင်တွေဟာဈေးတက်တက်တသာရောင်းနိုင်ကြလို့အဓိကအလုတ်ကင်ခွက်လန်းနဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်နေပါတ
4: ယ်
3: ။ဒါရီဟာဘဝရှင်တန်ရက်တည်ရေးစီးပွားရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတင်တန်းတွေပြီးထားပေမဲ့တရားဝင်အလုတ်ကင်မရနိုင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာသူ့ရှင်တန်ရက်တည်ရေးအတွက်အခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအနာဂတ်တစ်ခုရှိလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လုတ်ကင်နေရတာပါ။နိုင်ငံတကာအလုတ်သမားအဖွဲ့ ILO ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရအာဖရိကရဲ့အလုတ်ကိုင်83ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဖြစ်ပြီးလမ်းပီးစည်းဆိုင်တွေစားကြုပ်စားတဲ့နဲ့လူမှုကုလုံရေးအကာအကွယ်တွေမရှိဘဲလုတ်ကိုင်နေသူတွေပါဝင်ပါတယ
5: ်။ဘောလေကုညကုည
3: ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်အမှတ်ပုံတင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိသေးသလိုတကယ်လုံနိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူး။တနေ့တာရှာရတဲ့ဝင်ငွေနည်းနည်းလေးကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်နဲ့ပဲကုန်တာမို့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့လုံလောက်အောင်လည်းမစုဆောင်နိုင်ပါဘူး။အခုလိုလိုင်းစင်မဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကြောင့်ဈေးတယ်တွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေအကြောင်းမှလည်းပဋိပက္ခတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာတွေပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာတွေနဲ့အသိပညာပေးတာတွေလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။လမ်းတွေပေါ်မှာအခုလိုရောင်းတာတွေကိုအစိုးရကမရှိစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုင်ကန်းတွေနေရာတွေကိုစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။အစိုးရတွေကတော့အခုလိုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်အခွန်ပိုမိုဆောင်စီခြင်းကြတာပါအခွန်ဆောင်တာဟာလုံတင်လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စမလို့ဆောင်နေရပေမဲ့အကျိုးကတော့မရှိပါဘူးအစိုးရဘက်ကလုတ်ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမလုတ်ပေးဘဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်နေကြတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလွယ်လင်းတကူတရားဝင်မှတ်ပုံတင်လာဖို့သူတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဈေးဆိုင်နေရာ

ဖန်တီးပေးမှသာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလဲတိုးတက်လာပြီးအစိုးရရဲ့တရားဝင်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ရလဲရောက်မယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိုက်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့အမေရိကန်တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေအတွက်အနာယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီယာမြို့စီတွားရောက်လက်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Theory ယူဆတွေကိုခြားပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင် Marshall McLuhan ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်။ Media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်နှီးပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာတနန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလို့တဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကြော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်းပါစမြဲပါ AI ကိုမဆင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် အဲဒီဒါဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင် Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Pink Slime ရဲ့မူလအတိတ်ဘယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ဒရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါရေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ဒီ pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲသင်ချာနည်းအရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာဆင်းတာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေရကြီးမလာပါနဲ့ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အဆင့်ဆင့်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းဆင်းမှု၊ interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ်။ AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်။ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထင်းကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမယ့်စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
0: တလားကြာရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံတွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ် မရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒါယီစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်ဒါယီရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒါယီဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒါယီဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွောလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းထုတ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဗီဇာရန်လောက်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တာတော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကျုံးဝင်ပါဘူးရှင်
0: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စိဘိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအေကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမန်ကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတည်ရန်စားရတပ်ထုတွေလည်းကျွဲသွားပါတယ်။တမရဗူတွေဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါ။ရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသစ်အမြင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ။ 2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်လက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်အပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနယူကရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မျိုးကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိကျမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်ပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ ARR မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခာပို့ဆောင်ရာမှာအရင်မြစ်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တာမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတလဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တက်လက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလက်ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့စိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလာပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစိတ်ခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားရေးအတွ ဒီဆိုလူသက်စုလို့ဆင်းမြနာဖို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတည်ဆုံ၊ဒဏ်ရာရ၊လက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူရင်းအားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဆူဆောင်းနေ။အချင်းတို့အတွင်းလက်ကျင်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင် နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရေရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးနေ ချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆုံခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတည်းကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေးဆောင်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်လီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယန်ဆန်ကရေနဲ့ချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီယက်မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းခြင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
2: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားတန်ကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါလေ။အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါလေ။လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေ။ငွေကိုအမြတ်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုက
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့။သူများလင်သားမယားကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: နီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တင်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါလေတည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါလေ။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါလေ။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောတန်ငယ်ချားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကြံတဲ့ခဏယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှို့နှံမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချီမရှိတော့ဘူးဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရီဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချိမ့်ရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ့

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်လှိုင်းတရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ထဲချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထဲချုပ်လုပ်ငန်းလို့ချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားတောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းသစ်တွေရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူမှုရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆယ်လမ်းမိုက်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရ ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက ဝင်ဖို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓညမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုခြင်းပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအာရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆီယနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။တက်ကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆဲစုနဲ့တခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လေကားတွေတွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနဲ့များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘယ်လက် Simeon Topiane Anago Yayu Talai Jara Pipare Naja Gaunes Galone A Yibo Gala Lo Sulai B Eri Gala De Ocho Yi Anna Aloha Dita Taku Adwin Sovalana Gain Taku Tencho Tu Tu Tiao Ye Latte Yashi Toramu Pipare Tiaubri Lotong Loni Baguma Nesia Tetin Siamalube See Onai Bo Dresso Bamaso Lopan Gwen Shide Anago B at Talai De Tini Pipare Tariga, Lenegain Tariga, a yet Dari bo Julonet, Diaubrigo, a later Siamlore Chupamu, Julumuri Pipare, Depamale, a yet Dabi Dure, Longjong Ego, Song Shang made Puesigo, Sipuri Ma, we out Daikai made the Puepieta, a Tong Chalayaga, Jet the Puelo, Ubri Nale, Gentin Durine, Puesi Tapi, Ocho Dum Yenago, Piamatiare, Diayong Nimishirajang, Yasumu Julumbo, Legure Tini, Pielabarore. Depama, Siburi Jang, Wiji Shaba Lare Echini, Kaki Tete Lare Echinima, Kansa Nija do Echinchin, Luya Dapiata, Anaijinari Losang La Jarabang. Julo Murida, Yedambi Kayanai Chini La Lili, Muguni Mia Lili, the Bob Pipari. Luya Dapiamu Julombu, Lena Drillo Legugu, Way United Echini, Julombina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi Denshang Nine Equin Landine, Julo Kaya Durigo Naga. Agozia, Danja Musane, Piapiani, the Echeniriga, Piemu, Julumbu, Api, Amya Punidale, Piapare. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nanito, Chan and Niba Galadi, Anna de Sitaku, Lenakai, Dolan Dakaite, Purin Sitri, Attain Chazon, Ganganeriga, Lu at that, they so mu a ye dotty, Piapare. Simibima, Diberi Jam, they so muri, Lenakai, Diberi Jam, Tikai, they so yare, a yata, they so mu Ganganeri, Piapare. Tariga, Siburi Jang, Daya de Somu, Daya Yashimu, Gangan and Rip Chipime, Tia Ubri, Somo Musu Yasa, Jessi Lara Jang, Tikai de Songjari, Eje Dadiguro, Seeing Gao Susi Nightim Shidi Babu. Tapi, Tia Ubri, Missomo Mujang, Lumu Tangwanga, Kansa Jare, Suyemu, Jolamu, Nashine, Sitanya, Tiaune Tiang Mijong Jimuriga, Pomo Danta, Gao Yubu, Kakere, Say Bang Saya, Songshe Murile. Chenira, Twini Jare, Cheni Bashi.
2: Then we come in upon Rine and Yashi Daru Pisika way with only with Sentare, Nigeria Muyasiwa Taipei Agency with Nanriha, Daru Pisiboni Yamia was in the Jat Sissi and Pusu Vipiasi Nijabare, Donna Pai Maliwa di South Tare, Diai, Jaquek and Ed Sayongo, Yaswe Kainriga. Motherfet Winkle, Mud Lulu di Miare, and yes, she says, just say, worry, told of that she's like a candy, don't you get up your body.
3: Very addictive.
2: Matka, Lumpiene, say, just say to the low, Yanle, Swellan, Rivare, Nago Dolayan, the low, so net, Chankuri, Ingas, a little Kulum, yes, he do a map your body. He get a mila drink at Nigeria, yet we had, Niago, yes, singing Gabby, Mexico Naganato, Pawi, Luce, Wolf, Hansi, Kavare. Eddie Sakangani, Dola Tan, Tonga, Chau said, Damushi, Mat Daha, Nigeria, Masanya, Jimazo, we see one Pansi Yami Mule Pibare, Pansi Kaya Durigo, Lagos Mu Madea, Sweso Taze Pipime, but they pit they said Tare did Harubisi Rehas, Bawa Pamunjingo, Tigai Sinai Naja, Chachin Piasi Pibo, Diadu Jiga, may be get up Pibare. Dita Quakanga Tade, Satan Harubisi Renesso Bibisi Reja. The Avi Lari Piasigomi, Idule Hinyan Gomare. Top here, little good one in Yansi Redra, Pinwe, the Rison Renep Yapi do Baking Longsoigo, Gita Tigan Sibare. Begin in the Dreamat now, Africa second, we had Tom Marica Gane, Europa, Muisiwa, Repetan, then Sound, Diganiari, Pikavare. Tabi met Kuna by Maro, Nangaga Muika, and we had Nigeria Nangan Mabet, Chisai Tolo is a Kanago, Tisan Lazarago, Chiarello, Nigeria, and Abaniga Pio Subarishin.
4: ညီမတို့ဥခရိုနီကေအော့ကူလာစေရနေမြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလား
3: မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အခြေစုံတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆဲအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယင်းဝန်းလက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ပီးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမာကျန်နဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းကနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါရယ်။တဘာဝဘီ၊ငလျင်ဘီ၊ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်းကွာပြီးငလျင်ပြီးကူးစက်ရောဂါကပ်ပြီးတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့

0: လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကိုကြီးကယ်စည်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကန်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်တွေကြာရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာတကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိတ်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြာရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြာရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားယော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စနေနေ့ညကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတဝန်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်React မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေးစိတ်ပေါ်ကနေအနောက်ရောက်မီဂရန်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကရေမင်းဖူတီတပုံတွေနဲ့ပြည်ပခါတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း React မြို့တော်မှာပထမဆုံးချိန်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဖူတီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စင်ကြီးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဘယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေအများပြားသုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ကြီးက Sorry မြို့တော် React ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ရေးကတော့ရန်ပူမြို့က RNG ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယီမန်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဆော်ရီကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ဘော့ဘ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါယီမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယီမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝန်ကြီးရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ရည်နယ်နဲ့သဘာဝတန့်ွေကျွဲဝတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ရေမင်ပြည်ရင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 13,200 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။ Israel ရှင်ဒါရီတာယူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ Richard Shaw တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာ Venus ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ Israel နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ Richard Shaw ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှိုင်းရင်းနဲ့စစ်ပစ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Gaza ဒေသမှာ Hamas အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ Israel က AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့အရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့

0: ြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုရာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအယက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျွမ်းမာဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သိ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Yeah.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရ

าဖြစ်ပါတယ်။ momakha က ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိမ်လည်သူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိမ်လည်မဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲငွေလှမ်းမှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 9,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွဲ့ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကသတင်းပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆုံဆန်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှောင်ရင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်နှစ်နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝါဟက်ဒိုတို့ဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန္ဒအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရင်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျမ်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဣသရေလရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာယူဗယ်လ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့ရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ဆနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗနာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုရာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ
1: No, but Peter,
2: first of all,
0: but the Mazoni, Daha Ningan Tatio yet Darwin Pippi, Ningan Tata Uchin, see yet Yichemu, Alon Tepo be tomorrow, Chiare, Lapare, Rasha Ninga yet, Ningan Tatio yet Yichemu, Le Piparello, Mesana Shinta Uga, Yoware, Rasha Ninga yet Taikanu, and Yap Yaha, Piba, they shall near the low, Sisanji, Ninga ye party. Yabloko party male, Yuka Pematan Kilating, we are Shimpian, Quingani, Pepia Kankeyapi, take Pine Gauss on the Chule, Tauncha, Kantayavare, Tomorrow Hang in Chayego Lulabi, Akulung in Chayetre, Top Pop, Yoso Quinyaraha, Yejibare, Luri Taulan is Abi, Taunida Tet, in Chayetam, Yoso Jabuka Pobi, Yejibarello, Yabloko party goes a little long to Ugap Yoso Vare, Do you wake up when Hatamara put in Dret Nayama de Chani Beme? So, yeah, they went mune. He do read Taukam Huko Piata Nimho. Gayim lit dread ye barre, sent them who the coop hippare, the shima, Rashaninga a dream by a cheat. You green yet that kind murine. See boy bought the young murichima lara jow, Rasha be do reja, see boy bong, you win it, Jara go dreaming yabare. Did the thing wake up where you go, Rasha got two dot thing by tarry. You green a sheep by being a leap in a lay, but a mass old jing jim bama pippy dago.
3: All of which Keith strongly condemned.
0: Indonesia Nangan Towan, a Pintan Sellet, Lounge One Needed, Japan Gagway, Tapwe, SDF Yahayinui, Bikere Boto Hunema, the Tata Pawin Apsi Lavare, Bile Yego Te UB, Milanga Didarima, Li Zangani, Satin, Ain't that Binivare. Japan Soya Ha, Damatan Kingale, Kalimantan Data, Tommy Hinta Yema, Pawembo, Yahayan Tong City Sound Tare, then you put some item or the single say look cabaret. Did it at the Kulong, Miko Muri, Tutu Tata, Pona Nirajang, Mingunga Dolly Ket Cabaret, Diluchini Muma, Lizangani, Mingain Fayara Ha, a Dolly Saint Comum Yare, Machine the Kupi Barre. Daha Japan Gagway SDF Tapuanine, Pipa Ninga Nima, Domi Hinta Yelong Anima, Batamazo Jane Bowen Sawyan Mupi Bari. Indonesia Anna Pine Yet Topian Cheya, Ninga Adwin, Domi Lau Jamu Iriaha, and Eso Stu Yan Kilometer Natown T. Shinibi Tiparishi.
4: Minglavashi, Kutinga Savi Sabio Siva down to the garden, see single desapi doma pipare. You have civil long and just in lavi, diga jarret, and the person I be long and ma. Bow to Naja bowing, down to up, bow to Nachasabe, Jumia cans, I are a loo, down to rig up your sula jabare. Did the ring of Majimong up be put habare? The Napa Kanjigo, as I nature, payadigo, dear chinkunire, but mute the mijigo, dreaming yamaba. Obomu nema, the Napa Kure ya the yaw die, mute the miriga, diga loo da pit bowing jabare. The Napa Hub, O De Daga down the retreat, Diga when we yare, Dishi Dinet, the Mu Picabare. Dawi met Kunimaro, Sipu Tolo, Zi Dreamy del Laru. The Napa Sigale, down the Jumia Yabo, Malone Lau Dobulo, Hopo Mu Nega, say and set the Napa Sipu, get down the gap, your body.
5: Zilia, carrying it a put at Abono. Oh, Maro Jaro, Chantre, Tinibon. Oh, Zilia Jaro, Piano Mobili, Po Ale Nare, Abo Pumaga, Wuno. ป้องตาซี้ก็เลยแท้อะไรป้องตาซี้อ่ะเลซี้จิเลยตัวน้อยจิเลยแท้อะไรวะตะซี้กูจิเนี่ยจ้ะรถตรงเต้นเราไปจ้ะรถตรงเต้นเนี่ยตรงดาวเลยเนี่ยเลยซี้แท้เนี่ยซี้อะไรเนี่ยเลยป้องตาซี้ก็เลยเนี่ยเลยลูกอาขาก็เลยเนี่ยเลยป้องจ้างงาเฉะป้องมากู้ตะกะเนี่ยเฉะลงจำแล้วมาเจ้าตาปูไปจ้ะป้องตาซี้มาซี้รถเต็ดเดี๋ยวรถมาซี้จ้ะรถว่าพอเราเจ้าจ้าสวยตัวนัดนัดตาวเดี๋ยวมีจ้ะรถตะตาวงาทองมางาอะไรมาเชื่อเ အများအားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဟိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
4: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနပ်ဖက်တပိတ်တာကိုကျက်13,000ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာကျက်2,000ပိုရခဲ့ပေမဲ့ဓမ္မဩဇာပိုသက်စေပေါင်းသက်စေနဲ့လုံသားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ်။တနဖက်ကိုတနစ်မှာဝါဆိုးဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျစားတဲ့လားတွေမှာ၄ချိန်ခုဆုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သိရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခုစုပြီးတနဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးဖို့ပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးထင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မီးနေတော့နဲ့တင်းတော်တဲ့လှော်ချိန်မှာရေသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလှော်သူလှော်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရ၊အညာဖြက်ရ၊လှော်ရ၊ရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှုပ်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲသကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထွက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောင်းအာဟာရဒီရာဒီမှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအီအီကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်
5: ။အဲဒီနေ့ဆိုဗမာကွာတရားကျတော့ရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ဗောနော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာကော်ပီပေးတယ်ဒါအားစိုက်ကြတော့တိတ်မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။မနေ့ပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အရင်လိုတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီနေ့တအားခက်ခဲနက်ဖက်ပင်မလည်းခက်ခဲကုန်လုံးခက်ခဲပေါ့
4: ။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားလို့စိုက်ပြိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမဒီနန်ဈေးကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီဈေးကျရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်သူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီပင်တွေအစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ပင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာဆေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆေးဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်9ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Yearbook မှာဖော်ပြပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေ၊ရေပြာ၊ပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆက်ရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာဆေးဘောလေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစူပါတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
5: ။အဲတောင်ပေါ်ဖက်မဲနယ်တောင်ဆိုရင်ဆိုနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဒီဖက်တင်နေပဲစားတောက်ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလည်းဟိုဖက်မှာများတယ်လေ။ကိုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရရောတဘာရောဘေးအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးကျစီးတာလည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်။အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညကြီးဟိုညပြောတာနဲ့ရစီတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျမတို့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအချီကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေဩဒီတောင်ပေါ်ဒေသအညာလို့ဟိုမဖြစ်ပြောတော့ဘူးကနော်လူလေကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
4: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာဆေးဘောလိတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတောက်သုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြမှုကတော့ရှိနေဆဲပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာဆေးဘောလိတ်ကိုခင်းနေညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကကျဆင်းနေစေဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကာမိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်နောက်မှတ်ကြည့်မုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးဆိုင်ပြိုးစီးပွားတောင်သူစကားတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်းတရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရောင်ဝင်စေလဲနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီတရင်ကိုမှတ်ကြည့်မုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်ဒီယာမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စဘာမြေပဲခရမ်းခြေနဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
1: ်။လူမှန်ဘဝချင်းမီပဲပါ။အလုပ်ကြီးရဲ့တင်းကြီးကောင်စီမရတာ။အလုပ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့
2: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ် ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
1: ဘွာလုံးကြီးကမပြီးတော့အလုံးတွေမုံနေဝဲပါအတန်းပါစီနေတာရေအပေါ်ဟော
4: လက်ရှိမှာတော်တလင်းတွေကပူပြင်လာပြီးမိုးနေလာပြီးဖြစ်လို့စပားကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစပားရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်တုံတူဆိုလို့စပားခန့်ရေနဲ့တခါကြီးရှင်းရှင်းအကက်ဖြစ်ရပါချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေစက်ကြီးရဲ့ဓမ္မတော့ဟဲ့လားအထာနုံတော့ကြာဟဲ့ဒီမှာတဲအောင်မလား
4: ပိနီယာဒေတာမှာတန်ကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခူဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်မောင်ခူဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချားနေပြီးဒီဇယ်1လီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4,400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခူဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1,000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာတန်ကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့ సైకిల్ တစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: ကျွန်တော်တော့ကိုဘယ်တစ်ဘက်ကိုနှစ်ချိန်ဘူးနှစ်ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမှကျွန်တော်ဝေးသွားမှုတွေတောင်းခွင့်ရတယ်အညာဒူရစီဝယ်လိုက်နားရလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတို့သွားလိုက်ဒီရေးကလေးကြောင်းပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ချိန်လောက်ပေးနေရတော့တော့တောင်းလို့တော့ခါရီရလည်းပြီးပေါ့ခါရီရလည်းမပြေးရတာကတည်းကမဒိုင်းလက်ဆက်ဒိုင်းထားယူပြီးပါ
4: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြိုစီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တဲအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လုံးတဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စီယိုအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျောစနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရမန်ကီထရေးလို့ခေါ်တဲ့ဒေတာအထွတ်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
7: ဆီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားနေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဆီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံ ရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနေအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြင်းအား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့လေအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကသမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့သမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယီမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့နည်းပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းယာဉ်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
9: ။ We have been clear
8: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းယာဉ်ကစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးသတ်တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမူကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာတို့မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နှင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့လီထံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျယ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလီပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇဝဲဘော်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲဒေါ်စုကိုပိုးစိုးပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်းပြင်ဘသူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းဒီနော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းဒီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်းလိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်းဒီကိုတော့သဘင်တော်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲညာရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယမ်လုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်မဲ့စီဒီယမ်လုံရဲတာတော့မချီးကျူးလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီယမ်အခွန်လဲစီဒီယမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီယမ်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့ဟင် YBS ကုမ္ပဏီ22ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘဲဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတော့ CDN နာတော့ Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးအကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းစ်ထတ်ချပေးဖို့မာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမပြာပုံဘေးမှာတအီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နှိုက်တာလीသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုပ်ကင်နေလीအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောတာပါမဟာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ယန္တနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုပ်နှံကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမဟာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေ
1: ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရတနာဘုံစိုက်ကူစီးတဲ့လေဖရီယာယမလာရဲကြ။စိုက်ဘာစီးတီမဟုတ်ဘူးနော်။စိုက်ကူစီးတီလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။တွေးတဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ။ဆာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့တဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလည်းအယူချိပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလည်းမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်သေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လည်းအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တယ်ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လေဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအယ်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသို့ပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်မှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဘလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်တော့မကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာဆက်နေရနေမြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတသံတမိန့်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတသံတမိန့်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန့်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20ခွန်စစ်စီစတင်ပြီးတော့လအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ် 9,000 စုဆောင်မဲ့ပြစ်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းချောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတွေ3,000ခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့တဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်၊ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူ၊အင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံစော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလှည့်ကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခူလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါ။အမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရပ်တွေကတတ်သိခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အရန်မီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပြီးတာအစားထိုးပြီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှုဖန်းစီပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးတာငွေသိမ်းဆဲကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိမ်းကဏ္ဍနဲ့ချီရှိလာနေတာပါ။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းချောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇေယိမတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိပဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာ ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေသာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတူမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့သားကိုဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မီးတပ်ရဲ့တက်ကြွကြီးအစင်းရှိသူကရယာရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါ रे အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖန်ဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လှုပ်ပုံကိုင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတဲ့ခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူးရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်ခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။အနာသိစစ်တဲ့ထိန်ချုပ်နေမြီလိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာတွေရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရဘဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလည်းအင်္ဂါချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအရမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက်ဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိလာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတ Trump Letter အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမှန်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနည်းပါးတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့

0: ပြီးတစားတစားပြိုကွေးနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါပြီ။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခန့်နဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးစလင်းမှာစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဗီလီမျိုးနယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခန့်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့တူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ဦးကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတွေကြွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ပြည်ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှတစ်ချက်တစ်ပြားကအစတယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေးမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လှန်အောင်မြင်မှုအတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပြန်ဆိုရဟာ PDF တရင်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ PRF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တရင်တွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကဖန်ရီဇာတွေကိုလည်း PIF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်နဲ့သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ဟာအမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လူတော်လေးလူလူတွေ့ဆုံမယ့်တရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗာနွေဦးတော်လေးလူလူတွဲဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမာစင်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွဲဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွဲဆုံပွဲကိုမစ်ချီဂန်၊ကင်တက်ကီ၊အီလီနွိုင်းနဲ့အင်ဒီယားနာပြည်နယ်တို့ကနွေဦးတော်လေးဘတ်တော်သားတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနွေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုတာတွေမေးမြန်းတာကိုအန်တီဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆုံပွဲနဲ့အတူရမငွေဈေးရောင်းပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။အန်တီဂျီနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက
2: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီနေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူထုထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်

0: ကွန်ရှင်တဲ့ရဲ့အကြံဖတ်လို့ရတွေကြောင့်၅နှစ်ခွဲတွင်ပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော်ထောက်300ကျော်တည်ဆုံမေလမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံပြည်သူဆဲဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာ၅နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကွန်ရှင်တဲ့ရဲ့အကြံဖတ်လို့ရတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူနဲ့တော်လဲရဲဘော်စုစုပေါင်း1300ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ချင်းရအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိ ဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရက်သား644ဦးနဲ့တော်လင်းရဲဘော်9ဦးစုစုပေါင်း1300လေးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရက်သား345ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း446ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမတ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအာရမတ်ပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး45ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆု တက်ကစက်တမလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တရင်မေးတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီခံရသူတွေကတအုပ်ဖြစ်တဲ့အိဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟာစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖန်စီခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမြို့ကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်စစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်သက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆက်လင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွပုံနှကျုံရဲသေးတော်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြည်ရွယ်တွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စတမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါတော်မြို့နယ်ကတောင်မှုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဗုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မနက်17နာရီကမှလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်14နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်12နာရီကျော်မှလည်းမင်းများမြို့နယ်တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တောင်မကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ကွေရိုးပြည်ရွာစားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောက်မှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေမျိုးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရသေးတော်မျိုးနဲ့မိုးစဲကန်းဒေသကစည်းကမ်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာစည်းကမ်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့တမိဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့တာမိနှုတ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေအုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျက်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှီဦးထက်မနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စေမြူကျွမြို့ညာငူရှာကျွာနီးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နွားတစ်ကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်တစီလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မောရီမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်ရီဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်ဆိုက်ကက်လာပြီးတန်ရာရစစ်သား300ကျော်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါသည်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းလောက်ကမန်လေးကနေဗမော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မော်စီး20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တမလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဆိုက်ကက်လာတဲ့တင်မော်ရီပေါ်မှာတော့ဗမာမာနှစ်ရှည်တာဝန်ကြားခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုဂျိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန်လေးနန်းတွင်ကစစ်ဆေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်လေးမှာစေကူသားဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေဝါမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရားမရမဲ့ပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ Great Hotel နဲ့တမောချင်းယုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမူဘုံမှုကျောင်းအောင်ထေကအဲ့ခံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတို့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုပေါင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရတဲ့ပြူစောထီတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်ရွာတွေကနေအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တော်ကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တွေကပြည်လင်းမြို့နယ်အတွင်းအာဏာသိမ်းဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းပါဝင်နေ38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ပြည်လင်းမြို့နယ်တွေက7000ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုဂျမတ်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဝါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်7000ရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်3လုံး၊ဝန်ထမ်းအင်အား1လုံး၊အိမ်1လုံး၊ရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်2လုံးပါဝင်ပြည်သူ့ဘဏ်အိမ်36လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ည7နာရီ44မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းဒိုင်းဒီမှာရှိတဲ့အာနာဒိတ်ဂျမတ်စစ်တပ်က7000ရွာနောက်ချံကို120မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်လုံခံခွေနေတဲ့စိုက်ပျိုးချမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အာနာဒိတ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေယာဉ်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျမတ်တိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆီယော်စုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်တဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KDLA စကားဘောတရင် KNLA တက်မဟာလေးနဲ့ပြန်လဲပူပေါင်းခန္ဓာကိုကြိုဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းခြေဆိုင်ကောတူးလေးတက်မတော် KDLA ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့စကားဘောတရင်ဟာကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA တက်မဟာလေးထံကိုပြန်လဲပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာ KNLA ထံပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့တရင်မူပူစောရဲဖို့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား50ကျော်ပါစကားဘောတရင်ကိုခန္ဓာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားဘောတရင်ဟာ KNLA တပ်မဟာလေးတရင်စနစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ KNLA တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေသားများဦးဆောင်တဲ့ KTLA ဗဟိုကနေစကားဘောတရင်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်စကားဘောတရင်ဟာ KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးကင်းလူမျိုးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တပ်မဟာလေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကျိုးစိုးဝဲခန္ဓာမှာ KNLA တပ်မဟာလေးဗျူဟာမှုပုံမူကြီးစော်လေးတဲ့ KNU မြေတဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒူစော်ဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကြိုးစူအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဘူစော်ရဲ့ဖူးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားဘောတက်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KTLA လက်မောင်းတစ်စိတ်ကနေ KNLA တပ်ဖွဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTLA တပ်ဖွဲ့ဟာ KNLA တပ်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာကဲနူမြိတ်တွေခံကလည်းကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွစေပြားရည်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မြို့နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့ကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေမြရှင်လင်းလုံးနေချိန်မှာ WY စိတ်ကြွစေပြား2000ကျော်ဘိမ်းမဲ2ပိတ်သားကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေဟာတက္ကုံမျိုးတပင်ရွာနဲ့မျိုးသစ်မျိုးချားပင်ရေရွာမှနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်းရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေဝအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တည်ယူဖြတ်မှုရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ blacklist စီးရဲမှထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။စတဲ့အနာသိမိနောက်ပိုင်းမူရေးစေဝါထုတ်လုပ်မှုနဲ့တည်ဆောက်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသားမကဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရေးစေဝါရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးစွဲတာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရေးစေနဲ့တော်လိုင်းရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်မြူတာစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD စစ်မြေပညာရေးဘျူရိုကဦးဆောင်တဲ့နှစ်ရတာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီကောတူးလစ် Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောတူးလစ်စစ်မြေပညာရေးကောင်စီမှစစ်မြေပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD စစ်မြေပညာရေးဘီရိုကကောင်းဆောင်တွေနဲ့လက်သောပညာရှင်များကိုကူစားပြုတဲ့ဖွဲ့ဝင်22ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီရေးသွေးအာမခံရေးကော်မတီသူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရပ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေကြောင့်ပြည်သူလ CAG ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောင်တူးလင်ဒေတာရင်းနဲ့ပြင်ပကဆင်းမြင့်ပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့ရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောတူလေဆင်းမြင့်ပညာရေးကောင်စီဟာဆင်းမြင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောတူလေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆင်းမြင့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education Institutions HEIs အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်ချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်းမြစ်တွေရရှိစေဖို့လဲပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ်ကောတူလေအစိမ့်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိမ့်ပညာရေးစနစ်တရက်ဖော်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကိုဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရက်လို့ကောင်စီကအသိပေးပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မှုကူညီမှုတို့ကတဆင့်ကောင်စီအနေနဲ့ကောတူလေပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတူချဲတာအစိမ့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးအင်ဂျင်မှုနဲ့စီမားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွဲပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူးတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လီကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လဲပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူဆိုက်ရမဲ့ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လဲမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတုန်းတစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတုန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတုန်းမှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစာနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတက်12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတိုင်းရလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တဆက်တည်းလဲဆောင်တဲပေးကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါရစ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှာပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်စင
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်သွားကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီမန်းတို့ကောက်ဆိုင်တဲ့ဖဏန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်းတို့ရဲ့ပလိုင်းတွေမှာတော့ငရဲ့ငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးတေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့ညီဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်းပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးသောစိုက်ပြူကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်းတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်းတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ချောင်းအုံနေရဘေးမှာချောင်းရင်တွေပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူ့တို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းရီတက်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြည်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကျနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပေါင်းဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေးတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပြက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းလျှော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့် နေစဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘွားကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်၁၈လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်၆လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ၄၀ပေ၆၀အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာကျဉ်လို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲ၁၀ဧကာ၊ခြံဧကာ၂၀ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစဘာဆိုင်ပြိုချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရပင်တရဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစည်းနှုံးတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆာလို့ပိုးသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစီတွေကအစားလေယာလုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြည်လာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနှံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွနိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပြနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနှံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတအူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာဉ်လုံသားချမ်းလုံသားလို့ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလုပ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချမ်းတွေအလုပ်ပြီးချိန်မှာလုပ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတတ်တော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ငွေငွေကြက်တစ်တောင်းကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ
3: ်။နေဆက်လိုက်ကတနေ့မှ1000လေ။အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3000ရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့တပတ်အောင်3000ရက်လိုက်ရတာတပတ်အောင်3000ရတာ4500ဆိုတော့မလို့ဘော။ ချီစုပူပြီးချီစီလေပူပြီးတဲ့။ညာ။အလောင်းကကိုချန်ဖက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်းညာလုံးဝင်ဆက်နေရနော်။ရှိတယ်အတန်းကရှိတယ်တဲ့။အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝယ်စ
1: ားမန်နူရိုဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရပဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပိုတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစေးကြက်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကြက်1000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်နူရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နူတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကချံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကြက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်နူမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစိတ်တ
3: ည်းလေးအိကဆိုင်စပါရောင်းပြီးရင်တော့တနည်းကပြန်ရမယ်။ချံထက်ထွက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမြေအတွက်ဘယ်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကလောက်ပြီးနေတာအခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါဘာကျောင်းဆရာဆရာဖေရနေရပြက်စီးတော့မနေ့ကငါလေပါနေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲ့ဆံဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲနေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲ့ တခြားချိန်မှာချီးပြီးတော့လောက်ထားပ
1: ါပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်၆လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးမဲ့ဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်စာနဲ့အပေါ်သုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တတိယစရာတွေဖြစ်လာပါတယ
3: ်ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီးအတွက်အူသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖူလဲနည်းနည်းပါပါပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒင်းဒီကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီဒီကကောင်တော့အရင်လောက်ခွရမလွယ်တော့လေအဲ့တော့ဒင်းဒီကခက်ခဲတယ်
1: ပင်တရာရွာငံဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရံတင်းကြီးသီးစတဲ့နှစ်ရှည်သီးနှံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့သီးနှံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပြိုးစားစရာစိုက်ပြိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးခလေးမျက်နှာမငယ်အောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနူကအခုလိုပြောပါတယ်ဖြည
3: ်းဖြည်းလေးကိုကျောင်းထားတာဆိုတော့တန်းစီရောက်ပြီးဆိုတော့လေသူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုတော့သူကျောင်းလည်းအချိန်မှမပြည့်နိုင်မှာဆိုတော့စိတ်ရရအဲ့ကြောင့်မိသားစုကိုအထွက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဥစားပေးပြီးရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားပေးနေရ
1: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရှင်ရှင်မြေတန်းနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကျွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားသိမ့်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေကြောင်းကွေကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန့်ချီရှိတယ်။နှစ်ပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချီနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကလောနေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြီးရစီပြေလေ။ဒီနောက်ကျောင်းကူကတော့ကူစပားပြန်လဲလာတာရော့တော့လောက်အပ်ခေါ်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှာရွာအကြောင်းမရင်မကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူတည်ရအဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းဆင်းရမယ်မန်းတော်မတည်သေးဘူးပ
1: ါတဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ည
4: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဖတ်မှုရတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါ။ Dilo Mutan Jain, Manika, Tabawa Bijama, Quelon Tatare, Swim Yu Tajenigu, Aumi Tariya Labi, Jigwe Wane Yarelu, Manuga Suvari.
3: I feel mom.
1: ตัวนูตะเตียละเสียใส่ท่านนี่อะเหมวยไปเลยดิอ้าย่อนี่ลูกเลยเปลี่ยนกองหลาบ่มีสิรอลกระดันนี่จ้ามามนุษย์หางงๆกานี้ซาไล่ตะลูตั่ละเปาะชื่นย่ารามิวมีสิรอบิเมตะบาวะเปจองผิดละเลยส่งชุ่มมุรีปอมาใส่แม่เป็ดเพอะชงไปไล่มารอบ่เข้าปาวดีเฉินนี่ปอมาอะกองซงจูซาบิสะลุตอเมลูมนุษย์กาอาตินสกาสุบาเร
3: ตะเตจี้มาไอ้ ย้อนยังไม่สวยแต่ก็ต้องยิ้มแข็งสั้นอย่างนั้นนะใส่เสื้อเดี๋ยวก็ไปเองเองมีอะไรเองเดียวแต่เราเองเสียใจแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ปลุกปีชงมีท่าซื้อเดียวเอซีหลังสั้นเฉยๆยิ่งเดียวชิวาเราเองก็ต้องยังไม่สวยใส่ก็คงแข็งสั้นอย่างนี้อยู่ตั้งนานเลยไม่ได้จ้าดูเลยเราอะไรถึงได้ไปแข่งได้ไม่ลองไหนดูสิได้
1: เนี่ยแหละกองทัพจะต้องนั่งหลังเนี่ยคือว่ากูดูการยันที่เราไปดีลเว็บหามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอ่ะอาณาติงสุยาหาปีเกเรนนัทเอาหน้าเสด็จคุณีเอปิลามาสัตย์เต็มปีในงานจ้างวิ่งเจ็ดเด็กกูพิเศษบุตรตัวตัวเองคงกันตามุมัวรากูเอเชียนโฮมยังปีสามยาเคราพิบารีตัวเองคงพิเศษเรียบมาอากาศคงตัวมีดาไลเซ่ไม่ทบีราซาลาเรกูดาวชาวโลกสาวเคเรตัว งูจีพังปอมเนตุกงสีนงดีอาสามแต่มีแต่นิราพิบารีถ้าเจ้าแม่นรู้ลูกตบาวาปีแต่เนจงดีเขียรีเลียลูกตาอันยุติมีรีเอปวะฮะอัตตาปีกาเลมูมะกงมะเชนชินิตลูมูกงตัวลูกตบาวาปีกาลมยาวตาเบเมเช่นแต่ยีเอตัวสาวเนยีจินยาเยเนลูมูเยเซียสการีพิงเลียใครนัวเนลูรู้เยจะมาเยเซียสการีตัวผู้บัญชาเรียพิลานิบารี ปีเกเรนี่พอต่างพิวยีจีบีเชื่อไปอัตวิมาเบียมาอาณาติงสุยากานี่พอในงานอัตวงวยเจ้านี่ปีเลียนจอเนยิมยาเรอเมริกันตัวลางาติงเนกเลเบเนอชาเปชิดังกูสัตย์มาละเนียนิมาตัวยากุนีเกบารีนี่พอแต่เนสโอปีต่างพิวยีจีเกเรเป็นเดียจวงเงาหัวปงสาเรยิมาตีตาริมารอแมนูโรลูมีดาสุดาสุเย็บเจสีตัวเรนี่เอเนเลียกูเปลี่ยนเลยพิวเปลี่ยนบูกา จะเต็งต้องยาเราลุ้นเดี๋ยวลุ้นแม่นูก็แค่แม่ทับีอากูนี่ยาชิยาเราไม่ใช่ที่บ้าบุตาจังตบาวาเปียพี่แต่เนี่ยจะจ้าลาเรที่แม่นูรู้ลุ้นว่าสามมันลองมึงอันเนี่ยเลียลูกตาพี่ลาจารีมีตาสุริจวะเนี่ยเป็นมาเวงเวชาบุยจวะชงกันยาตลุ้นยาเป็นมูยาลาเชยมารอนอกจากจังพิวยี่จิมูพี่ลามาลาสุเรสู้ยิ่งมูเนี่ยเอพยอนายบุการอแค่แค่เนี่ยมาพี่ปารีเชนอากูตินสักแค่เรมีเพียงแต่เรียนสังบากุรอ
0: แต่เรียนเราไม่จีมงกับปีปูทาราพิบารีเชน
5: มิงลาบ้านเชนคุณเจงอาซาบิไซบิโอซีว่าดาวนุสกาเดซีเซงโอเดนเซปีตัวมาเว็บพิบารีเป็นที่อดีตดามาสัตว์ต้องสิมียาลุดาวนุเรเชจินตัวละนิยาบีดาวยาเวนเจเลนาวจาลาบารีที่เดรินโกมาจีมงกับปีปูทาราเป็นที่อเมริกาปงเดลูกแกมบีมาสัตว์ต้องสิแดนซีเรมอดอไซเกเรนจิกาการชีวะเป็นเรื่องเช้ามาพิชินิรากุตุยาราพิบารี
6: สักแค่หาเจอแล้วเนี่ยพี่ดูเรื่อยๆที่ก็อาทายายเองพี่เป็นแม่สัตว์ต้องสิบ่แม่ไม่อยากสีราจ้าต้องอยากเว้นเจอแล้วน่าใจอะไรลูกสบายมีเวคยันเจเน่เจนไซพิวดูดาวนูดูกะพี่ว่าเลย
7: นุ่มๆพอชิมมีเด้อลูกยังดีกว่าสีเมียละลูกยังรู้ว่าลูกยังไม่ดีหรอลูกยังนุ่มนี่ว่าอ่ะตั้งว่าสีเมียละยี่อาปัวเขา
0: แล้วชิมาดอเดลินเหงาบูเบียนลาบีโมเนลาบีพี่ลูกสบายอ่ะเอาเสน่ห์จะใส่ผิวเด็ดๆแชมพี่เนี่ยก็เลยมีเรื่องมาเยอะด้วยหมดดีเซลสิไม่ใช่บุษย์เองเป็นบางมันจีทว่ามุกที่ก็เสียบีจะว่าทว่าน้อยจะลามาพี่ปาร์เร่ตรงตู้สละสปาร์คยืนนั่นแต่การจะชิมมีเสียงแค่แค่เสียวเชิงมามาตัวยาวเลยจะดีหรือไม่เนาะเออแต่ถ้าโน่นนอกจากเหรอเป็นมันเดียวกันเลย
5: วิญญาณเดิมมาแทงกูจอแซนเน่จะสิ่งให้สุดเรื่องปัญสายต้องสายชีวิตมังคุสายนี่ก็รออยู่อะไรมาชีบาร์เร่มังคุสายนี่ก็ปัญสายสีแท้ทว่าสิ่งก็สีกว่าชาเนบีที่จะดลีดาโกปัญสายสีเลี้ยงเลี้ยงจะชีวิตแม่มังคุสายนี่มารอจะต้องที่ยังชาเนจาราพี่ปาร์เร่ไอ้ปัญสายนี่เรามาแทงกูสายกับเบ่จะเป็นกูต้องยันเน่สายเกิดสีกูชาลีดาจอบีบีแม่จะสายเนก้าตาปงแม่บีนี่ลูกเส้นแบบพี่พี่เนจาราพี่ปาร์เร่
6: ก็ตัวนั้นจริงๆมันจะเราไปไล่มันเราก็บางคนจะเราวิ่งตามมันเลยตามคือจะตัวเลยอันนี้ดูแลซื้อไว้ไล่ถ้าจะเลี้ยงไว้ไล่จะไม่ได้ตัวอะไรอย่างนี้คือจะจับปูอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราเลี้ยงไว้ก็จะเลี้ยงไว้ไล่จะไม่ได้ตัวอะไรอย่างนี้คือจะจับปูอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราเลี้ยงไว้ก็จะเลี้ยงไว้ไล่จะไม่ได้ตัวอะไรอย่างนี้คือจะจับปูอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราเลี้ยงไว้ก็จะเลี้ยงไว้ไล่จะไม่ได้ตัวอะไรอย่างนี้คือจะจ
5: ရန်လုံငန်းတွေအတွက်အမြင်လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြိုးစီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးစမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလူတလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့ဈေးပြက်လက်နေပြီးခြေချင်းသွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: Puamu pasi lopli temu pasin kunya shukhe MCDM kaya li ke tenwe ku terite kya yinu hisu te lupe sina kaya li ngu napa vama kure nabre. Kalula ri kya yinu ma alipe sheni du tike puse le otu wangye desha tepa akla klodea si yinu ma mete tate nyu tere ni du punu tike du kudu ala shila alihi ni dia ri kya yinu hisu te lupe si ba. Be august le siungya shukhe Alita Tony de Apatia Sushina Siuna, Du Libro Democracy, a Europo among it tematia, the Drigu Yinu. Alibesha Jenny de Tiki Pusile Utu and Ye. The Shadeba Gla Grosi in a man, you chatta de Riani de Puna to, a Jerry maybe Hiani de Puna, Pelumisi de Blo Jenny de Anye Qui, and Uji Tiki at Dukuduale Shila in a row, a Hitagani de Jinabrem. Pelumi Democracy a Promu at Duku NLD. တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေးပတ်ရီမင်းနီတီဒီမိုကရေစီရဲ့ရတော်ပေါ်တမတေတရာတရီကူရင်တော့ထိခဲ့ဒုခွေနာရောဟေတာကန်နီတို့ဖုန်တော်သရခေတရီဒါယာဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတို့တဖြစ်တမဲ့စီရင်မှာပေမေပဟယာနီတို့ဖုန်တော်အဟေတာကန်နီဒီနာပဲစီပရိုပြကြအကလကလိုလေလတ်တပဲနီကြတဲ့အငင်းထလူမြထိခဲ့ဖို့စီရင်မှာအပွင့်နီနီဒီရှင်ရအစားပါပဟယာနီတို့တို့တခြားတဲ့ပါအရှေ့အခဲအထူပဟယာနီတို့ဖွင့်လာရော ဒီကေပူစီအလေးစီပရာစီဒါနီဒီနာမအိုအနီတူဖုနာထပေမြကခေဆန်နီဒီနာမအလူနီတူဖုနာနေတူတို့ဒင်းညခေတခြားတဲ့ပါအကလကလိုစီနုပေမြကခေဆန်နီတူဖွင့်လာရောခုံရတခြားတဲ့ပါအကလကလိုယီနာမပေပေမေပေချာမေပေဟာရန်နီတူတို့အေရှော့ချန်နီဒီတခြားတဲ့ပါအငေတဲ့ကြာခုတဖြစ်တဲ့မေစီယီနာမတထူတဲ့တထူပေပေမေပေဟာရန်နီဒီနာမအလူနီတူဖုနာအတဆူစင်ရတာနီကြဒီနာပြေ ကွန်ရရှုခေတိကေပူစီနမမြတ်ချေပဲနီဂျီနာချေတရောဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတဲ့ရှေပုတ်တချေအစီမြတ်ချီနီဒီမနာရောပရမေချေပုကလေမအပလိုမူစီနမအရှပါနီဒီတိကေပူစီအခေတာနီဒီနာကစဖော်ရှင်ရပလိုဒူစီမေဆာနီဒီတိကေပူစီနမအိုအေပဟယာနီဒီဖွင့်နာပရေပူနာရောအလိမေချေမေချန်နီဒီတိကေပူကလေမအပလိုမူစီနမပေပေရှပါကခေရန်နီဒီဖွင့်နာထ ပေပေမေတုမေရယာနီတေပေထွေးနမအလိုနီတူဖုနတဆူစင်ငင်းနီကာဒီယနာပရေနေတုတိုဖရလူမီဒီမိုကရေစီအပလောမူအဒူကူအန်အဒီပါတီအပလောမူယနာရောပီစတူလူပလအယီရောပိုအကူနာတငိခေတသတေပါကူယနအလီတီလျာနီကာဒူဆက်ပရကူဟာစီယန်ငေဒိုင်ဒန်ယာနီတူဖုနထဇီဘရိုဗျာချေအကလကလိုအလီထူတေပဟယာတိုအငေအစီခနီကာဒူတေကျာတိုတေဖုနဟေနမဆင်ငင်းနီတူ ထေကေယနာမိုင်းစောထန်နီဒီနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထေကေပလော့ချေအငေညာနီဂျေမြေချေထေကေပူဇီလော့ပရီတေအပလော့ချေဖုနာထအကျရီဆပပဟယာပူနီဒူဖုနာပါအတက်ဆူစင်ငေနီဒူဖွေဟေနမဆင်ငေနီဒီနာတရီတေကျာယနာပရေအလီပူနီနီဒီဒေါအောင်ဆန်းစုချီနာထေကေရီကူကလော့ဒူစီလော့ပရီလေပလူတေဖရယာဘဲနီတျန်ငေအမေရိကန်ယနာရောအလီကွီချာနီဒီတရီတေကျာယနာဟေဆူထေလူဘဲစီပါ ထေကေပရေဘေစီအဒူကူကူလော့ဒူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလီပူနီနီဂျူထေကေရေကူလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရဘဲနီဂျီအငေအမေရိကန်ခွေးနာရောအကွီချာပိုနီကတူဖွင့်နာပရေထေကေပရေဘေစီအဒူကူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအဘေစနာကေမူလော့ပလီတချီနီကောမတီ ICRC နာရောအလီမြာချီနီဒီနိုအခဲအမေရိကန်ထေကေပလော့ချင်နာရောအမိုရှူနီဒူဖွနအဘေစနာမြာချီကေအမေရိကန်တန်ယိုနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လဲနယူငီယီနိုဒီထီလူနီလူဖွင့်နာခဲ တောင်ဆန်းစုကျင်နာ ICRC စပယ်အလေးများချီနီတရာရှိခဲကူရင်နအလေးပူနီနီဒီတီကေရီကလော့ဒူလော့ပီရင်နလေးပလူတီဖျာပင်းနီဂျိုင်းရဲ့အကွီချာနီကတည်ရင်နပါလေနေသူတို့မြာတီကေကွယ်လေးထူထင်းနီဒီတပြတဲ့ရှဲစင်နမက်ထရိုဖျာပင်းနီဂျိုင်းရဲ့ကလင်မန်အပလော့မှုစင်နာမှာအပယ်စင်နာအပလော့မှုလော့ပီမြာတီတင်ညာနီဒီအငဲ့တထူချာဂျီလူထင်းနီကတည်ရင်နပါလေလေပေါ်မြခွင်းနေတီတော်ဆဆူကြီးတဲမှုဆိုအညင် SCH ဖရကူနာအပယ်စင်နာအပလော့မှုစင်နဟမြချေဘဲနီဂျိုင်းရဲ့ဇီပရိုပြချအပလော့မှုရင်တော်ဂျီပဲနီဂျာခွာယာငင်းအမေရိကန်ခွေးနာတော်တထူချာဟေချန်နီဂျီအင်နာပဲလေတူတော်အလေးပူနီနီတီတီကေရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နလေရမြချေဘဲနီဂျိုင်းရဲ့အပမှုဘဲနီတဲ့ကလပ်ကလိုဖုနာပါမှာအညာရှိနီတူဖုနဒီလူထင်းနီတူဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဂျီနာတရီတက်ယာရင်နာပဲအလေးချစ်ကနီဒီတို့ဖေယူချစ်ကေတချစ်ကကလည်းအကိုအလေးအမှုရှင်နီဒီမင်းအောင်လိုက်အခုရင်နဖေယူချစ်ကေပလူပလိုအတူခုနာဆူလေဟုတ်ဖူအပလော့မှုရှင်နာဒါအပလော့မှုနာရောမေတာတုဆန္နာပြနီဒီဖုန်နထဖေယူချစ်ကေခွေရင်နာမအစီမေမမေဂျာနီဒီနာမအုံနော့တို့ဖုန်နအလေးဟေထီနီဒီအရီကြာရင်နဟေဆူသေးလူပဲစီပါဘန်ကောက်ဗီမှုစာပဲချစ်ကေဖူပါတီပလူပလိုအတူခုဒေါက်တာအနုဆွန်တမ်ချိုင်းရင်နာရောဒီဩဂတ်စ်လက်ညညလေတင်ညာလီပလိုနီဒီလိုမီလာအရိကြပွဲကိုရင်နမင်းအောင်လိုက်ရင်နရာတင်းနီဒီဘေဖီယူချီကေပလူပလိုခါလီဖွေးနာခဲတပိတူအငင်းမင်းမချူပဲနီဒီဖဲလူမြေအငင်းအလေးခကန်နီဒီရင်နာမအမှုရှိနီဒီကလီကူတော်တို့ဖွေးနာရောအချူနော့တို့ဖွေးနာအဟိကန်နီဒီရင်နာပဲဒေါက်တာအနုဆွန်ရင်နာရောဖီယူချီကေခွီနာဖီယူချီကေပလူပလိုခါလီရင်နအလေးအမှုရှိနီတူမင်းအောင်လိုက်ရင်နမအပေရှေချန်နီတူဖေယူချီကေတတမအငေဖုနာထခါရှိကရံများနီတူတပေတူအငေနာဂျီမိုကရေစီယာကလပ်ကလိုစီနုလိမိထေပယာဘဲနီတီအငေအာဆီယံပလော့မှုမေမမေချာအလေးဂျုံနီတူလိုတရီစီနုလိုခူမေရာဘဲနီတီအငေနာဖေယူချီကေနာများချီကေကေကူခါလေအလေးထုထေနီတူတကူဖေဘူးစီအလေးမေကူနီတူကေစီလေမေလာဟိုလဟာနီဒီအွန်လိုင်းခူတဟေစီယင်းနမေလီပလိုဘဲနီဂျိုင်ငေအကွီချန်နီဒီဖုန်အဟေကန်နီဒီယင်းနာပဲနုတုတို့ဂျူလာလောင်ကွန်ဟိုထူခါလိစီနာဒခူရဟိုထူခါလိစီအိုဆူရယိုဖူအပလော့မှုရှင်နာဒါအပလော့မှုယင်းနာရောအလေးအမှုရှင်နီဒီမေအောင်လိုင်းယင်းနာမအေစီမေတာတနီဒီဖုန်အဟေထီလူနီဒီယင်းနာပဲဘေးဆူလေဟိုဖူအပလော့မှုစီယင်းနာရောမေအောင်လိုင်းယင်းနာမဒရခေနာနီရီနီရှင်နာတနာအဆွေခေကူအဖြစ်ဖိညိကတူစီပရဖုနာထခွန်ရမြာချီကေကူချေကေရီအငီစီဖရလူမြေအခွက်ရာစင်နာလိမ့်မကျွနီတူဖရလူမြေအငေတပြတဲ့ရှဲစီနမအလိုဒူလနီတူတက်တရာခုဖုနအစီပြဖိညိကတူစီပရဖွင်နာရောဆုလေဟုဘူးဖရနာဂျဲဖူစီလေးဆုဆရာနီတူတက်စိတဲ့ဖက်စီနမလက်တူနီကတူတူတိုကေကူခါလေတပြတဲ့ရှဲစီအဘေစနာလေးပေါ်မြခွန်နီဟေကူတော်ကလေးစင်နအဘေရှေအနီဒီနာမအူနီဒူဖုနဒီလတီနီဒူဖွေဟေနမဆင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပရင်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူခါလီစီကိုဖရဲလူမြေအဖရင်နီစီလို့ရင်နညချီပင်နီဒီနာချီတရောဆေဖုနထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရိကြရင်နဟေဆူတီလူပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှေခါလီရင်နတီဒူတျာနီတို့ဖုန်ထဖဲလူမြေအဖဲနီစီလို့ရင်နမြတ်တီပေတီနီနာတီတရောဆဲဖုန်ထအလူနီဒီတမေချူဖုန်ဖဲလူမြေတေပလော့ဂျီနီဒီအငေခွေဖရာချကူမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီဒီရင်နာပဲအတနီဒီဘဲဩဂတ်စ်လဲအငေဆုခါလေအရိဖြစ်တာနီနီဒီတရာကူရင်နာမဟိုတယ်လေဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူဖီမအကူရှေခါလီဖဲလူမြအဖဲနီစီနီစောနာလူရီလခါလီရင်မြတ်ချေပင်နီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ဟေနမဆင်ငင်းနီဒီကစ်ချီတူနီဒီနာခေါ်တာဖရောနီဒီဖွင်နာရောချီတူချာနီဒီဖုန်ထဂီယာဆန်နီဒီစီခီဖျာပီကန်နီဒီစီအစီကျူခိုးနီဒီခါလီစီအိုအဲနီဒီဖွင်နာရောတမေချူစင်နာလိမေချူနီဒီဖဲလူမြငင်းအလူဒူနီဒီတမေချူစီဖုန်ဒက်ဆူဆင်ငင်းနီဒီနာပဲကိုညာရွှေခင်နမလေးလေးအိုစီတခုစီနာလေကွနီတခါလေးစီနမအလူဒူနီတဖုန်ဟင်းနမ
8: နှွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။စင်ငင်းနေတယ်နေတတော်စကားဗီဒူဟိုတယ်လေးဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမရှိနာညူကယင်းနချီဒူချာအနုပယာအင်းနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာတတရာကူတဲဟီစီနမဥပေါ်မြခွေနီဒူအရှုခေဖုနထအလူနီဒူတမေချူတဖြစ်တမေစီနအမေပယာနီဒီနမအူနီဒူအစီဒီလူထင်နီဒီနာဗရေတပယာကချီဒူပယာပိုနီဒီဟေနမတန်လွေချင်နအီယာဝတီချီနမအဒူချာချန်နီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒီဘေမကွေးဗီဒူအကူအိုနီဒီဘေအေဝတီချီထခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစင်နာမအပေါ်မြာနီဒီတချီကလဆဲအဆွေခဲဖုန်ထအလူနီဒီဟိနာမကျိုးခိုးဖျာဘဲနီချေအင့ဖလလူမြစီတောပလော့ဂျင်းနီဒီအင့ခွီတဖြစ်တမိန်နာလေမကျွနီဒီဖလလူမြအင့ဖရာချကူမဘူရင်တော့ဒီချီလူနီဒီဖွေဟိနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပရေကိုညာဟိစုသေးလူပဲစီ MCDM ခရလီကေတနွေပူရိကြမှာထင်းနီရလူပြီဟောနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလို့ပြီဥမှုရရကျွဲတဲ့စင်နီလို့တူပွန်လက်ဖေပါနီတေဘွေတတရဲ
9: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလန်းချောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကပမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှိမြောက်လန်းချောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းချောင်းဟာဆူအတူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှိလေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လန်းချောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရေယာတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကပမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမြန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတင်းမော့အရေးတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အရေးတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စီယူတာမြို့မှာစပိန်အစိုးရကယာယီခိုလုံရစခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။လက်ရှိစခန်းတွေမှာလူကြီးအများများနေတာကြောင့်နေရာမရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဒီစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းလူဦးရေ1500အထိဆက်နဲ့ယာယီစခန်း၄ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လျှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်တွေအရစီယူတာမြို့မှာအခုလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ9000ကနေ8000ကျားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်ရိုကိုနိုင်ငံအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနေပါဝင်တဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အုတ်ထင်းသူမပါဘဲရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပြီးအိတ်ဆရာနေရာအစားတောင့်တဲ့ရေတွေကိုစီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်အကူအညီနဲ့နေရာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်
10: သူတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်ဘယ်သူကမှငင်းပယ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်သူကမှလည်းအိတ်ဆရာနေရမရှိပဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးလို့ကူငီပေးသူတို့ကပြောပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာအကာအကွယ်လိုအပ်နေတဲ့အုတ်ထင်းသူမဲ့ကလေးသူငယ်900ခန့်ကိုစပိန်ပြည်မှကြီးစီပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုအစိုးရဟာစီယူတာအာနာပိုင်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကိစ္စကိုအပြေရှာနေတယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြည်မှကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျစောင့်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငံ့မရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်ဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်အားချိနေမှခွေးအင်အားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
2: ဟ
0: ေးအေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
2: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် Digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့မပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြားသလိုကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြားနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ပေါ့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောပေါ့လေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူကျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလှုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလှုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလှုပ်မလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ဂွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးพี่อาปีลานี่เด้เด้หน
3: ูนี
0: ่2ทิ้งกวยเนี่ยฉาไปเหมบ่มีโจโบดิเนี่ยဆိုရင်5ทิ้งလောက်จาเบ้เด้ตะเกยจ้ะ8ทิ้ง10ทิ้งแลผิดทวานနိုင်น่ะလीအဲ့ဒီခွင်က NLD ဆိုရလက်ထက်မှာလုံးမရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တက်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေချဦးဘိုကျင်းတော်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချိတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေတည်တဲ့သူကလည်းတောင်းတိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေ

0: 红子阿里，快上扣你家了。哎，亏说了嘞，亏漏漏，亏一件件那不哩？可亏漏的这个，这个不然那没漏个，巴萨浪边边说啥呗？巴萨浪里个嘞，像等于是真的说了，巴萨里漏的浪没压漏，压比他巴萨里两票长加漏。巴萨里个马拉耶阿嘎达古叫开比，九六八个波多古不收两票漏，巴萨里穿比两那恰漏呢？他路比他路路你咯，马拉个阿拉马撇，阿拉马个马拉撇，马阿拉个马阿拉撇，阿拉马个阿拉马撇你家啦呢？亏不就对就够你家的嘞？因为我说的讲啊，如果讲也不拉方苗种啊，你自然都自然买的旁边边。谁路来卡路眼的蓝马布啊，别家的路好呢？嗯，哎，那叫么路眼的个阿点阿拉马边皮衰皮蓝马布尼亚的路乌拉巴里。啊，就都边皮衰尼的，看伢路大瑞高沙布巴路，没那皮尼亚的阿米里个大表演咯，巴吉恰罗嘛。白马表龙说了，你不罗嘛？白肚的个表龙说了，土壤是大大的米皮个的。土壤是大说了对了，家属女的，怕的说呢，没筹码的个表来他罢了。因为这个，没有几来人，连路大瑞几来人，实在太不便利。怕一切呀，那边啥地看比不薄，都是呀马拉个。路眼的三么站边上么站路，俺娘的咱嘛，咱那敢再看不里撇不完的啦，路好的路不，发现比较好哪里？妈那路亏的大个，什么站那那路比人，南岸家出来，路路路压尾路，乌龙啊乌尾，阿公那那边路南岸家出没熟咯？路眼的南岸家多，路路敢你家了哈？南岸路出来，路你哪里？南岸也路在前面对，双手你压的路旁边哟。哎，你路在好你了耶！楼卡那个那生阿家个农户，那个农为了农么到着好呢，边么不耶？哎，也有没？所谓嘞改变哟，改来无来，依来好来，就把我的姑娘个秀你了。叶文五宝文五老不秀哟，都弄那讲话嘞啊五边，啊好边啊改边啊衰边里里。明来吃吃，俺来吃个布地的吧，便宜点的。别的妈妈，莫听俺别的，说啥没事。妈那个巴萨的么个，他那吧，俺们也留你那里。他那说啥，多拉个表的。巴萨留那个，也太衰了，养人对不对？他那家也太没事了不？这天个不就几月呢？这边个不就几月四月四的么啦？哎啦！คุณเนวินอุสุเรศีก็ซ่าไหนนี้บี
1: เรียวจิตตุจอแลมพี่ตุเหมียရှင်อะคุโล MCDN Internet Radio ก็นี่ทุ่งเล่นในเฉยมาลูจิมินุเยจอแลนทอกโปแคมเปญนี่ကိုจอညာဖို့ทอกโปပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်တွေအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေจอညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြောင်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြောင်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။အိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစားရောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီ။ဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထပ်ပြူတဲ့မြင်းမျိုးမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငယ်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တူပြာပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေ စစ်တပ်ကစစ်သားကိုအောင်စစ်

0: ကိုကုန်းအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုန်းအောင်စစ်တိုင်းကုန်းအောင်စစ်သားစုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူးပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘဝရှေတန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်သလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရစင်သေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: 2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေသမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ။
2: No, but Peter first of all,
1: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပဲပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နိုင်ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်။
0: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သ
3: ူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရမူးပြီးလမ်းပေးအိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှာတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခNumber 1990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်းမတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်ုပ်ဖို့ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလဲတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊ဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိပ်၊တကြား20သာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊ဆက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကြီးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းကြီးကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရေမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စား ठी ကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခေတ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံတွေရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမှိမ့်မယ်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံတွေရေလမ်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံတွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စ조사ခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်အချိန်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံချွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမတုံးပြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံချွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်ဈေးကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ် ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါ။ဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စောင်းမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွားလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါ။အခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုံစင်းနှုံမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအောင်ကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်သမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမရရာလူရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေခြွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုခြွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမာရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင် Russia Federation ခရီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလန်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောင်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတို့ရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လိုမှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကြောင့်မျိုးကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းချောင်းမြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်။လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အေးရှောင
2: ်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ကြမ်းနေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာကြမ်းပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအမှန်နေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
1: ်2020ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှော့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
3: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာတယ်။ဆင်းစင်ဒီစာဦးတော်ဦးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဦးတော်မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲဒီသတင်းစကားတွေချထားတယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုပုံကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေရာကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ တကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်အောင်စုတော်များစွာရှိတယ်ဂျာနဲ့ချီတယ်ဒီဒီကြောင့်မို့ဒီကြောင့်ဟုတ်ပဲဒီဒီအန်လီချပြီးအဲ့ကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရောက်ရှိတယ်အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ဆိုရှိမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံပေါ်ကကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကုန်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘုံတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာတွေအင်းတိန်လုံးလောက်ပါတယ်ပါရှိတယ်အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ပူပြီးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရတော့ရတော့ထပ်ပြရတော့နေစင်တယ်ကရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကုန်းကြီးဒီမှာပြည်သူတို့
1: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်တဲ့ရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်္ဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ဗရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆုံးခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဥရောဒီလေခွေးစကား23

0: ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချပါရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူ့ဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီ။ဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမိသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်။သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသား။အဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်။ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ပေါ်ပါ။အမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူ
1: ။
0: မင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှခိုးကိုကိုွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရို့လှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီးအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြတ်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချီနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
2: ့ What
0: တိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြတ်မီးရှို့ဖြက်စီးအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝင်ကြီးကျုပ်ကတော့စောက်ပိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံးမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တောင်းဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
3: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရင်ခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲ့မှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဦးပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဦးသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေမှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆော့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဟုတ်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့။အဲဒီအချိန်အမိုးကတပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရော။အဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတီကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံပြုံမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘဲစကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ကျင်းမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ကျင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ဂျေဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နော်နီ
0: သောရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုဘူးခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
1: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည်တို့ချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းနှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘုချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲ့မဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်။စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့။တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့။ဟိုလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသိုလ်ကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်လာသတ်တာမှသူ့ကိုကြွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရက်ဆက်တဲ့ဖြစ် ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင့်အာဆီယံကမလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော်ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပို့ကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေရေးကူနေဆက်ပြဿနာပို့ရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆူးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ချဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။တောင်ပျိုးရည်ကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အတမွေးလုပ်ငန်းကြောင့်ရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိကိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြိုနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လဲမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်နူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုးကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မွတ်တဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်စင်သွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်တဲ့ဖက်နန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်ငါးတောင်ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆိုက်ရာဖက်နန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအက်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းသီးဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးတော့စိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတ်တူးလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘဝမှာတစ်ခါမှမကြားဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပျိုးရေးကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်း สกาจีรีตัลลาร์เรลูทิงเกจาร์เรลูสุบาร์เรย์ญาสเตตนาอีควีลามาโรแมนูโรเอ็นนาวพักกาปูแมนซิซินีจาช่างยิ่งเธออาสาบางญาสวาปูเรย์ยีรีเย่ติปินจีรีเน่เจ้าตงจีรีฮาโยดีเอพิจารณาใจสาลาเคบีแมนูโรเอ็นเบกูซิซินลาราพิบาร์เรย์แมนูโรเอ็นเขายมาเอ็นเตอินชีเดดลูเอรีเอ็นเย่บีมาชีเย่ซาเตนจังองเนียบีมาช่างยิ่งเน่ปาลาร์เรย์ติปินรีเจ้าตงรีจัง
2: ยี่ห้อแมนูโรเอ็นดีแบบเดเดลายากันนี่ยี่หลังจากพยองบีแมนูโรเอ็นชิกาใส่เข้มยี่รีบกูซีเซนตัวบาร์เลยเส้นแม่เนี่ยเองจะมองเงาเลยนี่เวลามีมาพี่ยาตาเส้นแมงโอชาพูนี่ดูรีด้วยเป็นวายองชิบาร์เลยลูกชายสยามลูกเวมีดาสุเนตุยาตาชิชิต้องสาวหน่อยมุกคู่เวมาอยู่ไหนบ้าเป็นวายองยาทกงนี่นี่เนี่ย แน่ยาตาเนี่ยเปียส่งบีช่วยมาเปียสั่นล้อนั่นเดนเนลีเนี่ยเป็นวายองสั่นล้อมองเหงาเนี่ยทุกที่กูปูมูลีเป็นสิบีแน่ยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองอาศิตะเนี่ยเดียร์ไหนมาวิพระเจ้าเป็นวายองโอช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจะไม่เนี่ยยินยอมบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรจ้าเอ็มเอสจีเอชูมอกล้วงมาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นคันสิเล่ล้วงมาตรงท่าเอาถ้าเบียมีเบลล์ล้วงมาเป่าเนี่ยจ้าทำเป็นตัวเรจ้าใส่ชายาบาร์เลย ที่ลูกยาตาชีเรมองเห็นเอากรุณาเช็คทราบว่ามาอยู่เจเนสโซยเนาะฟงนั่นแบบเช้างาตงยางาเจงางาเนตเจงานี้เช้างาตงยางาเจงางาเจตงตงยารูกูฟงในพิเศษทัส message
1: ปูบีพิเศษเสด็จมาอยู่ในมาจังตรีงาปาลายาบาริชิเอรีเรม่าเงงเอรีเรก้าตัวเอ็มมาตูนีตูซาเกเรอากูเย่ตาพิจิตูตัวกะลีมีตาจูฮะตูชิมาเบ นี่เองเนี่ยดูมีป่าตัวรักกูดูมีลายยาวเลยเจสซี่จะมีเจ้าดงจีรีติดดงจีรีป่าช่างยืดเช่าป่าลาโลเส้นเสือลูเล่ไม่อยากบุลูเอริมีเงินกูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่องมันหัวตู้เย็นเดี๋ยวมาไปดูมาไม่ไหนมาเราไม่เข้าป่าวแต่จังก็ใส่ปีอพยามาจังพิวเยจีเกเรนยากาตู้รู้ยากาเนี่ยเองเนี่ยกูใจซาตัวเรียรีเพื่อแต่ตัวเรียช่างยืดเช่ากูจะรับประกันเนี่ยไม่มีเปลี่ยนไปเมนูเดียวจีชูนี่เกล้าพิบาร์เลย ที่พี่พี่ฮะตอนนี้จะตัวเข้าไปไหมเมนูเสร็จเทมารอเมนูตัวนี้ก็รู้ไปชินีเจ้าเอรียี่บีมาเมนูยังมีตาสุเอเยนช่างเอาเตะส่งเข้ารับพี่ไปเลยที่ลูกกูยอมมาที่เลสยาเก่าเนี่ยตบบ้าปีจังชัวร์จีเอ็นดีพี่สี่ยาตลูเอเยนช่าสวยมีตาเจเน่เอช่าเยสวยยามมีตัวองเล่กวนลงตัวเข้าไปเลยพี่สี่เกเรเนี่ยสักคนละลงชีพี ยี่หลังจากมาเดเรจานี่เรเมนูโรเอ็งเป่าเมนี่เองชาวลงกาเลยไม่เปียงชีบุส่วนยี่อันนี้ชินีรับบังที่เปียงชีบุกาเลยอัตตาตมยาอี้จีนี่เป็นเมงวยบุงวยเชมชีจอร์เรเมนูอัตวะอัจจีมาส่งสิ่งต่อการยาวยาเสียพิบาร์เรเมนูมาในยี่อัตวะเปียงบุชีบุอักเคเคชิดลูซาบุตงบุอัตวะมาเลยตั้งพิวจับไปเดนเอาเลดเอกาเน่และเพชรตะเชงาเลยยี่ได้สาตัวบีพิสติเคราพิบาร์เรด้าจังเว้นสาบี ผู้เชี่ยวลู่ต้องบูบาชาเนเร่แสดงอาการเจ้งอาเซกันในทวายโยจ่าตัวรับพิบาร์เร่จากนี้อดีตกาวงเวียนเนเร่เชิงอาเล่เปียสีตัวลู่แต่เนื้อสาเชิงอาชาเร่วงเวียนเต็งนาเซกันเล่ช่วงในตัวรับพิบาร์เร่แต่บ่าวปีนับไปมาในยี่ตัวปุยาตัวลู่สายยี่ตัวกาเล่มันลงเล่าตัวราเจ้าในสิ่งที่แต่งยานในปัวกาต้องลูกเสียกังลาบาร์เร่ต้องพิวยี่จีเคบีแต่เนื้อจามารอยี่จังเปียสีตัวเร่ในเอ็งสักคนละลงหา ยามีอึดมาเปลี่ยนเลยที่สร้างนั่งเข้าไปเมื่อมาดูโรลูเอเนชิโลแค่ยามเองชาวลงการอเอริมีเนียมาเปลี่ยนมาสร้างนั่งได้บ้างเอริกาจารย์มีก้าเป็นลิเซ่เป็นชาวเซ่เจด้าชิโลลูเน่หน้าเน่นิบุกาเนียเจนโลแค่เคนิจาราพิบาร์เร่เปียสีตัวเร่เล่เน่เชนิโกเป็นดาวเวนชิดริกามาเสียงเกาหลีรามิชิเกบุลูเมนูกาพิบาร์เร่ชาวตาเร่เกาหลีเร่เสียงเอียเอริยามาเลเซ่อีกา
3: เช่นอีกาเนสเซียพิเศษตัวเรือตีอาบาร์เองทับยี่เมนูเรียนนิสาอโลกาเล่สบายใส่ผิวเจียมาจะเป็นเหล่าเป็นนิสาลายาราชีราพิบาร์เองเมนูโรเปนที่อาทิตย์ฮะตีแนมยูซงโกใส่ผิวทอลูจับไปเมย์นัทฮาวนัสเซตคุณีอาณาเต็มบีเดนเอาไปจันยี่อซาซีนงดีกาตงซาจอมยันตาลานีบีพิบาร์เองจันยี่อซากาซาลูปูตัสีปาวตัสีมิวสิริกาซาเลียลงงานตงสัตตงสิริ สกิริยาริกาเล่เจ้าชาวเมียนจัลลาราพิบาร์เองเลียนเน่เชิญลงกันดีมาเอริลูเอเยนุยจิลาเป็นเมเล่ใจเปื่อยรีนิอาเน่พิบาร์นิราเจ้ากงสีซีเซียมาอาการตัดด้วยพิลาบี
1: ကုန်းမပို့နိုင်တာကြောင့်တင်းနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူဆွနိုင်တော့ပဲဖြက်စီပြနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာဉ်လုံသားချမ်းလုံသားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချမ်းတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုသဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။နေဆက်လိုက်ကတနေ့မှ1,000လေးအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3,000လေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တပတ်အောင်3,000လိုက်ရတာတပတ်အောင်3,400တာ4,500ဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါ40ပူပြီး40လေးပူပြီးတင်ညာအလောင်းကကိုချောင်ထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝင်စနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အသားငါတော်မှတပါတခါတော့မဝယ်စ
1: ားမနုတို့ဒီသားဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒီသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမနုတို့စီမှာရည်ညွန်စေးနဲ့မရပဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်90သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွန်စေးကျပ်9,000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကျပ်1,000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တုံဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မနုတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်တုံပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနုတို့အိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တတန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဟုတ်ဘူးကိုတပတ်ကိုကြက်တောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မနုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုတ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းမနုတို့ကောက်ဆိုင်အလုတ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကျက်4,000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။အရင်ကစိုက်တဲ့လေအေကဆန်စပါယုံပြီးရင်မော်ဒနစ်ကပြန်ရမယ်။ခြံထက်ကထွက်တဲ့ဟာသတ္တမီအတွက်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြနေတာအခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါဘာကျောင်းဆရာစားပြရလေလေပြည့်စည်တော့မနေ့တော့ငါလည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲဆောင်ဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲတချမ်းချင်းမှချီးပြီးတော့လောက်ဖောက
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းစီရော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့စီရော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတက်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လုပ်မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
3: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့ အဲ့လိုပေါ်တာတမီးအတွက်ဟိုသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒင်းဒီကတော့ခက်ခဲတော့ပြီဒီဒီပါကောင်တော့အရင်လောက်ခွေရမလဲတော့လေအဲ့တော့ဒင်းဒီကခက်ခဲတယ
1: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရံတင်းကြီးတိစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးခလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကျောင်းထားတဲ့ဆရာတန်းစီရောက်ပြီးဆိုတော့သူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုတော့သူတော့လည်းအချိန်မှမပြနိုင်မှာဆိုတော့ဆရာရဲ့အဲကျောင်းမိသားစုကိုအထက်ဘက်တော့ကိုမိသားအတက်အိုးစာမေဟာဆောစာပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားပေးနေရတယ
1: ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ချေကြနေပုံကလေးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှမြေဩစာကြွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လုံအားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုံသားဘွားရောက်လာတဲ့လေလုံသားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချေရှိတဲ့နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းလစ်လူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြန်စီတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်လည်းတော့ညော့တော့တော့အက်ခေါ်မဲ့သူလည်းမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲတော့ပြီ။ဒီကဲမာလွာအဆောင်မကြီးမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူတည်ရဲ့အဲ့ဘလူးရေဆင်းရမယ်မန်းတော်မတည်သေးဘူးလ
1: ားတဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေ့ဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန်တွေကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနှစ်ကတဘာဝပေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရိယာလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်
3: ။အိုက်ပြောမောင်မိုးရလာတဲ့အချိန်အိုက်ပြောဝမ်းနေကြေကွဲမှသူကဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါသူမချုပ်မလုံးမှဆွေလိုတဲ့အမေရန်သူတို့နိုတတိယလက်ချင်းစိုက်ထားတယ်အများဝေးပြီးလိုက်တယ်
1: ။အာရော့နေလို့လဲပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်နူဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တော်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်နူကအာတင်စကားဆိုပါတယ
3: ်တက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းကြီးခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကแต่เราเอเอซีซีตาดมีอาการได้ปูลุปิชูมีถ้าซื้อได้อ่ะเอเอซีลักษณะเฉยๆอยู่ได้แล้วชิงว่าเราอายก็ต้องอย่างนั้นเสียอ่ะปูก็ถามว่าเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่เลยไม่ได้จะรู้ดิเราอะไรถึงได้ไปถามได้ไม่หลอกไหนก็คิดได้นี่แหละก็ต้องจะทําหลอกแล้วกูบอกว่ากูถูกกันตลอดไปดีแล้วหามาแล้วเนี่ยได้แล้วก็ถาม
1: အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးစောင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တွင်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်းတို့လိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရက
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်နီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ကြီးမြတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အချားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်းနူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်းနူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်းနူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့ဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပေးဆမှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကန်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာတွေ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွေးချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာဆီအစိုးရကဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဆီအစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာတကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာဆီအစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရည်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ခွင်ရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြောင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနေပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းယခုနှစ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လန်ကုံတွေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာဆီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: င်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခံတဲ့သတင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးဘော1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတဦးစစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးဆလင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဘီလင်းမျိုးနယ်မှာဂျမ်းမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်လုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးဆတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက်မှာပြည်သူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့ Energy ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေတဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့အထွေထွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တက် PRF People's Revolution Supply Family မှာပြည်သူများအနေနဲ့တူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေပါဝင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ဝန်ကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစားအစာနဲ့ရေတခွက်ဟာတိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားဖြစ်စေပါတယ်။ PRF ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်မှတစ်ချက်တစ်ပြားကအစတစ်ယောက်ချင်းတို့၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းတို့၎င်းပါဝင်ကြပါလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝင်းနေရေမလုံလောက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်တော်လှန်အောင်မြင်မှုအတွက်ပြည်သူတိုင်းPRF မှာပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ PRF ဆိုတာဟာ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ရဲခါနဲ့တွေ့တွေ့အသုံးစရရှိစေဖို့ရမငွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရမငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေနဲ့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပြီး PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြည်သူတွေလာစဉ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ PRF ကရရှိလာတဲ့ရမငွေတွေကို PDF တပ်ရင်းတွေအတွက်ရဲခါနဲ့တွေ့တွေ့အသုံးစရဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်သားတွေလိုပဲထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာက fundraiser တွေကိုလည်း PIF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးတော်စမအောင်သမရအကြမ်းမေဦးကျော်စောရုံနဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတော်စမအောင်နဲ့သမရအကြမ်းမေဦးကျော်စောရုံဟာအမေရိကရောက်မြန်မာပြည်ပွားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လူထုတော်လေးလူထုတွေ့ဆုံမဲ့တရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗာနွေဦးတော်လေးလူလူတွဲဆောင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘာမစန်တာဘက်ဒက်ခရစ်မစ်ချီဂန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုမစ်ရှိဂန်၊ကင်တက်ကီ၊အီလီနွိုင်းနဲ့အင်ဒီယားနာပြည်နယ်တို့ကနွေဦးတော်လေးဘတ်တော်သားတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနွေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုတာတွေမေးမြန်းတာကို NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးတော်စမအောင်သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့တူရမငွေဈေးရောင်းပွဲကိုလည်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တွဲဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ NUG နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးတော်စမအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းနယူးယောက်မြို့က UN ရုံးချုပ်ရှိမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာရင်းစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့လူလူထောက်ခံပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့ကြောင့်၅နှစ်ခွဲအတွင်းပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးဘော1300ကျော်သေဆုံးမင်းလာမှာထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲခံရသူတို့စစ်ကြောရေးမှသေဆုံးပြည်သူ10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ၅နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးဘော1300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းအရာအဖွဲ့ ICA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေခု2026ဩဂုတ်လကုန်ထိဂျမစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းရက်သား644ဦးနဲ့တော်လင်းရဲဘော900ဦးစုစုပေါင်း1344ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရက်သား306ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း482ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမှအရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး40ဦးထိရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်45ဦးထိပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမီလာမြို့နယ်မှာလည်းတော်လေးထောက်ပို့တွေလို့ဆွဆွဲပြီးပြည်သူ10ဦးကျော်ကိုဂျမ်းမစစ်တက်ကစက်တမလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးထားကစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်မေးတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတဦးဖြစ်တဲ့အိဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြူဟစက်တမလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကြောရေးကနေမင်းလာရဲစခန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ညပိုင်းမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သမီးလေးဦးပါဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ10ဦးကျော်ကိုလည်းမင်းလာမျိုးကစစ်ကြောရေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ဆစ်ဆီးနေတဲ့အတွက်သက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ဒေသမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကရဲသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေးဆုံးဆလင်မစေုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့မိပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးသေးဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးကာကင်းစခန်းနဲ့ခြေကုပ်နေရာတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပေါင်တော့ခွပုံနှကြုံရေသိတောင်နဲ့မင်းများမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုလေးချောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စတမလ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပေါတော်မြို့နယ်ကတောင်မှုကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်မနက်7နာရီကမှလည်းခွားမြို့နယ်ဆက်သွားရွာကိုထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သက်ဆက်လေးနေရွယ
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။ကျောင်းသားတဦးနဲ့မြို့သားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နေ့လယ်12နာရီကျော်မှလည်းမင်းများမြို့နယ်တပုတ်တောင်ရွာနီးတဝိုက်ကို Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့ထပ်မံပုံစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တောင်မူကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်စောပိုင်းနဲ့နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကနှစ်ချိန်တိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပုံနှကြုံမြို့နယ်ကွေရိုးပြည်ရွာစားတိအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဦးကောင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးခင်သိန်းဆိုသူလည်းညာဘက်ပခုံးမှတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ20ရက်နေ့မှာပဲစစ်တွေမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကနေရသေးတော်မြို့နယ်မိုးစဲကန်းဒေသကစည်းကမ်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးတွေဟာစည်းကမ်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးနုဖြူနဲ့သမီးဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်ရွှေတင်တို့သားမိနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ4ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တွင်စေုပ်စုရဲ့ရဲသားတွေပေါ် UTV ဂျမ်ဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကရှီဦးထက်မနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်မြူကျွမြို့ညာငူရှာကျွာနီးမှာလဲစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဂျမ်ပစ်ကော်မရှင်တက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ရဲသားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နွားတစ်ကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလဲတစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မောရဲမန်လေးကိုပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရစစ်သား300ကျော်ပါလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့အင်အားသွားပို့တဲ့ချမစစ်တပ်ရဲ့တင်မော်တွေဟာမန်လေးမြို့ကိုပြန်လည်စိုက်ကပ်လာပြီးတရားရစစ်သား300ကျော်ကိုတဲဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါသစ်တင်မော်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းလောက်ကမန်လေးကနေပမော်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မော်စီး20ခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်စိုက်ကပ်လာတဲ့တင်မော်တွေပေါ်မှာတော့ပမော်မှာနှစ်ရှည်တာဝန်ကြားခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရာနဲ့ချီပါလာတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေမှာတရားရလာတဲ့စစ်သားလူနာ300ကျော်လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိဒံရရစစ်သားတွေကိုဂျိုင်းနောက်တွေထန်းစီတွေနဲ့တဲထုတ်ပြီးမန်လေးနန်တွင်ကစစ်စေးရုံကိုကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်လေးမှာစေကူသားဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့စေဝါမလုံလောက်တာကြောင့်ပြုံးလင်စစ်စေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာမရပဲပြန်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ကရိတ်ဟိုတယ်နဲ့သမောဂျင်ယုံစိတ်ကမ်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှုပုံမှုကြောင့်အောင်ထေကအဲ့ခံပွဲလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရခဲ့တဲ့ဂျမစစ်တကစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုပေါင်းမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့ဘက်ကိုအသီးသီးပြန်လည်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ရာရတဲ့ပြူစောထီတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါင်းမြို့နယ်ကပြည်ရွာတွေကနေအင်အား200လောက်စစ်ခေါ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပင်တောင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘီလီမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့အိမ်အလုံး38လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲကဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းအနာသိန်းချမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း2ကျောင်းပါဝင်နေ38လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကင်းမျိုးသားစီယုံကောက်တူလေးအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေဒုသထုခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကစတောင်းစင်ရွာအနောက်ချမ်းနဲ့ရွာရှိချမ်းကိုချမစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဗုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတောင်းစင်ရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်3လုံး၊ဝန်ထမ်းအင်အား1လုံး၊အိမ်1လုံး၊ရွာရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်1လုံးပါဝင်ပြည်သူ့ဘဏ်အိမ်36လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ည7:44မိနစ်ခန့်အချိန်မှာလည်းကရိုင်းတိမှာရှိတဲ့အာနာသိအချမစစ်တပ်ကစတောင်းစင်ရွာနောက်ချံကို120မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ဘဏ်လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးခြံတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အနာဒိန်ဂျမ်ဖန်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံတော်ထူညီချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေယာဉ်တွေ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျမ်မတိုက်ခိုက်တာရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဆီယော်စုမှုဆိုင်ရာတွေနေစင်တဲ့မြကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဘို့ဟုထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KDLA စကားပေါ်တရင် KNLA တမဟာလေးနဲ့ပြန်လည်ပူပေါင်းခန္ဓာကိုကြိုဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဒီနေ့နိုင်တိုင်းခြေဆိုင်ကောတူးလေတက်မတော် KTL ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ဟာကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL တက်မဟာလေးထံကိုပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တမလ20ရက်နေ့မှာ KNL ထံပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့တက်ရင်မူပူစောရဲ့ဖို့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား50ကျော်ပါစကားပေါ်တက်ရင်ကိုခန်းနာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကားပေါ်တက်ရင်ဟာ KNL တက်မဟာလေးတက်ရင်စနစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ် KNL တက်မဟာလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်ဘူဇုံနေရမြဦးဆောင်တဲ့ KTLA ဘဟုကနေစကားပေါ်တက်ရင်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်စကားပေါ်တက်ရင်ဟာ KNLA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးကင်းလူမျိုးတွေတော်ဝင်မြောက်ဆရာတဲ့ရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တမဟာလေးတဲ့ရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကျိုးလိုဝဲခန္ဓာမှာ KNLA တမဟာလေးဗျူဟာမူဘုံမူကြီးစောလေးသိန်း KNU မြိတ်တဝဲခရဥက္ကဋ္ဌဘဒူစောဖလုဆိုဝင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျိုးစုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပိုစောရဲ့ဖူးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်ပူပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကားပေါ်တက်ရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုကွန်ပျူစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KTL လက်မောင်းတစ်စိတ်ကနေ KNL တပ်ဖွဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KTL တပ်ဖွဲ့ဟာ KNL တပ်မဟာလေးနဲ့မိဘတော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ဇမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိဘဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာ KNU မြိတ်တော်ရဲ့ခန်းကလည်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့မြို့သစ်မြို့ဒေသခံခုနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွဆေးပြားရည်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မြို့နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့ကဒေသခံခုနှစ်ဦးကို WY စိတ်ကြွဆေးပြား2000ကျော်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နမောက်ကလုံ PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေမြင့်ရှင်းလင်းလုံးနေချိန်မှာ WY စိတ်ကြွဆေးပြား2000ကျော်ဗိမ်းမဲ့နှစ်ပိတ်သာကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာတက္ကသိုလ်မြို့တပင်ရွာနဲ့မြို့သစ်မြို့ချားပင်ရေရွာမှနေသူစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဥပဒေတိုင်းရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရည်စေဝါအဓိကထုတ်လုပ်ရတဲ့တည်ယူဖြတ်မှုရနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ blacklist စီးရဲမှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်မှုနဲ့တည်ဆောက်မှုပြဿနာတွေဟာပြည်တွင်းသမဂ္ဂဒေသတွေနိုင်ငံတွေအထိဆိုးရွားလာနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေတွေမှာမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်တာနဲ့သုံးဆွဲတာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားပြီးမူရည်စေနဲ့တော်လိုင်းရေးမလုပ်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ KNU ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကကောတူးလေဆင်းမြစ်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ဆင်းမြစ်ပညာရေးဘျူရိုကဦးဆောင်တဲ့နှစ်ရတာညိနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကောတူးလေအစိမ့်ပညာရေးကောင်စီကောတူးလေ Council of Higher Education KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကစက်တမလ21ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောတူးလေအစိမ့်ပညာရေးကောင်စီမှအစိမ့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများ KCD အစိမ့်ပညာရေးဘီရိုကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်သောပညာရှင်များကိုကူစားပြုတဲ့ဖွဲ့ဝင်22ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဇမတ်နော်ဖုံးမှုကဥက္ကဋ္ဌဆရာစောကပိကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာစောဟေစုတာကိုကတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမင်းကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တိမတ်ပြုခြင်းကော်မတီ၊ရေးသွေးအာမခံရေးကော်မတီ၊သူတေသနစီယုံလုံးဆောင်ရေးနဲ့မိဘပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီစတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၃ရပ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြပခတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပညာရေးခန္ဓာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကျက်တဲတွေနဲ့အခြားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကောတူးလေအစိမ့်ပညာရေးကောင်စီ KCHE ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဟာကောတူးလေဒေသတွေနဲ့ပြည်ပကအစိမ့်ပညာရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပညာရေးရေးသွေးဖွဲ့စည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြန်လည်သိမှတ်ပြုမှုအားကောင်းစေရတဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောတူးလေအစိမ့်ပညာရေးကောင်စီဟာအစိမ့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကောတူးလေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆင်းမြစ်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများ Higher Education Institutions HEIs အနေနဲ့မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူမှုတိုင်ဝမ်များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရင်မြစ်တွေရရှိစေဖို့လဲပံ့ပိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU ကကြေညာထားပါတယ် ကောသူလေအစီအမြပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခိုင်မာပြီးအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒေသတွင်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစီအမြပညာရေးစနစ်တရဖော်ဆောင်မှုထားရှိတဲ့ဂရီကူဝင်နဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရလို့ကောင်စီကတည်ပြပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပတ်မှုကူညီမှုတို့ကတဆင့်ကောင်စီနေနဲ့ကောသူလေပြည်သူများအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေတူချဲတာအစီအမြပညာရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားကောင်းစေဖို့ပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကောင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွဲပြပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်အဒမစစ်သားစုဆောင်မှုနှင့်ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြတယ်လို့အလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမျိုးတွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ1029စစ်စေးရေးစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတီးမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြစ်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လာစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းချောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတွေ3000ခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့တဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမှုစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်၊ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူ၊အင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာလူတော်လိုင်းအရာစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်းမခံတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်းမခံရခင် PDF ဘက်ကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလား

0: စစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေးအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါ။အမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရပ်တွေကတတ်သိခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရာမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အရန်မိသက်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပြီးတာအစားထိုးပြီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထပ်ပုံမှုဖမ်းဆီးပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးတာငွေသိမ်းဆဲကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်ညည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိမ်းကဏ္ဍနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းဆောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇရိတ်မတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိပဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတေးအကျက်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေတမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအတမစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖမ်းဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: စစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတူးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မီတပ်ရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကရယောရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတဲ့အထဲငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောင်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရည်အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခူးမှုအဓမ္မဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုပ်ပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတဲ့ခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန်ဒီရရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေရှိနေတာပါ ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ

0: စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုAA ဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲဖာကန်ဒေတာတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည့်၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်ကချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအာရမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အလုတ်ကိုင်တဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခိုလုံခဲ့ကြတဲ့အာဖဂန်မိသားစုတွေဟာအခုခါအီရန်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်နေရက်ရင်ကိုပြန်မောင်းထုတ်ခံနေကြပါတယ်။အီရန်ကိုစားရောက်တုန်းကအလုတ်ကိုင်ပေါ်များပြီးစားဝတ်နေရေးချောင်းလဲဆင်ပြေတဲ့လုံခြုံမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဆအဆအရာရာပြောင်းလဲသွားပြီးအခြေအနေတွေကအရန်ကိုခက်ခဲသွားပါပြီ။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအုံ UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလလယ်ထိအာဖဂန်နိုင်ငံသား9,200ကျော်နေရပြန်လာခဲ့ကြပြီး84ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာပြည်နယ်တံပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့စစ်ဖြစ်နေတာနဲ့အလုံလက်မဲ့ဖြစ်လာမှုတွေကြောင့်မဖြစ်မနေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြရတာပါ
2: ။ဟောဒီကင်းကြောင့
1: ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကပိုကောင်းလောက်မယ်လို့ထင်ပြီးပြန်ခဲ့တာဒီကအခြေအနေပိုဆိုးပါတယ်။ဒီမှာကငတ်ပြီးတည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငတ်ပြီးတရားထက်ဆိုင်ရင်စစ်ပွဲတွေတည်ရတာကမှပိုကောင်းပါအောင်မယ်။တချို့အာဖဂန်မိသားစုတွေကအီရန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေပြန်ဆနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်သူတို့စုဆောင်းငွေရဲ့3-2%ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။အာဖဂန်မျိုးသမီးတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့ငွေကြေးထပ်ပိုးပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့အလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာရေးကိုတာလီဘန်တို့ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်တောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ကြပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြပါတယ
3: ်။
1: ကျမသာအီရန်ကိုပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာဆက်သင်မှုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့နဲ့တက်တောင်တက်တာဘဝနေထိုင်ရေးအတွက်အီရန်ကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကဘဝကပိုကောင်းပါတယ်ပညာဆက်သင်နိုင်မှုအတွက်ကျမပြန်သွားချင်ပါတယ်။အခုလိုအာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေအလုံးရင်းနဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုဟာအင်အားတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါမှုဖိအားတွေပိုများလာစေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးထားပါတယ်။နေရရင်ပြန်လာတဲ့အာဖဂန်မိသားစုတွေစီးပွားရေးပြည်လဲဖို့နဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေပညာဆက်သင်ခွင့်ရရေးလို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအတွက်အမခန့်ချက်လည်းမပေးနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပဲဆက်ရှိနေပါတယ်ရှင
4: ်။ဣသရေလရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ Richard Shaw ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာ Hamas အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားအများပြားသေဆုံးနိုင်တာကိုသိလျက်နဲ့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုချေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှလင်္ကာရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဘာနာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း9,300ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: လမ်းပီးစင်းကြံတွေရက်ကွက်လမ်းတွေနဲ့အများပြည်သူနေရာတွေမှာနေရာယူထားကြတဲ့တေဝေမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဟာအာဖရိကမြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ အဝိထေဆိုင်တွေလမ်းပိအစားအစာဆိုင်တွေဟာဈေးတက်တက်တာရောင်းနိုင်ကြလို့အဓိကအလောက်ကင်ခွက်လန်းနဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်လေဖြစ်နေပါတယ
2: ်
5: ဒါရီဟာဘဝရှင်တန်ရက်တည်ရေးစီးပွားရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတင်တန်းတွေပြီးထားပေမဲ့တရားဝင်အလောက်ကင်မရနိုင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာသူရှင်တန်ရက်တည်ရေးအတွက်အခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအနာဂတ်တစ်ခုရှိလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လောက်ကင်နေရတာပါနိုင်ငံတကာအလုတ်သမားအဖွဲ့ ILO ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရအာဖရိကရဲ့အလုတ်ကင်83ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအခုလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဖြစ်ပြီးလမ်းပိစည်းဆိုင်တွေစားကြုပ်စားတဲ့နဲ့လူမှုကူလုံရေးအကာအကွယ်တွေမရှိဘဲလောက်ကင်နေသူတွေပါဝင်ပါတယ
2: ်ဘောလေကူညကူည
5: ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်အမှတ်ပုံတင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိသေးတယ်လို့တကယ်လုံနိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူးတနေ့တာရှာရတဲ့ဝင်ငွေနည်းနည်းလေးကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်နဲ့ပဲကုန်တော်မူနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့လုံလောက်အောင်လည်းမစုဆောင်နိုင်ပါဘူးအခုလိုလိုင်းစင်မဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကြောင့်ဈေးတယ်တွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကြောင့်မှလည်းပဋိပက္ခတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်အာဏာပိုင်တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာတွေပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆဲတာတွေနဲ့အသိပညာပေးတာတွေလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်လမ်းတွေပေါ်မှာအခုလိုရောင်းတာတွေကိုအစိုးရကမရှိစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုင်ကန်းတွေနေရာတွေကိုစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်အစိုးရတွေကတော့အခုလိုဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်အခွန်ပုံမဆောင်စေချင်ကြတာပါအခွန်ဆောင်တာဟာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စမို့လို့ဆောင်နေရပေမဲ့အကျိုးကတော့မရှိပါဘူးအစိုးရဘက်ကလုတ်ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမလုတ်ပေးဘဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်နေကြတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလွယ်လင်းတကူတရားဝင်မှတ်ပုံတင်လာဖို့သူတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဈေးဆိုင်နေရာတွေဖန်တီးပေးမှသာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလဲတိုးတက်လာပြီးအစိုးရတွေရဲ့တရားဝင်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ရလဲရောက်မယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကမ်းမှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနဲ့ချီနေရရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားနေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်စီယူတာမြို့ရဲ့ရှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်ထဲဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင့်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်ရဲ့ခက်မှန်ချက်အရလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့ဒေါ်မီတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသဒေါ်မီနှိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထုထုထက်ထက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်းကွန်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေးချောင်းကနေမိငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2000ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာဆေးပေါ်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပအိုးအမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတနဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနဖက်ဆိုင်ပြိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
6: ်ဈေးလျာခရိုင်းနဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထွက်ခင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလျကြတော့လေဟိုဖြန်းလို့မပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းတဆေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆေးကလေးစည်းကြည့်တယ်တော်နွားချီလဲထဲရတယ်ကွာဇစည်းကိုဒီနေ့ကြတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကြတော့3သိန်းနဲ့3000ကိုလည်းပြောတယ်ဈေးဖြန်းတဲ့ဈေးကလည်းများတယ်ပေါင်းတဆေးကလည်းများတယ်လှုပ်အပ်ခါကလည်းများတယ်ပေါက်ပြား9ချက်ပေါက်မှကို့အတွက်က2ချက်လုံးကြမလားမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါင်းတဆေးမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစိတ်ကြတော့ဘာလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15000မငန်းလည်းမရှိဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုပ်ကအများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပူကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
3: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုကျက်13000ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာကျက်2000ပူရခဲ့ပေမဲ့ဓာမီဩဇာပူသက်စေပေါင်းသက်စေနဲ့လှုပ်သားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမြို့နယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ်တနက်ဖက်ကိုတနေ့မှာဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းသတင်းကျူးစတဲ့လားတွေမှာ၄ချိန်ခုဆွကြတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သေးရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထက်လိမ့်နိုင်တဲ့ဖက
7: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အောင်ခုစုပြီးတနက်ဖက်တွေကိုညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးဖို့ပေါင်း20အထိရှိတယ်ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင့်တော်တဲ့လှော်ချိန်မှာအေးသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလှော်သူလှော်သားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလှော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တစ်ရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှော်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရားကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောင်းအားဟာဒီရသည်မှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအီအီကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အစိုးဆုံးချင်းတွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်။အဲ
6: ဒီနှစ်ဆိုဗမာကွာဆရာကျော်ရောင်းပန်းကောင်းတယ်ဗောနော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာကော်ဖီပေးတယ်ဒါအစိုက်ကကျတော့တိတ်မရောက်ကောင်းတော့ဘူးပေါ့။မနေ့နေ့ပါတော့ရောင်းရနေတာပေါ့။အရင်လိုမျိုးတအားလည်းမရောက်ကောင်းတော့ဘူး။ဒီကနေ့တအားခက်ခဲ။လက်ခက်ပြင်းနေမှလည်းခက်ခဲ။အကုန်လုံးခက်ခဲပေါ့
3: ။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမသီးနှံစီကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစီကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်းသူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ဘင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာဆေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆေးဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်5ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Year Book မှာဖော်ပြပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98%အထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ။ဒါမောကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေရေပြားပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆက်ရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘော်လေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုဆိုပါတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
6: ။အဲ့တောင်ဘော်ဖက်မြင်းမဲနယ်တောင်ဆိုအရင်ဆုံးနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဒီဖက်တင်နေပဲစားတော့ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရရောတဘာရောဘေးအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးပြစီတာလည်းဖြစ်တော့ပါနော်အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညစ်ကြီးဟိုညစ်ပြိုတာနဲ့ရစ်စီးတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျမတို့ကြားကြမှာပါအဲ့ဒါကြည့်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအခြေကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေဩဒီတောင်ပေါ်ဒေသအရင်လိုအိုမဖြစ်ပြောတော့ဦးကနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဥစားလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
3: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရစေဘောလေးတွေကိုတာမော်ဒေတာတွေမှာတောက်သုံးနေစေဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေရကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆွေရကြီးအတွက်ပြည့်စည်သုံးပြုမှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရစေဘောလေးကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကကျဆင်းနေသေးဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကမီတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်နောက်မှတ်ကြေးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်ဂျက်အရက်ကိုတောက်သုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှီအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိတ်အသင့်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်လျော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန္တရာယ်တွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်စီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Ontop ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
9: ဘာနီးပညာအစင်မြင့်ဆုံးတိုက်လျင်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လျင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လျင်48စီကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပ
10: ါ
9: ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့သမ္မတထံကပြောဆိုခဲ့တာပါ American ဥဆောင်တဲ့ Iran နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင် Saudi ဟာ Iran နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ Sorry နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖဆက်ဆံရေးကနေတဆင်ဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စင်တူနေပါတယ်
11: ။ We have been clear
9: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေရင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒ ဒါပေမဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင
10: ်။တောင်သူဘဝပြက်ကြီးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်း3စည်းဝါးကြီးကြက်တဲနေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထက်လောင်းချင်းကြောက်လာနေပါလေ။ဒီနှစ်ဟာအန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေ။အန်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကျနေမယ်။အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း WMO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရည်ရှားပါမှုနဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာသီးနှံအထွက်နှုန်းကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးကောင်မှုနဲ့ရည်ရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးသီးနှံအထွက်နှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာရည်ရှားပါမှုပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကြိုးစားကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလယ်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုန်းတွေဟာသီးသီးသားသားရောကြသွားဖို့ရှိပါတယ်။အစစရာရာကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2026မိုးရာသီမှာပဲကုံနဲ့စစ်တောင်းမြင်ဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အန်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးရာသီမိုးရွာသွန်းမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာမိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်အင်းများပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပုံမခတ်ခဲ့စေပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုခြေခံပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့တောင်သူအများစုမှာဒီအချက်လက်တွေကိုရယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်ဆဲရေတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်ဆောင်းရာသီစပားနဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာရေရှားပါမှုပုံမဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာဆောင်းရာသီဒိနံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုကလည်းဒိနံကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ပုံမှန်ထက်အပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာရင်ဆန်စပါးနဲ့ပဲမျိုးစုံရဲ့အထွက်နှုန်းဟာ10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမရောကြစီပါတယ်။ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အစိုးရအဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကြီးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတဘာဝတွင်းတွက်နဲ့တစ်တော့စတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအတိတ်ကမိခိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချောင်းကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့အစည်း IOM နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း ILO တို့ရဲ့စည်းင်းစရာတွေအရကြီးလက်ဒေသမှာစီးပွားရေးရပ်တည်ရခက်ခဲလာတာကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးဒီဘာနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ2026ခုနှစ်မှာကြီးလက်ဒေသကအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအလို့သမားရှားပါမှုပုံမဆိုးရွားလာပါတယ်လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြည်လက်ဒေသတွေမှာလူသမားရှားပါပြီးလောက်ခလာစားတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်အစိုးပုံမှုရော့ကျသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါတယ်။အချို့ကတော့လုံးဝစိုက်ပျိုးမယ်မလားစဉ်းစားနေကြရပါတယ်။လူငယ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြည်လက်ဒေသတွေမှာလူဦးရေတိုးတက်မှုနှေးကွေးလာပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေသာကြံ့ရင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာကြေးလက်စည်းဝါးရေးကိုပုံမှုပြိုလဲစေနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်ပရောက်သွားတဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေစီကိုပိုက်ဆံပြန်ပို့ပေမဲ့ဒါဟာကြေးလက်စည်းဝါးရေးကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ပရောက်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒ ဒီပိုက်ဆံကိုစားသုံးမှုအတွက်သာအသုံးပြုကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်စွာရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမြေဩဇာဇင်းတို့မြစ်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းရွာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဝင်ငွေရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမထိခိုက်စေပါတယ်။မြေဩဇာအတုတွေအသုံးပြုမှုများပြားလာတဲ့အတွက်မြေစည်းရွာရဲ့သဘာဝဂုဏ်သတ္တိတွေပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာတီးနှံထွန်းထုံးကိုပုံမှုရောကြစီနေပါလေ။မြေစီတော်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအထက်ပြဿနာပုံမှုဆိုးရွားလာပါလေ။တစ်တော်ပြုံးနေမှုကလည်းရေရှည်မှာဇာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမှုဆိုးရွားစေပါလေ။တစ်တော်တွေရှင်းလင်းခံရတဲ့အတွက်မြေစီတော်စားဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးရေကြီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာစေပါလေ။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အရင်ခေတ်တုန်းကတော်သူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်တက်ဟာရိုးရှင်းပါလေကိုယ်လေကထွက်တဲ့ဆန်လေးရှင်ရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ကိုပြန်ဝယ်စားဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပါပြီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုံစင်းတို့တွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေလုံရုံရဲ့အချိန်တွေကလည်းစိုးရင်ရပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုတ်နေတာပါအခြေခံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ယုံနေတယ်ယင်လေးစရာဖြစ်ရပါတယ်တောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတစ်ရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စီးပွားရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့
7: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
10: ။လိုအပ်နေပါပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူ
4: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိန်လေသူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိန်လေမဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 6,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွယ်ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြားရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
11: ်ဘူရော့ဒီလဲခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမူကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရဘူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာတန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သေးတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့သ lead and all mobby ye woo. Ne wimma a jay choke talide. The yet ye and jay ye lead why am I ba. Ne winkam ya lead all a boom a loomy sheet. Be doa doa so we must see.